var mainīties, tā noteikti būs. Bailēs iegulties, lai tās aizplūst.

0: Supercenas Weekend! Visiem apģērbiem 25% un apaviem 20% atlaide. Piegāde dienas līdz 3 darba dienu laikā.
1: Weekend.lv. Labākā izvēle Latvijā.
2: Kuru kari tevi sauc? Skanīgākās balsis no Vidzemes, Latgales, Zemgales, Kurzemes un, protams, galvaspilsētas Rīgas. Aicina tevi dziedāt un just līdzi iemīļotajā svētdienas šovā Kuru kari. Lai kopā mums skan svētdienās uz 9:00 TV3. Skaties kopā ar veikalu tīklu Elvi, finansiālo atbalstītāju Primero, gaļas garšas ekspertu Rīgas Miesnieks, kraukšķīgo vafeli Prince Polo un piena produktiem Alma.
3: Lielas lietas, mazas cenas. Lielakcija veikalos Maxima. Nopiektā līdz 11. maijam. Gāzēts dzēriens Coca-Cola 330 ml. Iepakojumā 24 vienības 10,99 €. Kafijas pupiņas Jakobs Espresso vai krēma. 1 kg 14,99 €. Ar paldies karti konfekšu kārba Rafaello 150 gramu 2,99 €. Maxima.
2: Divas slavenību komandas, viens uzvarētājs. Pārsteidzoši jautājumi, vēl pārsteidzošākas atbildes. Kas to būtu domājis? Piektdienās 9:15 TV3. Atbalsta Kredit 24 un Stenelaine.
4: Šodien ir tava svētku diena? Ei! Un tu jau sen gribēji iepriecināt sevi svētkos ar mīļāko dziesmu radio ēterā. Svētki ir jāsvin tieši tā, kā tu vēlies. Slēdz iekšā Radio Star FM otro cēlienu, kur ikdienas svinēsim kopā ar Origo dāvanu karti. Origo dāvanu karte. Svētku iedvesma vairāk kā 150 veikalos.
5: Reiz dzīvoja tēvs un viņam bija 3 dēli.
2: Jau no pirmsākumiem latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā, ritmā, arī mājiņticībā. 3 zvaigznes, 3 līnijas, 3 pavadieni.
6: Atvičies, papīrīt, 1, 2, 3.
2: Jo vislabākais sākas ar 3. Prieks kopā būt. Tiekamies TV3.
7: Tevī ir vesels visums. Ar savu orbītu, ar savu gravitāciju, ar savu noslēpumu. Tu esi mīloša, tu esi neatkarīga, tu esi radoša, tu esi spēlētāja, tu esi spēcīga. Tu esi sapņotāja. Tevī ir vesels visums. Ļauj sev būt ar TV3 Live.

0: Lielā pavasarī pārdošana Akrosēle ir klāt. Tikai no 8. līdz 10. maijam Akropole Alfa un Akropole Rīga. Pasteidzies, tev spīd atlaides līdz pat 70%. Akrosēle piedāvājumi no McDonald's, Sportland, Rezervet un citiem. Atklāj vairāk Akropole Latvijā.
1: TV3 grupa un daktari klauni aicina.
2: Slimnīcās kļūstu bēdīgs, tāpēc es gaidu daktari klaunu. Viņš mani smīdina. Un es aizmirstu baidīties.
1: Arī tu vari iepriecināt bērnus Latvijas slimnīcās. Mēs palīdzam daktarim klaunam būt tur, kur viņu gaida. Palīdz arī tu. Ziedo daktara klauna mājaslapā vai zvani 90 20 3999. Meklē sarkanos degunus Rīmī veikalos.
3: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz Būvniecības ABC. Zālespļāvējs robots Samsung RS5 līdz 1600 parametriem, bez perimetra stieples, ar GPS, mākslīgā intelekta kamerām un pilnpiedzību. Pārbaudīts Latvijas apstākļos. Rezervas asmeņa dāvanā tikai 1450 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
1: Pasaules slavenais šovs Ir talants izsludina jauno sezonu. Šī ir tava iespēja parādīt, ko unikāli proti. Piesakies Ir talants TV3 LV, šķērsvītra piesakies.
4: Rokmūzikas jauda satiekas ar cirka mistēriju. Radio Star FM aicina uz grupas pienvedēju piedzīvojumu koncertu Rīgas cirkā jau 15. maijā. Katru darba dienu 8.20 Radio Star FM zoopastā jauns izaicinājums. Mērīsim attālumu no sabiles līdz cirkam, atmaskosim Houdini trikus un klausīsimies pienvedējus atpakaļgaitā. Pierādi, ka esi gatavs pienvedēju piedzīvojumiem, laimē ielūgumus un tiekamies Rīgas cirkā!
1: Latvijai ir darītāji, dzīves skolotāji, glābēji, iedvesmotāji. Mums ir savi Latvijas lepnumi.
5: Tā vienkārši ir jādara, un mēs tā darām. Nu.
1: Kurš ir tavējais? Palīdzi vairot labo. Pastāsti par savu Latvijas lepnumu visiem. Sūti vēstuli līdz 5. jūlijam uz Latvijas lepnums LV. Iedvesmo Rīgas osta, Rimi, Banka, Citadele.
6: Dzinols izzināt ir mums gēnos. Tas ir instinkts. Saprast, no kurienes vējš pūš. Mēs neļaujam kārt sev makarons uz ausīm. Portāls TV3 LV. Ziņas, izklaida, sports, uzticami, kvalitatīvi, video formātā. Lasi un skaties jaunākās, aktuālākās ziņas TV3 LV bez maksas. Uzzina vairāk TV3 LV.

0: brokastiņas piedāvā Mastercard Click to Pay. Veic apmaksu ātrāk un drošāk, neizpaužot savus kartes datus.
1: Šodien Latvijā debesis pamazām apmāksies un vietām uzlīs, bet vēlā pēcpusdienā lietus gaidāms jau daudz viet. Vairāk nokrišņu būs vakarā un naktī uz ceturtdienu. Būtīs lēns līdz mērens ziemeļaustrumu vēža gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 10, plus 15 grādiem. Rīgā debesis aizklās mākoņi un pievakarē sāks līt. Gaiss iesils līdz plus 14 grādiem, bet pie jūras būs vēsāks tur līdz plus 10 grādiem.
2: Mamu, kāpēc bija jāraksta tik daudz ciparu, lai iepirktos?
3: Oh, kādreiz tā bija? Kartes numurs, vārds, termiņš un kas tik vēl ne?
2: Ko? Tiešām?
4: Mastercard Click to Pay ļauj norēķināties ātrāk un drošāk, neievadot savus kartes datus. Aktivizē Mastercard Click to Pay savā bankā.
1: Radio Star FM ziņas pulksten 7:00 ar tām studijā Iveta Šnepa. Labrīt. Vakar Krievijas triecienos Ukrainas Zaporižjas, Kramatorskas un Dnipro pilsētās nogalināti vismaz 27 cilvēki un ievainoti 120. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis pavēstīs, ka diemžēl upuru skaits var pieaugt. Krievija uzbrukums Ukrainai veikusi tikai dažas stundas pirms Ukrainas pamiera priekšlikuma stāšanās spēkā. Ukrainas ārlietu ministrs Andrijs Sibiha paziņojis, ka Krievija neizrāda nekādas pazīmes, ka tā gatavotos izbeigt kara darbību. Polija ir saņēmusi garantijas, ka ASV karavīri paliks valstī un saskat iespēju palielināt to skaitu. Tā pavēstīs Polijas aizsardzības ministrs Vladislavs Kosiņaks Kamišs piebilstot, ka Varšavai nav iemesla bažām, ka plānotā ASV spēku samazināšana Vācijā vainās Polijas drošību. Polijā rotācijas kārtībā ASV uztur aptuveni 10 000 karavīru, kas ir viens no lielākajiem Vašingtonas militārajiem izvietojumiem Eiropā ārpus Vācijas. Un vēl valsts robežsardze piesaistot Eiropas Savienības finansējumu plāno attīstīt bezpilota lidaparātu sistēmas robežu uzraudzībai. Valdība izskatījusi jautājumu par valsts budžeta saistību uzņemšanos šī projekta īstenošanai un finansējums paredzēts Eiropas Savienības ārējo robežu pārvaldības spēju stiprināšanai. Projekts tiks īstenots Eiropas Savienības programmas ietvaros, kas atbalsta dalību valstis, kuras saskaras ar pieaugušu un sarežģītu spiedienu Eiropas Savienības ārējo robežu pārvaldībai.

0: City Finances - brīvība biznesam.
1: Kopš esam uzsākuši sadarbību ar City Finance, es tiešām jūtos ļoti mierīga un man stresa līmenis ir samazinājies krietni, jo es zinu, ka situācijās, kad tas būs nepieciešams, City Finance iedos šo spilventiņu, būs palīdzīgā roka. Un sadarbība patiešām ir ļoti, ļoti cilvēciska, sirsnīga, operatīva un tiešām cilvēciskām vērtībām balstīta.
0: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances - brīvība biznesam. Lielas lietas, mazas cenas. Lielakcija veikalos Maxima. No 5. līdz 11. maijām. Piens rasēns ar zemeņu garšu un mazāk cukura. 200 ml. Iepakojumā 24 vienības 6,99 €. Saldējums Karlsons ar aveņu vai upeņu ievārījumu. 75 grami 49 €. Ar paldies kārti konservētā kaķu barība Gourmet Gold. 3 veidi 85 grami 39 €. Piedāvājums vienam pirkumam vienu reizi dienā līdz 6 vienībām no katra veida. Maxima.
2: Stiprai imunitātei ar sauli ir par maz. Pārbaudi, vai tev pietiek D vitamīna. Centrālajā laboratorijā tikai maijā D vitamīna analīze ar parauga apstrādi tikai 7,99 €. Bez ārsta nosūtījuma ar karti veselība. Negaidi rindā, piesakies laboratorija.lv. Centrālās laboratorijas kods 01006832.
3: Piecītis izdevīgam startam. No 10. marta līdz 19. jūnijam pieslēdz jaunu numuru ar LMT karti un saņem 5 € savā LMT kartes kontā sarunām un internetam. Starp citu, LMT karte pieejama arī e-SIM formātā. Uzzini, kā aktivizēt savu bonusu LMT.lv.
4: Šī gada gaidītākais šovs, kuru kari ir klāt. Un ne tikai svētdien vakaros kanālā TV3, bet arī Radio Star FM brīvdienas šogad skanēs īpaši muzikāli.
5: Katru svētdienu pēc 11. visa šova garumā arī mēs ieskandināsim koru karus ar īpašu dziesmu mezglu.
4: Atskaņosim īsu fragmentu, kurā vienā ritmā savijušās 4 latviešu dziesmas.
5: Un tavs uzdevums – saklausīt un precīzi nosaukt visus 4 izpildītājus.
4: Klausies uzmanīgi!
5: Jo tas, kurš pirmais tiks galā ar visiem 4, saņems gardās kodiens uz kodas no Rīgas Miesnieks.
4: Rīgas Miesnieks, kad gribas kaut ko tiešām garu. Šīgu.
6: 9. maijā aicinām tevi uz Eiropas dienas svētkiem Rīgā, Vērmanis dārzā. Visas dienas garumā koncerti, dejas, diskusijas un daudzveidīgas aktivitātes visai ģimenei. Iepazīsti dažādu Eiropas valstu kultūru, piedalies aizraujošās sarunās un uzzini vairāk par iespējām, ko sniedz Eiropas Savienība. Par noskaņu visas dienas garumā rūpēsies DJs Linda Samsonova, bet svētku noslēgumā īpašie viesi – grupa Astronaut. Nāc un svini Eiropas dienu kopā ar mums. Vairāk informācijas www.livriga.com.
7: Vai esi aizdomājies, kāpēc lauksaimnieki smidzina savus laukus? Vai tas nozīmē kaitēt pārtikai, vai tomēr rūpēties par to? Patiesībā, bez augu aizsardzības līdzekļiem, veselīga raža bieži nemaz nebūtu iespējama. Tā ir jāpasargā no slimībām un kaitēkļiem, lai uz tava galda nonāktu droša pārtika. Skaidrosim, kā notiek augu aizsardzība, kādas ir stingrās Eiropas Savienības prasības un kāpēc Latvijas lauksaimniecība ir viena no zaļākajām Eiropā. Otradienās, uzreiz pēc 11. Radio Star FM par ilgtspējīgu lauksaimniecību un lauku vidi Latvijā. Vairāk uzzini ilgtspējīgi LV.
8: Kas gan ir vēl īpašāks kā laiks, ko mēs varam pavadīt kopā ar saviem mīļajiem? Un tieši tāpēc mēs, grupa The Sound Poets, aicinām tevi uz mūsu pirmo brīvdabas koncertu Rīgā Meža parka zaļajā teātrī 29. augustā. Kopā dziedāsim, dejosim, svinēsim dzīvi un skaisto Latvijas vasaru. Tas būs vakars, ko neaizmirst. Tie būs mūsu pašu mazie dziesmu svētki. Biļetes meklē thesoundpoets.lv. Un mūsu dziesmas klausies Radio Star FM.
9: Iedvesmojies dienai ar Star FM zoopastu un gardām brokastīm no Rimi. Veikala, kurā vienmēr atradīsi visu, kas mīlēts un iecienīts tev un tavai ģimenei.

Ciapu. Cerībā uz vēl vienu siltu saulainu dienu. Gan īsti vairāk par plus 13 galvaspilsētā šodien nesola. Šodienas otrajā pusē varētu arī uzlīt. Lai gan tā ir tāda mana informācija, ko es meļos no saviem resursiem, saviem avotiem. Jūs drošāk ir klausīties, ko Ivets Šnepa teiks laikziņās. Pulkstens rāda 13 pār 7. Saule katrā gadījumā rotā šo rītu un par to jau prieks. Gaidim un didzim sveicien. 6. maija, 3. diena un šis ir Zolpastas laiks.

0: tikai mīlētākie zīmoli iekļūs Trimi veikalu plauktos. Līdz 11. maijam zīmola Alpro produktiem atlaida līdz 25%. Ar mans Rimi karti kafijai Meril dažādiem veidiem atlaida līdz 50%. Eļļām Borges atlaida līdz 40%. Rimi.
1: Es esmu invasivus. Stāsts par tiem, kas atnāca, atpeldēja un atlidoja. 15. augustā Jūrmalā, Slokas papīra fabrikā, 20 gadu jubileju svin mūzikas un zinātnes projekts Dabas koncertzāle. Ģenerāla partneris Cleaner grupa, atbalsta La Flora, paldies Radio Star FM, biļetes biļeši paradīzē. Sajūtu straumi.
2: Invazīvus.

0: Uzzini vairāk par Lidl labākajām cenām Lidl LV.
1: Stokman skaistuma noslēpumi no 6. līdz 17. maijām Universāla veikalā un Stokman LV. Izmanto skaistuma noslēpumi kuponu Stokman aplikācijā un saņem 20% atlaidi pirkumam. Atklāj skaistuma noslēpumus Stokman.

0: 9. maijā aicinām tevi uz Eiropas dienas svētkiem Rīgā, Vērmanis dārzā. Visas dienas garumā koncerti, dejas, diskusijas un daudzveidīgas aktivitātes visai ģimenei. Ja pazīsti dažādu Eiropas valstu kultūru, piedalies aizraujošās sarunās un uzzini vairāk par iespējām, ko sniedz Eiropas Savienība. Par noskaņu visas dienas garumā rūpēsies DJs Linda Samsonova, bet svētku noslēgumā īpašie viesi – grupa Astronaut. Nāc un svini Eiropas dienu kopā ar mums. Vairāk informācijas www.livriga.com.
1: Steidzies, skrien, teleportējies. Steidzies vai nesteidzies, ar Food on Foot paēst vienmēr paspēsi. Tagad tavas mīļākās viesmaizes jaunā iepakojumā. Food on Foot – glābiņš, kad vajag tūlīt.
2: Rokmūzikas jauda satiekas ar cirka mistēriju. Radio Star FM aicina uz grupas pienvedēju piedzīvojumu koncertu Rīgas cirkā jau 15. maijā. Katru darba dienu 8:20 Radio Star FM zoopastā jauns izaicinājums. Mērīsim attālumu no Sabiles līdz cirkam, atmaskosim Houdini trikus un klausīsimies pienvedējus atpakaļgaitā. Pierādi, ka esi gatavs pienvedēju piedzīvojumiem, laimē ielūgumus un tiekamies Rīgas cirkā!

0: Sveicins, vai, vai arī beidzās.
1: Labrīt, labrīt. Šitā astrajā rītā. Mēs kā jau pieradām pie siltumiņa. Bet šorīt tas 5 grādi, viņš atmet tev apakaļ.
0: Es jau zināju, ka es kaut kad dabūšu iekšās ar to savu iešanu caur garāžu un iekāpšanu siltā mašīnā, braukšanu uz darbu. Un es savukārt nu nevaru tā atspērties ātri mājās, es iznāku pie darba un te es, nu jā, te es arī tikai sajūtu.
1: Saprati, jā.
0: Un saprotu, jā.
1: Labi, nu man šodien vispār istinībā skumļas krējiens pa Latviju, nu tā kā, jā, saimnieks meklē sievu.

0: jaunā sezona sākusies un es atkal braukšu savā mīļākajā Latvijas tūrē, tad, kad lapas kokiem ir jau izplaukušas un pienenes pa pļavu zied, kā trakas.
1: Ja tev aicina piesaist pie galda, nu zin kā gari īdzinieci,
0: jā. Es jau eju ar.
1: Saucamais pabarot. Šodien neatsaki, jo ir starptautiskā nekādas diētas diena.
0: Jo. Tiešām.
1: Sveiciens arī skolas medmāsiņā.
0: Šitas ir tāds gads apskarējis diena, ja ne? Jo skolas medmāsiņas diena, to es tā kā atceros.
1: Nu, mūsu gadījumā viņas neskāpēc ļoti labi zināja alfabētu un sauc pēc alfabētu uz visādām procedūrām, atceries?
0: Jā.
1: Mēs biju kaut kur tur pa vidu un bišķiņu uz leju, kad man jau bija informācija par to, kas tur sagaida.
0: Es tevis vēl esmu.
1: Nu, tu vēl aiz manis.
0: Jā. Man jau bija.
1: Nu, mēs vēl varējām kaut kā izslīdēt tur.
2: Nē.
1: Varēja.
2: Kā tad izslīdēt?
1: Nu, kā tu zināji, kad nāks tava kārta? A, ko ābolam darīt?
0: Aha, ābols nekad nevarēja izšmukt. Nē, nu, bāc, redzi tās noraudātās sejas vien pēc otras un tas uztraukums krājās. Nu, mēs te runājam par tādām procedūrām, kas ir, nu, tāds, nu, manipulācijas zopārsts vai ne, vakcīna kaut kā. Jā, vai ne? Vai dienīgi, tur tagad bija viskaut kas, bet, nu, labi, skolas medmasiņām sūtam sveicienus bēj pārējiem cilvēkiem, kuriem, piemēram, vārds ir Dīdzis un Gaidis, jā, tur jau pateicis Gaidis, par baigi maz palikuši Gaidis. Ir 121 Gaidis tikai Latvijā.
1: Tas nav baigi maz, ir mazāk eksemplāri.
0: Nu, ir, jā, ir pieci arī palicis. Šodien ir, nu, grozi kā grib Merkur dienu. Ja? Un noskaņa būs smagnējāka un vērsta uz iekšējo izvērtēšanu. Un tāpēc labāk pievērsties zināmajām un pārbaudītajām lietām. Nu, faktiski, es jau to arī darīšu. To, ko es šodien daru, tas jau ir jau
1: gadiem pārbaudīts.
0: Gadiem pārbaudīts.
1: Labi, pārnesamies mūzikā uz Austrāliju. Midnight Oil with Dead Heart. Stāriņ ētrā 7:26 minūtes rāda pulkstens. Nu, kaut ko jau tāpat bišķiņ iesildīs tā saule šodien. Ja, bet rīts ir vēsīgs, lai nesanāk vilšanās, nekāpiet uz tiem pašiem grābekļiem, uz kuriem uzkāpām mēs pašā rīta agrumā. Vaibs Ibenietis Gava ar Jānis Romanovskis 6. maija trešdienas rītā kopā ar tevi. Būs radio spēles, būs ciemiņi. Es pat gribētu teikt, un kas tik vēl ne? Ja? Jo rīts nes dažkārt arī pārsteigums. Nu tad kopā tos pārsteigums arī baudām stāriņa ētrā. Ja tev ir kāda svarīgā ziņa, to nodot caur WhatsApp 28 4 4 7 7 4 4.

0: Radio Star FM laika ziņas piedāvā Mastercard Click to Pay. Veic apmaksu ātrāk un drošāk, neizpaužot savus kartes datus.
1: Šodien Latvijā debesis pamazām apmāksies un vietām uzlīs, bet vēlā pēcpusdienā lietus gaidāms jau daudz viet vairāk nokrišņu būs vakarā un naktī uz ceturtdienu. Būtīs lēs līdz mērens ziemeļaustrumu vēšu un gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 10, plus 15 grādiem. Rīgā debesis aizklās mākoņu un pievakarē sāks līt, gaiss iesils līdz plus 14 grādiem, bet pie jūras būs vēsāk tur līdz plus 10 grādiem.
2: Mamu, kāpēc bija jāraksta tik daudz ciparu, lai iepirktos?
3: Oh, kādreiz tā bija? Kartes numurs, vārds, termiņš un kas tik vēl ne?
2: Ko? Tiešām?
4: Mastercard Click to Pay ļauj noreķināties ātrāk un drošāk, neievadot savus kartes datus. Aktivizē Mastercard Click to Pay savā bankā.
1: Ir 7:32 minūtes ziņas īsumā ar tām studijā Iveta Šnepa. Labrīt! Krievijas masveida triecienos dažādos Ukrainas reģionos vakar nogalināti 27 cilvēki un vismaz 120 ievainoti un arī šorīt vairākos Ukrainas reģionos izsludināta gaisa trauksme tiek ziņots par Krievijas dronu un vadāmo avio bumbu triecieniem. ASV valsts sekretāram Marko Rubio vakar bijusi telefons ar un ar Krievijas ārlietu ministru Sergeju Lavrovu, tajā apspriestas ASV un Krievijas attiecības, Krievijas un Ukrainas karš un Irāna. ASV prezidents Donalds Trumps apturēja ASV militāro operāciju kuģu eskortēšanai caur Hormuza šaurumu, mēģinot panākt vienošanos ar Irānu par tuvo austrumu kara izbēgšanu. Tikmēr Izraels gaisa spēku komandieris ģenerālmajors Omers Tišlers paziņojis, ka Izraela ir gatava vajadzības gadījumā izmantot visu savu iznīcinātāju floti pret Irānu. Saimā šodien turpinās skatīt jauno imigrācijas likuma projektu, kā arī diskutēs par degvielas tirgotāju solidaritātes maksājumu. Tāpat saimā šodien skatīs grozījumus Rail Baltica projekta īstenošanas likumā, tie paredz stiprināt projekta pārvaldību un precizēt ministriju atbildību. Saimas komisijā šodien vērtēs arī Latvijas pilsoņu kolektīvo iesniegumu par goda ģimenes statusa piešķiršanu uz mūžu. Nodarbinātības valsts aģentūra šodien atklās skolēnu pieteikšanos vasaras nodarbinātības pasākumam un elektroniskā reģistrācija turpināsies līdz 15. augustam. Pietūkuma no šodienas plānots atsākt gājēju un velosipēdistu infrastruktūras izbūvi gar vietējo autoceļu no Tukuma līdz Milskalnai. Šajā posmā ieviests ātruma ierobežojums 30 un 50 km stundā un darbus plānots pabeigt šo mēnesi. Un vēl neretā un Mazzalves, Pilskalnes un Zalves pagastā atkritumu savākšanas akcijā šodien un rīt varēs nodot nolietotu elektrotehniku, makulatūru, stikla iepakojumus, baterijas, akumulatorus, kā arī tīru atkārtotai lietošanai derīgu apģērbu un apavus.
0: Labākā mūzika, lieliskai dienai.

0: pēc siltuma šodien tad uz Daugavpili. Laurs ziņo tur par plus 9 grādiem no rīta. Akurāt pretēju situāciju Vērsragā. Minus 2,7, tas jau gandrīz noapaļojot minus 3. Tur gan tas dārziņš bija kaut kā jāsaucē, ne?
1: No šī dzīve ir kā šūpols, es tev teikšu. Vakardien vēl par Rīgas centru es staigāju vaļā žaketi. Veš, man matus plivināja, es domāju, vai dirnīca, kas es nu, biezi saģērbusies, izkāpju Jūrmalu ārā pilnīgi citā planētā. Nu, skaidrs, tur jau tā
0: Jā, tava Jūrmala man arī 4. Maijā pārsteidz. Nu, vispār sākās viss ar burvīgu skaistu rītu, bija Jūrmalas skriešanas svētki. Nu, viss tik labi, tik labi. Vispār paši neiekļāvāmies programmā 20 minūtes, un es dabūju tādu smilšu vētru. Jā. Ja mēs būtu akurāt līdz tiem trijiem beiguši, tu viss būtu, nu, kā pasakā.
1: Tad tu būtu, tu nezināt, cik kontrastaini ir pilsēt, kurā es dzīvo. Jā, un
0: es vēl slavēju šitā 4. Mājos Jūrmalā. Neatceros, visi ir labi.
1: Jā, nē, nu, labi, bija jau labi.
0: Starp citu bija paldētāji.
1: Paldētāji visu laiku.
0: Es zinu, jā, tas nav nekāds pārsteigums, jo es viņus 4. Mājā redzēju arī pie plus 4 grādiem.
1: Jā, nē, paldētāji, es sapcīt, tagad ir mazāk nekā ziemā. Viņi ir, nu, tagad ir tie ziemas paldētāji beigušies.
0: Saprot, ir karsti.
1: Un tie manējie, tie, tie, kas ir tie, tak ies ūdarī tikai tad, kad ūdens ir kā piens. Tie vēl nav sākuši. Šauksts ūdens ir. Klausies, šodien Freidam dzimšanas dienas Zigis.

0: Zigmund'dan. Vai Zigmund'dan. Nu viņam ir apaļāsim 70. Un ne vispār no tie, kas nezin, es nezinu, vai no kā citāds, kas nezin. Nu tad ziniet, ka tas ir viens no tādiem jokainajiem.
1: Pagaidi. Nav vieglākā lasāmība.
0: Nē, tad, kad viņš uzsāka savu darbību, apzināto, ja, tad, kad viņš sāka modernās psihoterapijas metodas pielietot tie plašākam cilvēkam asam, tur ļoti daudz teica, tā nedara, tā jau nedara. Nu, un īstenībā nu, viņš ir viens no tiem, kas ir ārkārtīgi izpētījis cilvēku arī seksualitāti, kāpēc vieniem viņa ir, otriem viņa nav. Ja tad pirms nu, vairākiem desmitiem gadu šī tēma patiesībā nebija cilāta. Ja. Un tad, nu, tur par bērnības traumām viņš arī gāja.
1: Nu, tur viss, tur, nu, tur šķērsgriezumā.
0: Jā,
1: visās jomās. Pirms 22 gadiem 6. maijs ir diena, kad tiek uzņemta pēdējā, ne, nu, vispār demonstrēta, pēdējā seriāla draugs sērija. Oh! Amerikas Savienotajās valstīs tāda 2004. Gada 6. maijs skaistais draugus tās noslēdzās.
0: Es zinu, ka daudzās mājās tad lijās ar mūsu mājās, nu pēc tam, protams, tad, kad jau viņš bija jau dzīvojis kādu laicīgi, tad, kad viens no bērniem beidz skatīties, beidzumu sēriju raudāja.
1: Un tad nākamais sāk skatīties, jo draugi nenoveco, kāds zin. Un, nu, televīzija paketēs vēl joprojām ir tajā prēmijuma piedāvājuma draugi.

0: City Finances – brīvība biznesam.
1: Sadarbība City Finance jau no pirmās dienas, kad viņi atrada mūs, lai palīdzētu īstā brīdī, īstā laikā. Visa mūsu sadarbība ir bijusi ļoti, ļoti pozitīva. Liekas, kad ir nepieciešama palīdzība, šī palīdzība tiek sniegta. Un mums šī sadarbība tiešām jau 3 gadu garumā ir tikai un vienīgi pozitīvām emocijām balstīta.
0: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances – brīvība biznesam.
2: Lielā pavasarī pārdošana Akrosēle ir klāt. Tikai no 8. līdz 10. maijam Akropole Alfa un Akropole Rīga. Pasteidzies, tev spīd atlaides līdz pat 70%. Akrosēle piedāvājumi no McDonald's, Sportland, Rezervet un citiem. Atklāj vairāk Akropole Latvijā LV.
3: Dzīvē ir lietas, kurām vienkārši jābūt kārtībā. Auto ir jābūt apdrošinātam, mājai jābūt drošībā un pašam pasargātam no neparedzētām traumām. Pie Ergo ērti noformēt kasko, nekustamā īpašuma un nelaimes gadījuma apdrošināšanas. Bet kopumā pieejams viss, lai par riskiem vairs nebūtu jādomā. Nekā sarežģīta. Apdrošināšana tavam sirdsmieram vienu vietu. Ienāc ergo.lv vai piestāj Ergo birojā. Svarīgais kļūst vienkārši. Ergo. Apdrošināšanas pakalpojums sniedz Ergo Insurance SE, Latvijas filiāle.
4: Saka jau, kas ātri ceļas, tas arī ātri deg.
5: Tāpēc, būvējot sev, jāizvēlas pamatīgums, nevis pagaida risinājums. Tie, kas būvē sev, izvēlas Bauruka mūra mājas būvniecības komplektu. Pilnīga ugunsdrošība, augsta īpašuma vērtība un sirdsmieru garantējoša kvalitāte. Tavs drošais ieguldījums no pamatiem līdz jumtam. Baurok. Būvē droši.
6: Mēnesis aptieka iesaka. Doppelhards aktīvi magnīs 400 kompleksi līdzekļi sirdī, enerģijai un muskuļiem. Maijā ar atlaidi līdz 40%. Doppelhards. Vācu kvalitāte tavai ikdienas labsajūtai. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība.
7: Uztura bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
6: Mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte.
8: Lidl Latvijā jau 5 gadus. No pirmdienas. Biespiens 9%, 1 kilograms, 3,59. 10 olas, 1,99 €. Lofbergs malta kafija 500 gramu, 8,69. Lidl ir vērtīgi.
0: Būvē kopā ar Rīgas Būvservis. Labākais servis, konsultācijas un piegāde visā Latvijā. Ienāc Būvservis LV. Tavs palīgs būvniecībā.
9: Pasaules skrien uz priekšu neticamā ātrumā. Informācijas kļūst arvien vairāk, tehnoloģijas attīstās zibenīgi. Mākslīgais intelekts jau ir mūsu ikdienā. Un krāpnieki kļūst arvien viltīgāki ar savām jaunajām schēmām.
10: Esi soli priekšā. Otrdienu rītos uzreiz pēc 9:00 Radio Star FM Zoopastā. Klausies krāpnieku kodu. Kopā ar Elvisu Strazdiņu un nozares ekspertiem atklāsim krāpnieku trikus un iemācīsim, kā sevi pasargāt.
9: Uzzini vairāk, domā gudrāk un sargā sevi kopā ar mūsu partneriem Luminor Banku un Kredītu informācijas biroju. Labas!
11: Nu ko, Tom, vēl kurs to, ka šis būs Arsenāla gads. Labrīt!
12: Labrīt! Arsenāla gads! Iedomājies, līdz kam mēs esam nonākuši? Agrāk vienmēr visi te smējās, kas un kā notiks, bet reka, Arsenāla iespējams tiešām to izdarīs, bet vēl ir tāls ceļš ejams tomēr. Jo parasti jau tajā astē jūs grūtāk pārkāp. Ne, tu sazini, kas tā aste būs? Beig? No, aste, tu vīkas Bayern vai Paris Saint-Germain.
11: Jā, Champions League gadījumā tā aste pavisam īsa un Premier League gadījumā laikam 3 kārtas. Ja?
12: Jā. Bet ļoti interesanti, šī situācija ir izvērtusies 2 tituli vai visu vai neko, man tāda sajūta ir patiesībā uz Arsenālu skatoties. Bet vakar, jā, UEFA Čempionu līgā pusfināls tika aizvadīts un ļoti saspringtā cīņā Arsenāla izdevās izcīnīt uzvaru pret Madrids Atletico 2-1, 2-1, vakar spēlē 1-0. Vienīgie vārti 44. minūtē tika gūti Bukayo Saka guvārtus pēc savainojuma. Viņš ir atgriezies sastāvā, viņš nedēļas nogalē arī bija pret Fulham sastāvā un te arī izcēlās arī šajā spēlē ar gūtajiem vārtiem. Un jāatzīmē, ka Arsenāla pret Atletico tā arī no spēles nevienas vārds neielaid, jo iepriekšējā spēlē atceries abi vārdi bija 11-nieki uz vienu tā uz otru pusi. Otro reizi fināli ir sasniegusi Arsenāla. Arsenāla iepriekš bija finālā 2006. gadā, toreiz Barcelona bija finālā un 1-2 zaudēja. 76. un 80. minūte Barcelona guva vārds un izrāva uzvaru tajā spēlē. Nedomājies, tā kā tas ir vienīgais viņu gadījums iepriekš, kad viņi tur ir bijuši. Finālā, fināls ap citu šogad būs Ungārijā, Budapeštā, Puškaš arēnā norisināsies.
11: Kurš datums?
12: 30. maijs, tas ir sestdienas vakars. Ja nemaldos, 7 pēc Latvijas laika, tā kā nebūs tik vēls vakars. Jā.
11: Kā reiz brīvs zīmējās.
12: 30. Es tāpēc tam izstāstīšu, kāpēc tev nebūs brīvs. Bet labi. Bet vajadzēs sazīmēt kaut kā brīvu to vakaru. Bet ar citu, jā, šovakar būs otrs pusfināls Minhens Bayern pret Paris Saint-Germain. Un atceramies, pagājušajā nedēļā bija 9 vārtu futbola spēle un tā bija pēdējo 66 gadu laikā rezultatīvākā pusfināla spēle. Iepriekš tik rezultatīva bija Frankfurtē ar Glasgow Rangers. Ļoti sen bija 6-3 un toreiz 12-4 noslēdzās divspēju summā. Tā kā vai šis būs tas gadījums, tur 16 vārds kopā viņi sasmēlas kaut kā neticās. Kaut kā neticās. Bet viss ir iespējams. Bayerns, ap citu, ir no 16 pēdējām reizēm, kad viņi bijuši iedzinējos, ir atspēlējušies 4 no 16 reizēm. Šobrīd tātad viņiem 4-5 rezultāts ir pēc pirmās spēles. Tas ir no 92. 93. Gada sezonas. Bet ir nians. 8. Finālos tas ir bijis 3 reizes. 4. Finālos vienu reizi un pusfinālos viņi to nav izdarījuši. Tā kā viņi nav atspēlējušies, šodien paskatīsimies, vai tiks pārrakstīt vēsturi. Harijam Keinam ir iespēja atkārtot kluba rekordu Čempionu līgā ar 15 gūtajiem vārtiem. Viņam šobrīd ir 13, Klinsmanam un Levandovskim pieder dalīts rekords. Un Keina vēl ir starp citu 6 maču pēc kārtas ar gūtajiem vārtiem. Tā kā vēl viens tāds kluba milzīgs sasniegums.
11: Vispār tas ir iespaidīgi, jā.
12: Vai ne? Un savukārt Paris Saint-Germain 22 vārti ir šobrīd gūti Čempionu līgā pēn, kad viņi izcīnīja titulu, 9 spēles bija jāizvada 24 vārti. Tā kā arī viņiem ir iespēja kaut ko jaunu uzrakstīt.
11: Nu, ja viņi gribi izcīnīt titulu, tad viņiem būs jāpārspēj šis rekords.
12: Tieši tā kā rekords visticamāk būs tad jāpārspēj. Tāda lūk situācija UEFA Čempionu līgā. Ātri pieskaramies, kas notiek var citur pasaulē. Detroits Pistons pēc tam, kad ir izlīduši no bedres un uzvarējuši pirmo kārtu, tagad stabili iesākuši arī otro kārtu NBA. 111-101 pārspēj Cleveland Cavaliers komandu. Cade Cunninghamam 23 punkti, viņš bija spēles rezultatīvākais. Un Oklahoma City Thunder arī Los Angeles Lakers pārspējuši pirmajā spēlē, tā kā tā ir rezultāti NBA. Un Nacionālajā hokeja līgā ļoti interesanta sērija, visiem iesaku sekot līdz Colorado Avalanche un Minnesota Wild duelim. Pirmajā spēlē bija 9-6, Colorado uzvarēja pirmo spēli, tad šonakt 5-2, tur ir rezultatīva sērija. Metiena realizācija tur virs 20% Colorado, tā kā tas ir vispār kosmos, kā sāk. Bet vēl viena ļoti svarīga lieta šovakar vakarā norisināsies ne tikai UEFA Čempionu līga, bet arī priekšpēdējā pārbaudes spēle, gatavoties pasaules čempionātam Latvijas hokeja izlasē. Šodien un rīt jāspēlē ar Norvēģiju 19.30, tātad spēles sākums tātad pašai spēlē, bet 19.00 jau translācijas sākums TV6 un TV3.lv. Paskaitot sastāvu un paskatoties, kā tas

0: izskatās šobrīd nav daudz variācijas iespēju, kur kaut kam vēl mainīties patiesībā, jo vēl kas tiek gaidīs no Ziemeļamerikas, ļoti iespējams varētu pievienoties Traumaks, tur 1-1 viņam sērijā ir Grand Rapids Griffins ar Manitobas Mūs, un šobrīd ir 10 aizsargi 15 uzbrucēji, un visticamāk būs uz čempionātu brauks 14 uzbrucēji un 8 aizsargi, mana prognoze. Un tas nozīmē, ka būs debitanti, tas ir numur 1, un numur 2 ir labas iespējas, iespējams, tikt uz pasaules čempionātu arī Latvijas čempionātu spēlētājiem. Tas ir Patriks Zabusovs, viņš ir Zemgales hokejists, un viņš arī ir kandidātos. Būs debitanti, Vilmanis gal galā nav pasaules čempionātos spēlējis, Alberts Šmits nav pasaules čempionātos spēlējis, viņi droši vien šodien abi varētu būt pat uz ledus. Braukšu pēc tam pēc rīta rosmes uz šaumi arējiem paskatīšos, kas tad notiek treniņā, bet sastāvs ir interesants, es pat teiktu, intriģējošs, jo ļoti daudz spēlētāju nav, mēs jau daudz esam runājuši, tas nozīmē, ko ir citiem iespēja spērt solis priekšu. Piemēram, Sāns Vilmans, pirmās mājiņas spēlētājs no NHL.
1: Tā kā reiz pasaules čempionāts ir lielā skatuvas, kuras mēdz uzspīdēt arī, nu kāds varbūt nevarētu teikt jaunu zvaigzni, bet nu jā, kāds negaidīt sev parādu no vislabākās puses, vai ne?
0: Tieši
1: tam aiziet karjeru paukšā. Tu un paldies, Baibs, nokaut jautājums. Cik mums tur stripa?
2: Lai jums ir baigi ilgi sausais jau viss, bet labi, šoreiz par futbolu, un gan jau, ka futbols jūs arī izvilks no šīs bedres ārā, un kāpēc futbola komandai Atletico Madrid 1911. Gadā pielipa uz visiem mūžiem iesauka, un tā ir viena no prestižākajām iesaukām futbola pasaulē, Los Colchoneros.
0: Ā, netulkosi?
2: Ne.
0: Paldies.
2: Jums jāzina.
0: Los Colchoneros.
1: Iztulkota var būt, jā.
0: Los Colchoneros.
1: Colchoneros.
0: Es neesmu uz mājuļos.
2: Jūs klausaties futbola komentētājs, viņi taču sāka rekuru uz laukumu iznāk Los Colchoneros. 1911. Gads, viņi iegūst šo iesauku, un viņi šo iesauku, nu labi, es pateikšu priekšā, tas ir formas tērpa dēļ.
0: Tas sarkam valsts strīpainie.
1: Strīpainie, varētu būt strīpainie.
0: Tas ir prestiži, domā, strīpainie.
1: Nu, īsti jau ne.
0: Ok, pasaulē ne. Futbolā varbūt.
1: Pagi, nu, kas ir strīpainis? Zebra, ko žiedais te tīģerīts, ja? Varbūt, nu, tad pievēl klāt dzīvniekam kādam. Skolčinēras, skolčinēras.
0: Skaisties. Es nezinu, man nav ideja. Es Spānijās biju tikai vienu reizi un aizbraucu ar vairāk mantām nekā atbraucu mājās, tāpēc nav kaut kā īpaši sanāks tā saikne tik laba.
1: Oh, nu jā, laikam nebūs vai. Nu,
0: mēs strīpainie.
2: Viņi ir jau, jo jūs jau pareizi sakat. Jā. Tātad, 1911. Gadā viņi no zilbalta formas tērpa pāriet uz sarkanu balto. Audums, no kā viņi tais, šīs formas ir madrača audums. Katrā spāņu mājā bija madrats ar sarkanu baltām strīpām. Jo audums bija lēts, bet izturīgs. Viņus nosauc par madrača cilvēkiem. Un tā šī iesauka vēl joprojām ir pielipus. Un nu jau viņi lepojās.

0: Laika ziņas piedāvā Mastercard Click to Pay. Veic apmaksu ātrāk un drošāk, neizpaužot savus kartes datus.
1: Šodien Latvijā debesis pamazām apmāksies un vietām uzlīs, bet vēlā pēcpusdienā lietus gaidāms jau daudz viet, un vairāk nokrišņu būs vakarā un naktī. Būtīs lēns līdz mērens ziemeļaustrumu vēža gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 10, plus 15 grādiem. Rīgā šodien debesis aizklās mākoņi un pievakarē arī sāks līt. Gaiss iesils līdz plus 14 grādiem, nedaudz vēsāks būs pie jūras, tur līdz plus 10 grādiem.
2: Mamu, kāpēc bija jāraksta tik daudz ciparu, lai iepirktos?
3: Oh, kādreiz tā bija? Kartes numurs, vārds, termiņš un kas tik vēl ne?
2: Ko? Tiešām?
4: Mastercard Click to Pay ļauj noreķināties ātrāk un drošāk, neievadot savus kartes datus. Aktivizē Mastercard Click to Pay savā bankā.
1: Radio Star FM ziņas pulksten 8:00 ar tām studijā Iveta Šnepa. Labrīt! Krievijas masveida triecienos dažādos Ukrainas reģionos vakar nogalināti 27 cilvēki un vismaz 120 ievainoti. Ukrainas iekšlietu ministrs Ihors Kalimenko pavēstījis, ka triecieni skāruši civilo un enerģētikas infrastruktūru, kā arī glābējus un mediķus. Krievija šos uzbrukumus veikusi tikai dažas stundas pirms Ukrainas prezidenta Voldimira Zelenska izsludinātā klusuma režīma stāšanās spēkā pusnaktī no 5. Uz 6. Māju. Polija ir saņēmusi garantijas, ka ASV karavīri paliks valstī un saskata iespēju palielināt to skaitu. Tā pavēstīs Polijas aizsardzības ministrs Vladislavs Kosiņaks-Kamišs piebilstot, ka Varšavai nav iemesla bažām, kā plānotā ASV spēku samazināšana Vācijā vainās Polijas drošību. Polijā rotācijas kārtībā ASV uztur aptuveni 10 000 karavīru, kas ir viens no lielākajiem Vašingtonas militārajiem izvietojumiem Eiropā ārpus Vācijas. Valsts policijai pagaidām nav indikāciju par paaugstinātiem drošības riskiem Latvijā 9. Maijā saistībā ar Krievijā plānotajām tā dēvētās uzvaras dienas svinībām. Tomēr tiesības sargājošās iestādes saglamā modrību, lai nepieciešamības gadījumā būtu gatavs rīkoties, tā norāda valsts policijas priekšnieks Armands Ruks, vaicāts vai policija būs gatava un kā tā reaģēs, ja piemēram Krievijas uzvaras dienas svinības tiks pārnestas uz kādu no mikrorajonu iekšpagalmiem. Ruks atbildēja, ka policija rīkosies asi un stingri saskaņā ar likumu. Un vēl Rīgas pilsētas attīstības komitejas vadītājs Edgars Bergholds kritizē zemo emisiju zonas izveides scenārijus, norādot, ka tie paredz galvenokārt iebraukšanas maksas ieviešanu pilsētas centrālajā daļā, nevis automašīnu skaita samazināšanu pilsētā un gaisa kvalitātes uzlabošanu. Bergholds sola projektu papildus izvērtēt un meklēt alternatīvus risinājumus satiksmes problēmu mazināšanai, nevis ieviest jaunus maksājumus un papildus logu auto vadītājiem un rīdziniekiem, kā iespējamās alternatīvas minētas apceļa izbūve un ziemeļu šķērsojums.

0: saulains trešdienas rīts ir 6. maijs. Jā, vēsīgais loga. Pulkstens rāda 9 minūtes pār 8. Studijā Baipas. Un viens gavari Jānis Ravanauskas un, protams, rīt programma Zoopasta kopā ar tevi. Rīgas cirkā jau sen nav dzīvnieku, jā? Nu, kad laiciņi esam pieraduši, ka nav. Kas tik tur nav? Jā, tur pirmdēļ piedzīvojumi būs, un mēs pavisam drīz ētrā izspēlēsim atkal divus ielūgumus. 15. maijs pirmdēļ piedzīvojumi uz 360 grādu skatuves Rīgas cirkā.
1: Jā, tikām ziņas no Amerikas Savienotajām valstīm, nu, es varētu teikt tāds bišķi traģikomisks, ja, kāda kundzīte gados iznākus no veikala, no iepirkšanās centra un iet uz savu mašīnu un skatās, ka viņas mašīnā sēž 4 melnādaini cilvēki, tumšādaini cilvēki un ļoti relaksēti ir jūtās. Viņa saprot, ka tie grasās laupīt viņas mašīnu. Viņai ir ierocis un ieroču nēsāšanas tiesība, nu, kas ir Amerikā ļoti pat tā kā populāra lieta, ja. Un viņi izvēlka no somiņas savu šaujamo.
0: Du

0: Šviņš?
1: Jā, tā kā nu, ka visi pazūdiet no šejienes un nu, ka prom. Un viss, un nu, cēni, protams, nobīstās no tāds agresīvs tantes un nu, pazūd no tās mašīnas. Viņi iekārtojās mašīnā, sāks braukt, bet nestrādā atslēga. Nu, nedarbinās iekšā mašīna. Izrādās, viņi iekāpus sešā mašīnā. Viņi ir iekāpuši šo zēnu mašīnu.
0: Klasika!
1: Viņi ļoti neveikli sajūtus, bet tas nebija nekas. Viņi aizgājusi uz policijas iecirkni.
0: Un padavusies, ja?
1: Viņi teikusi, vai kaut kā vēl labi sanāca. Policijā jau sēdēja četri zēni.
0: Un rāda pirkstiem rekuīt.
1: Un raksta sūdzību jau par viņu. Nu jā, šis ir tāds varbūt gadījums ar laimīgām beigām, jā, jo tāpēc kamerkā mēs zinām, tur, kur tos ieročus var nopirkt tā kā pie mums maizi. Nu tur, kad uznāk tumšie melnie brīži, cilvēks arī
0: es domāju, ka mēs varētu to statistiku apkopot, cik nav bijuši gadījumi. Nu mazliet gan... Nu, tikai līdzīgi, ja, pie lielajiem iepirkšanās centriem, ka tu nevari atrast savu mašīnu, tas pārliecinās, tev viņi ir nozakt, tur jau ir iesniegums policijā vispār.
1: Nu, es zinu pat vienu latviešu režisoru, Baņu Trubes, viņi pati to ir stāstījis intervijā, lai es, nu, kā saka, es neapmelošu viņu, viņi vienkārši pati publiski to ir stāstījis, jā, viņi izsauc policistus, un beigās izrādījās, ka viņi noliku citā vietā, viņi pat izsauc, un man es esmu bijis tuvu tam, kad jāsauc ārā. Es taču nevaru atrast vairāk. Vēl, redzi, mūsdienās, ja tumsā tu to automašīnu meklē, kas pie mums ir diezgan parasta lieta, ja? Nu, tad dar pults palīdzību tu vari, ja? Nu, tā kā mēģināt atrast, nu, kurā vietā mirkšķina tāds.
0: Starp citu, ir bijuši gadījumi arī šeit pie mūsu biroja. Mums ir trīstūra māja, ja? Un abām pusēm tā stāvietas, nu, principā ir identiskas. Un kāds, kurš pirmo reizi atbrauc, nu, viņš pa vienām durvīm ienāk pa otrām iziet, ja? Un vienkārši apjūk, jā, jo, nu, pēc idejas šeit bija jāstāv manai automašīnai. Jā. Ir bijuši gadījumi, ka uzskien augšā, man nav mašīnas! Un tad mūsu pirmais solis ir nevis panika, bet mēs sakam, nu, pamēģini, kā saka, uz otru debes pusi iziet ārā, varbūt tur viņi ir. Un tā arī parasti ir, jā.
1: Nu, jā, nu, tas ir stāsts par pārpratumiem, bet, nu, man prātā nāk vēl viens gadījums, ko es lasīju Vidzemes ziņās, tā kas varētu būt, nu, Limbažu rajona laikrakstiņā. Atceries, kad sieviete bija saukusi policiju, jo viņai bija izsists loks mašīnē. Vienkārši, nu, izsauc policiju, viņai likās, ka viņi ir aplaupīti. Mašīnē loks ir izsists, atbrauc policija, bet viņi saka, nu, bet ja būtu izsists, tad būtu stikli, bet stikli nav. Varbūt pamēģinam padarbināt loks.
0: Nu,
1: jā, izrādās, viņi bija atbraukusi un nospiedusi logu to pogu, un logs bija iegājis iekšā durīs.
0: Nu, šie viss ir stāsts ar labām beigām. Attālumu mērīšana pienvedēja piedzīvojumu radiospēlē, tātad no kāda konkrēta punkta. Jā, šodien Rīgā, līdz Rīgas cirkam, tas, kurš no diviem zvanītājiem trāpīs tuvāk, tas arī tiks pie diviem ielūgumiem uz 15. māja koncertu.
2: City Finances – brīvība biznesam. Uzņēmēji rada darba vietas, attīsta eksportu un ir lepnums mums visiem. Uzņēmējam vajadzīgs kapitāls, kas saprot, katra diena ir svarīga. Ienāc cityfinances.lv un saņem finansējumu līdz 300 tūkstošiem eiro ar 0% pirmajā mēnesī, slēdzot līgumu uz 12 vai vairāk mēnešiem. Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances – brīvība biznesam.
3: Lielā pavasarīs pārdošana AkroSale ir klāt. Tikai no 8. līdz 10. maijam Akropole Alfa un Akropole Rīga. Pasteidzies, tev spīd atlaides līdz pat 70%. AkroSale piedāvājumi no McDonald's, Sportland, Rezervet un citiem.

Latvijas vasarai. Līdz 25. maijam ņem ciet internetu ar 40% atlaidi, tikai par 14,69 mēnesī, turklāt bez saistībām. Un ņem klāt arī GO3, īpašā cena spēkās 6 mēnešus. Ienāc tuvākajā Tele2 centrā vai Tele2 LV.

0: 2,59 eiro. Cūgaļa šķiņķis bez kaula un ādas 2,99 eiro kilogramā. Īsie gurķi 2,39 eiro kilogramā. Maksima.
1: Uzmanību, uzmanību! Blakus sēdētāji, arī tu esi satiksmes dalībnieks. Ikvienam šoferim ir tiesības vadīt auto, taču tev ir tiesības neklusēt, ja blakus viņam ir bail. Neklusē, aizrādi šoferim, ja nejūties droši. Aicinu es, Rīgas dzemdību nama vadītāja, ārste Santa Markova un Latvijas valsts ceļi.
2: Kā senukai izdevīgas cenas katru dienu. Grunders zāles pļāvējs pašgājējs 329 eiro. Kerheir augstspiedie mazgātājs kā 4 179 eiro. Grunders zāles pļāvējs robots 1500 kvadrātmetriem 799 eiro. Kā senukai. Piedāvājumi spēkā kā senukai veikalos un e-veikalas smartnet biedriem.
3: 9. maijā aicinām tevi uz Eiropas dienas svētkiem Rīgā, Vērmanis dārzā. Visas dienas garumā koncerti, dejas, diskusijas un daudzveidīgas aktivitātes visai ģimenei. Ja pazīsti dažādu Eiropas valstu kultūru, piedalies aizraujošās sarunās un uzzini vairāk par iespējām, ko sniedz Eiropas Savienība. Par noskaņu visas dienas garumā rūpēsies DJs Linda Samsonova, bet svētku noslēgumā īpašie viesi – grupa Astronaut. Nāc un svini Eiropas dienu kopā ar mums. Vairāk informācijas www.livriga.com.
4: McDonald's tagad vēl pieejamāks. Jaunajā McDonald's restorānā Ķekavas novadā tevi gaida jaunais, ekskluzīvi šajā McDonald's pieejamais sierīgais deluxe burgers ar lielopu gaļu. Tiekamies jaunajā McDonald's Džutas Krustkalnos Ķekavas novadā pie tirdzniecības centra A7.
5: Grandiozākais festivāls Baltijā Summer Sound Liepājas pludmalē 31. jūlijā un 1. augustā. Elektroniskās mūzikas superzvaigznes Alan Walker, Hardwell un Sigma, Gypsy Punk karaļi Gogol Bordello un Showmans Tommy Cash. Vislatvijas balīšu grandi Bermuda divas tūris un Singapūras satīns. Vesela pašmāju mūzikas zvaigžņu plejāde un īpašie Summer Sound šovi. Biļetes lētāk tikai līdz 18. maijam. Summer Sound LV informē TVNet. Aicin Liepājas pilsēta.
6: Iedvesmojies dienai ar Star FM zoopastu un gardām brokastīm no Rimi. Veikala, kurā vienmēr atradīsi visu, kas mīlēts un iecienīts tev un tavai ģimenei.
7: Rokmūzikas jauda satiekas ar cirka mistēriju. Radio Star FM aicina uz grupas pienvedēju piedzīvojumu koncertu Rīgas cirkā jau 15. maijā. Katru darba dienu 8.20 Radio Star FM zoopastā jauns izaicinājums. Mērīsim attālumu no sabiles līdz cirkam, atmaskosim Houdini trikus un klausīsimies pienvedējus atpakaļ gaitā. Pierādi, ka esi gatavs pienvedēju piedzīvojumiem, laimē ielūgumus un tiekamies Rīgas cirkā.
8: Nešobos tas būs jaudīgs koncerts, pienvedēja piedzīvojumi. Rīgas cirkā 15. maijs 360 grādu skatuvi un biļets iegādājums biļešu servis kasēs vai, protams, biļešu servis LV. Savukārt mūsu studijas tālrunis ir 6744774, tā kā radio klasika, attālumu spēle, divi klausītāji, kurš tuvāk, tam arī ielūgumi. Labrīt, kas mums zvana?
9: Labrīt, Uldis.
8: Uldi, prieks tev dzirdēt. Tūlīt vēl tikai otrs zvanītājs un tad aiziet spēlējam. Tā Uldis un kā sauc otru?
10: Labrīt, Ilona.
8: Uldis un Ilona. Tā, nu ko nomērīsimies tūlīt? Ilgi nedrīkstēs domāt, lai jūs neizmantotu nekādas palīgi ierītes. Nu, spēlējam sajūtu spēli, vai ne? Gan sajūtās. Attālums no Meža parka lielās estrādes līdz Rīgas cirkam, ejot ar kājām, īsākais ceļš. Kāds būs attālums? Uldi?
9: Nu, teiksim, ka kilometri ar kājām?
8: Ar kājām, kājām.
9: Jā, nu, tad teiksim, kādi 11 kilometri.
8: 11 kilometri. Ilona?
10: Nu, es teikšu 13.
8: 11 un 13.
11: No.
8: Sajūtās mums tā Rīga tiešām šeit tāda liela. Bet vispār, ba. Ja iet ar kājām, un tu zini visas taciņas un labākos savienojumus, sanāk 8,7. Līdz ar to, Uldi! 11 ir tuvāk nekā 13, un tas nozīmē, ka Uldis būs 15. maijā Rīgas cirkā, un

0: Rimi veikalos tikai īsti zīmoli. Līdz 11. maijam. Mini plūmju tomāti miksa Rimi 1 kg 3,99 €. Cūgaļas karbonāde bez kaula Rimi 3,69 € kilogramā. Piena un jogurta produktiem Alma atlaida līdz 30%. Rimi.
1: Maijā apotēka aptiekās kosmētikas mēnesis atlaides līdz 35% Avene dermokosmētikai un atlaides līdz 55% Izdin un Bionike zīmola kosmētikai. Ieskaties arī apotēka LV labās rokās apotēka.
2: Mēs saprotam, lasi tu izvēlēsies pats, jo pat tās sejas izteiksmē ir jābūt pozitīvai. Nu, kurš tavās fiesībās grib redzēt īknu zīvi? Bet ūdens? Nu, ko tu nes? Barbora, nu, ko tu nes?
3: Tā, ieeja aplikācijā uzspiežu mazīrbe, tur jābūt te govī. Nav. Labi, meklēj tālāk. Ā, engurē. Brīvdienās kāpšu mašīnā un braukšu tās meklēt. Ā, tu jautā, kur es ko tādu skatos? Viršu lietotnē. Klausītē, ieeja viršu lietotnes jaunajā sadaļā viršu ceļvedis un atrodi bildi, kas šodien izsludināta meklēšanā. Ja būsi pirmais, virši tev dāvinās 50 € dāvanu karti, lai vari apceļot Latviju. Virši, turpinām darīt!
4: Steidzies, skrien, teleportējies! Steidzies vai nesteidzies, ar Food on Foot paēst vienmēr paspēsi. Tagad tavas mīļākās viesmaizes jaunā iepakojumā. Food on Foot – glābiņš, kad vajag tūlīt.
5: 9. maijā aicinām tevi uz Eiropas dienas svētkiem Rīgā, Vērmanis dārzā. Visas dienas garumā koncerti, dejas, diskusijas un daudzveidīgas aktivitātes visai ģimenei. Ja pazīsti dažādu Eiropas valstu kultūru, piedalies aizraujošās sarunās un uzzini vairāk par iespējām, ko sniedz Eiropas Savienība. Par noskaņu visas dienas garumā rūpēsies DJs Linda Samsonova, bet svētku noslēgumā īpašie viesi – grupa Astronaut. Nāc un svini Eiropas dienu kopā ar mums. Vairāk informācijas www.livriga.com.
6: Zini to sajūtu, kad izdzirdot pāris notis. Un uzreiz zini, kas tā par dziesmu. Kas to būtu domājis? Tā mēs spēlēsimies arī šeit, Radio Star FM, 17. un 24. aprīlī, kā arī 8. un 15. maijā, kad kas to būtu domājis no TV3 ienāks Radio Viļņos kopā ar prāmju operatoru Stenaline. Uzmini dziesmu no pirmajām tās sekundēm un piespies 100 € dāvanu kartes no Stenaline. Ceļo ar prāmi uz Zviedriju vai Vāciju.
7: Visiem, kam patīk rusināties, dārs un dzīves stils 9. un 10. maijā Ķīpsalā. Krāšņi puķu stādi, augļu koki, košumu krūmi, dišstādi un siltumnīcas. Efektīvi dārza instrumenti un tehnika. Atpūtai dārza mēbeles, grili, pirtis, terases un bērnu rotaļu laukumi. Ainavu arhitektu konsultācijas labākam dārza plānojumam. Viss tavam dārzam! Izstādē dārs un

0: Laikaziņas piedāvā Mastercard Click to Pay. Veic apmaksu ātrāk un drošāk, neizpaužot savus kartes datus.
1: Šodien Latvijā debesis pamazām apmāksies un vietām uzlīs, bet vēlā pēcpusdienā lietus gaidāms jau daudz viet. Vairāk nokrišņu būs vakarā un naktī. Putīs lēns līdz mērens ziemeļaustrumu vēža gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 10, plus 15 grādiem. Rīgā šodien debesis aizklās mākoņi un pievakarē sāks līt. Gaiss iesils līdz plus 14 grādiem, bet pie jūras būs nedaudz vēsāks tur līdz plus 10 grādiem.
2: Mamu, kāpēc bija jāraksta tik daudz ciparu, lai iepirktos?
3: Oh, kādreiz tā bija? Kartes numurs, vārds, termiņš un kas tik vēl ne?
2: Ko? Tiešām?
4: Mastercard Click to Pay ļauj noreķināties ātrāk un drošāk, neievadot savus kartes datus. Aktivizē Mastercard Click to Pay savā bankā.
1: Ir 8:31 minūte ziņas īsumā ar tām studijā Īveta Šnepa. Labrīt! Krievijas masveida triecienos dažādos Ukrainas reģionos vakar nogalināti 27 cilvēki un vismaz 120 ievainoti. Arī šorīt vairākos Ukrainas reģionos izsludināta gaisa trauksme un tiek ziņots par Krievijas dronu un vadāmo aviobumbu triecieniem. ASV valsts sekretārām Marko Rubio vakar bijusi telefona saruna ar Krievijas ārlietu ministru Sergeju Lavrovu, tajā apspriestas ASV un Krievijas attiecības, Krievijas un Ukrainas karš un Irāna. ASV prezidents Donalds Trumps apturējis ASV militāro operāciju kuģu eskortēšanai caur Hormuza šaurumu, mēģinot panākt vienošanos ar Irānu par tuvo austrumu kara izbēgšanu. Londonas metropolas policija izveidojusi īpašu vienību ebreju aizsardzībai, jo ir pieaudzis antisemītisms un pastiprinājušies naida uzbrukumi ebrejiem. 13 gadus vecs zēns kādā Brazīlijas skolā vakar nošāva divus tās darbiniekus un ievainoja vēl divus cilvēkus, taiskaitā 11 gadus vecu meiteni. Šāvējs, kurš arī pats mācījās šajā skolā, ir aizturēts un aizturēts arī viņa audžutēvs, kuram piederošais ierocis tika izmantots šajā uzbrukumā. Latvijā Saeimā šodien turpinās skatīt jauno imigrācijas likumprojektu, kā arī diskutēs par degvielas tirgotāju solidaritātes maksājumu. Latvijas digitālās veselības centra pārstāvji informē, ka pārēja uz elektroniskajiem nosūtījumiem kopumā ritmierīgi un atbilstoši plānotajam. Tuvojoties vasarai un iespējai strādāt sezonas darbus, bezdarba līmenis Latvijā turpina samazināties. Pat labam tas ir 4,7% un salīdzinājumā marta beigās šis rādītājs bija 4,9%, bet februāra beigās 5,2%. Nodarbinātības valsts aģentūra šodien atklās skolēnu pieteikšanos vasaras nodarbinātības pasākumam un elektroniskā reģistrācija turpināsies līdz 15. augustam. Un vēl aprīļa vidējā gaisa temperatūra Latvijā bija plus 5,3 grādi, kas ir 0,8 grādus zem mēneša. Normas tā liecina meteorologu dati. Pagājušajā mēnesī netika pārspēts neviens gaisa temperatūras rekords.

0: 8:38 minūtes. Labrīt, zaupastās 6. maijs. Jā, mums vēl ir viens konkurss priekšā. Mēs parūpēsimies par kādu mūsu klausītāju mentālo veselību.
1: Jā, tieši Zigmunda Freida dzimšanas dienā.
0: Tieši tā, vai ne?
1: 70. Ārpēc tāds liels cipars, ja būtu dzīvs, vēl nebūtu šitā pārstrādājies un izdedzis savā darbā. Droši viņš svinētu šodien draugu lokā. Un ar visiem saviem domu biedriem, bet nu labi, labi. Tas nākamajā pieslēgumā es tev gribētu kolēģīt pajautāt, vai tu zini visu cilvēku žestu izcelšanos?
0: Nu, piemēram, nu, visu, ne.
1: Ikšķīts uz augšu, vai...
0: Ne visās tautās tas nozīmē kaut ko labu, jā.
1: Jā, ikšķīts uz augšu, man liekas, bija no senās Romas kaut kā tur tā nāca, ka tās cīņas tur tajā...
0: Nu, pažālot vai nogalināt,
1: jā,
0: ne?
1: Jā, jā, jā, tur tas, manuprāt, tas bija tas, piemēram, nu, jā, dažādas tautās arī, nu, pieņemsim, rāda, nu, par šitā te, ka tā rāda, nu, ka tā ir nauda, jā, šitā te, nu, teiksim, mēs nevaram parādīt, tāpēc, ka mēs esam pagaidām tikai radio. Esam kā televīzija.
0: Nu, žesti ir daudz nozīmes, ir dažādas pie deniņiem pagriezis rādītāji pirkstu. Čok, čok, tas ir.
1: Čok, čok nozīmē. Bet tad palaižam pirkstu uz kakla līniju un piesitam knipi. To tas ir startautisks. Tun, tun, tun. Zini,
0: nu, jā? Nu, it tā saprotam.
1: Jā. Tātad tie, kas nesaprot, ja sit pa kaklu ar knipi, tas nozīmē, ka cilvēks aicina tevi aiziet iegriezties kādā lokālā. Nu, pateiksim, ar viņu ieraut pa mēriņam.
0: Traktierī.
1: Traktierī, jā. Tu zini, no kurienes izrada šis radies? Nu, tātad tā ir leģenda, bet es tomēr uzskatu, ka šai leģendai varētu būt arī, nu, tāds pamats būt, nu, patiesībai. Lūk, tūkstoši tālais, tur kaut kāds 830. Gads pieņemsim. Nu, vienalga, tālu, tālu tas ir, nav vairs tur dzīme neviena.
0: Labi, nav atzīmēts.
1: Nav, jā, no. Cilvēki nav. Ar vienmēr sako, Pēterburgā kādā baznīcas turnī, augstāku turnī, sašķiebusies smaila bija. Un bija, nu, tur tad smailas galā bija bumba, un uz bumbas bija krusts, un tur vēl eņģels klāt, un pēc milzīgas vētras tas nesmuki sašķiebies bija. Un, nu, tā, tur tie visi tie inženieri domāja, kā tur to visu iztaisnot, un kā tur to visu padarīt vēl kā labu un smuku. Nu, un šausmīgi dārgi izskatījās tas viss pasākums, tad ir jātais konstrukcija, tad, lai droši būtu, un tad ir jākāpja, nu, pa tām konstrukcijām augšā, nu, viņi rēķina, nu, baigi dārgi. Līdz viņi atrod vienu drosmīgu, kurš pasaka, ka viņš to izdarīs, viņš uzkāps viens pats bez konstrukcijām, viņam nav bēl, nu, viņš tāds tā kā meistars, ja, viņam nav bēl no augstuma, un viss, to viņš arī dara, nu, viņš tiešām sešu nedēļu laikā, priekš tiem laikiem izdara to darbu, nu, diezgan varonīgi to izdara.
0: Nu, bez... pa lētākam naudiņam.
1: Un vispār bez nekādiem stiprinājumiem. Lūk sākās stāsts par atalgojumu. Viņam samaksā 5000 rubļu, kas ir ļoti liela nauda, un, nu, tā brīža valsts vadonis, viņš tur arī cars, iedod viņam tādu, tā kā, tādu bonus, ka viņš drīkst iet visos krogos iekšā un viņam lies pa brīvu dzērienu. Nu, bet, kā mēs zinām, ja tādu te bonus tev iedot, tu viņu arī sāc izmantot. Un viņš to žetonu regulāri pazaudē. Un tad izdomā, lai tas žetons vienmēr ir pie viņa, viņam uz kakla ietetovē šī žetona, nu, to numuru.
0: Un viņš acīm redzot parādu vienkārši.
1: Un viņš tiek ieiet bārā un nosit knepi pa to vietu, kur tas žetons viņam ir uztetovēts. Tas vēl nav viss, viņš pēc 3 gadiem, protams, no šī tādas lustīgas dzīves aiziet bojā, pats no sevis, akniņa neiztur. Nu, bet žests izdzīvoja, un lūk stāsts apakšā arī.
0: Burvīgs stāsts, tiešām, burvīgs stāsts, 8:42 pareizs laiks, Džordža Ezrā turpinājumā

0: City Finances - brīvība biznesam.
1: Zaļā skola jau 13. gadu darbojās kā pirmskola, tā sākuma skola, tā pamatskola. Un bija brīdis, kad nācās meklēt palīdzību, lai nomaksātu valsts ieņemt dienestā nodokļus. Es ļoti pārdzīvoju un man piezvanīja City Finance. Un burtiski pēc pusstundas noslēdzām pirmo mūsu sadarbības līgumu un visas problēmas tika atrisinātas.
0: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances – brīvība biznesam.
2: Saka jau, kas ātri ceļas, tas arī ātri deg.
3: Tāpēc, būvējot sev, jāizvēlas pamatīgums, nevis pagaida risinājums. Tie, kas būvē sev, izvēlas Bauruku mūra mājas būvniecības komplektu. Pilnīga ugunsdrošība, augsta īpašuma vērtība un sirdsmieru garantējoša kvalitāte. Tavs drošais ieguldījums no pamatiem līdz jumtam. Bauruk. Būvē droši.
4: Riepu garāža LV. Vasaras riepu izpārdošana un piegādē visā Latvijā bez maksas.
5: Lielas lietas, mazas cenas. Lielakcija veikalos Maxima. Nopiektā līdz 11. maijam. Gāzēts dzēriens Coca-Cola 330 ml. Iepakojumā 24 vienības 10,99 €. Kafijas pupiņas, Jakobs espresso vai krēma. 1 kg 14,99 €. Ar paldies karti konfekšu kārba Rafaello 150 gramu 2,99 €. Maxima.
6: Gari un biezi mati 5 minūtēs? Tas ir iespējams. Matu pieaudzēšanas centrā Mella. Dabīgo matu treses ar sprādzītēm, dabīgo matu astes, ponī, parūkas un dabīgo matu noma dažādiem pasākumiem. Salonā Mella veic arī drošu, profesionālu un kvalitatīvu matu pieaudzēšanu dažādās tehnikās. Nāc uz bezmaksas konsultāciju Aleksandra Čakielā 33 Rīgā vai iepērcies internetu veikalā www.mella.lv.
7: Manai Latvijai ir vitamīniem bagāta dzērviņu garša un salda medus smarža. Mana Latvija – mans lepnums.
8: No 29. aprīļa līdz 12. maijam saldējums Truva svētku ar marmelādi 500 gramu 3,89 €. Un dzirkstošais dzēriens Mežezars 750 ml 2,29 €.
9: Top, top, top!
10: 300 mīnus 50. Nē, tā nav matemātikas stunda. Tas ir labākais maija piedāvājums. Tieši tā, 300 iecienītiem produktiem eiroaptiek.lv ir 50% atlaide visa mēneša garumā. Arī es, jūsu farmaceits Oskars Lepers, tepat Starfm pēcpusdienā 2.45 došos virtuālajā iepirkšanās tūrē. Bet es tur nebūšu viens. Sazvani man eiroaptiek.lv konkursā, piedalies mūsu cenu un atlaižu kaujā un pierādi, ka orientējies izdevīgumā labāk par pretinieku. Ja uzvarēs, vērtīgu pārsteigumu dāvana no eiroaptiek.lv nonāks tavās rokās. Eiroaptiek.lv – tava uzticamā tiešsaistes aptieka Latvijā.
11: Nu, pasaki man tos trīs maģiskos vārdus.
12: Aiziesim pasēdēt terasē.
13: 16. maijā terasa svēļki sāgā. Aktivitātes Viktorīna un pat dejas izrāde. Vakarā hokejs uz lielā ekrāna. Sāgā 16. maijā.
14: Meklēju darbu. Esmu atbildīgs. Darbu vienmēr izdaru līdz galam. Un varu strādāt jebkurā laikā. Arī vakaros, brīvdienās un naktīs. Nesūdzos, neprasu algu. Un pārtraukumi vajadzīgi tikai, lai nedaudz uzlādētos. Vislabāk es protu. Parūpēties par tavu zālienu. Esmu Sunseeker bezvadu mauriņa pļaušanas robots. Meistars katram dārzam. Ar Sunseeker tavs zāliens būs nopļauts, un tev par to nebūs jādomā. Meklē stoker.lv vai Stoker centros visā Latvijā.
15: Sveiciens radio draugiem, konkursantiem. Par nogurumu mēs runāsim. Un ne tikai. Jā, nogurums, kas nepāriet arī brīvdienās un pastāvīgas domas par darbu, var liecināt par ilgstošu pārslodzi. Un, ja enerģija samazinās, ikdienas slodze kļūst arvien grūtāk pārvaldām un pat vienkārši uzdevumi sāk sagādāt grūtības, tas tiešām ir signāls pievērst uzmanību savai pašsajūtai un meklēt risinājumus. Visdrošāk to darīt, balstoties uz certificētu speciālistu zināšanām. Tieši tāpēc jau 8. maijā, tas būtis pēc pāris dienām, no 12.30 līdz 16. aicinām tevi uz intensīvu lekciju kopā ar ārstu psihoterapeitu Artūru Miksonu. kuru daudz devē par savas jomas rokzvaigznu. Lekcijā tiks skaidrots, kā atpazīt izdegšanas pazīmes un saulaicīgi par sevi parūpēties. Un pasākums notiks Bellevue Hotel, Slokas iela 1, Rīga. Un starp citu arī tiešraidē. Un dalībniekiem būs pieejams arī ieraksts 3 mēnešu garumā, lai neko nepalaist garām. Arī nu, tiem, kam šī diena jau, piemēram, ir saplānota. Informāciju vairāk atradīsiet par šo lekciju un arī reģistrēties varēsiet stasti.lv. Bez garumzīmes, protams, stasti.lv. Mūsu ētarā satiekās divi klausītāji uzspēlējumi. Nu, tad atbilžu jautājumu, jautājumu atbilžu spēli un uzvarētājiem. Uzvarētājiem iespēja būt klātienē.
9: Jā.
15: Vai tieši raidē?
9: Tad mums vajag divus zvanītājus un kā jau mēs vakar noskadrām, tad tas, kas pirmais mums atzvan, tam ir nu, priekšrocība. Jā, nu, tad jautājumi varbūt nav sarežģīti, bet nu, faktiski nu, arī.
15: Nu, spēlēt var. Labrīt, kas mums zvanā?
16: Labrīt,
15: Liene. Liene. Sagaidīsim arī pretinieku. Tātad 6744 telefona studijā. Liene ar pirmā zvana priekšrocību. Tā, nu, ka tur otrs ir.
9: Liene vienai pašai būs jāraujās. Liene, kā ir ar to izdegšanu patiesībā? Kā ir? Ir reizēm tā?
16: Nu, kā ir tā ikas?
15: Labi, un vēl viens zvanītājs. Alo, kā tevi sauc?
16: Labrīt, Evita.
15: Evita. Viena un Evita.
9: Labi, sākam.
15: Tu ar Lienu spēlēsi ar Evita, jā?
9: Kas var veicināt?
15: Nē, otrā diena, kā jau es tev teicu.
9: Tā ir otrā diena, jā, Liena, piedod man. Es jau vakar dienas atkārtošanas zināšanas mācas jautājumus. Nu, tad, kura no šīm pazīmēm visbiežāk liecina par izdegšanas sākumu? Strauš motivācijas pieaugums, pastāvīgs nogurums arī pat pēc atpūtas un vēlme uzņemties vēl vairāk darbu.
16: Otrais
15: var. Liena liek uz otro. Evita, jautājums tev, ko bieži dara cilvēki ar paaugstinātu izdegšanas risku? Varianti – regulāri atsakās no papildu pienākumiem. Otrs variants saka jā gandrīz visām vai trešais variants strikt ievērot darba laiku?
16: Laikam būs pirmais.
15: Liek uz pirmu.
9: Kas notiek, ja darbs regulāri pārņem arī brīvo laiku, uzlabojas darba kvalitāte, rodas pārslodze un izsīkums un paliek vairāk enerģijas?
16: Otrais variants.
15: Otrais Evita. Kurš no šiem visbiežāk ir agrīns signāls, ka darba slodze kļūst neveselīga? Varianti. A. Sajūta, ka jābūt pieejamam arī pēc darba laika. B. Vēlme apgūt jaunas prasmes. C. Regulāras pauzes darba laikā.
16: Pirmais.
15: Uz pirmo.
9: Kurš no šiem pieejas veidiem visefektīgāk palīdz uzturēt stabilu enerģijas līmeni ilgtermiņā? Atpūta tikai pēc izteikta noguruma parādīšanās, sistemātiska atpūta un miega režīma ievērošana, jeb darba intensitātes palielināšana, lai ātrāk pabeigtu uzdevumus.
16: Otrais
15: variants. Visu laiku liek uz otrajiem, Liena. Evita, kura no šīm domāšanas pieejām visbiežāk raksturīga cilvēkam uz izdegšanas robežas? Proti, A, man ir pietiekami resursu atpūtai. Otrais variants, tas ir tikai īslaicīgi vēl nedaudz jāpaciešas. Vai C, darbu varu sadalīt un deleģēt?
16: Otrais.
15: Saskaitamies. Tā. Nu, zin kā sanāk, Evits, tu nokļūdījies pirmajā uzdevumā. Tur bija jāliek uz saka jā gandrīz visam, un līdz ar to rezultāti 3-2, neizmantojot nekādas pirmās vēl priekšrocības, mums ir noskaidrot uzvarētāji. Liene! Liene, tieši tāpēc jau 8. maijā nu, gaidām tevi uz intensīvu lekciju kopā ar ārstu psihoterapeitu Arturu Mikso.

0: Laikaziņas piedāvā Mastercard Click to Pay. Veic apmaksu ātrāk un drošāk, neizpaužot savus kartes datus.
1: Šodien Latvijā debesis pamazām apmāksies un vietām uzlīs, bet vēlā pēcpusdienā lietus gaidāms jau daudz viet. Vairāk nokrišņu būs vakarā un naktī. Pūtīs lēns līdz mērens ziemeļaustrumu vēža gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 10, plus 15 grādiem. Rīgā šodien debesis aizklās mākoņi un pievakarē sāks līt, gaiss iesils līdz plus 14 grādiem, nedaudz vēsāks būs pie jūras, tur līdz plus 10 grādiem.
2: Mamu, kāpēc bija jāraksta tik daudz ciparu, lai iepirktos?
3: Kādreiz tā bija? Kartes numurs, vārds, termiņš un kas tik vēl ne?
2: Ko? Tiešām?
4: Mastercard Click to Pay ļauj norēķināties ātrāk un drošāk, neievadot savus kartes datus. Aktivizē Mastercard Click to Pay savā bankā.
1: Radio Star FM ziņas pulksten 9:00 ar tām studijā Iveta Šnepa. Labrīt! Šorīt ceļu satiksmes negadījuma dēļ Valkā ir ierobežota satiksme pa Valkas Smiltenes šoseju. Kā liecina Latvijas valsts ceļu informācija, avārija notikusi Valkas nomelē pie Piparciema netālu no dzelzceļa pārbrauktuves. Sākotnēji avārijas vietā satiksme bija bloķēta pavisam, bet tagad tā ir atjaunota vienā joslā. Un lai izvairītos no kavējumiem, auto vadītāji tiek aicināti izvēlēties alternatīvus. Maršrutus. Rīgas pilsētas attīstības komitejas vadītājs Edgars Bergholds kritizē zemo emisiju zonas izveides scenārijus, norādot, ka tie paredz galvenokārt iebraukšanas maksas ieviešanu pilsētas centrālajā daļā nevis automašīnu skaita samazināšanu pilsētā un gaisa kvalitātes uzlabošanu. Bergholds sola projektu papildus izvērtēt un meklēt alternatīvus risinājumus satiksmes problēmu mazināšanai nevis ieviest jaunus maksājumus un papildus logu auto vadīt tājiem un rīdziniekiem, kā iespējamās alternatīvas minētas apvedceļa izbūve un ziemeļu šķērsojums. Zemesardzes komandieris Aivars Kriukovs vēlētos redzēt lielāku reģionu iedzīvotāju aktivitāti iesaistīties zemesardzē. Viņš norāda, ka Rīgā un tās apkārtnē iedzīvotāju aktivitāte ir salīdzinoši lielāka, kamēr reģionos interese par dienestu ir mazāka. Savukārt runājot par jaunveidojamo zemesardzes atbalstītāju statusu, Kriukovs uzsver, ka zemesardzes atbalstītājos tiek gaidīts plašs speciālistu loks to starp transporta, IT un citu tehnoloģiju jomu pārzinātāji. Un vēl šīs nedēļas nogalē Latvijā mākoņi daļēji klās debesis un gaisa temperatūras būs mērenas, tā prognozē sinoptiķi. Ceturtdien vietām vēl līs, bet piektdien visā valstī pārsvarā būs sauss laiks. Atbilstoši pašreizējai prognozē sestdien un svētdien lietus iespējams galvenokārt tikai Latgalē, kur gaisa temperatūra arī dienas laikā var saglabāties zem plus 10 grādiem. Citviet valstī prognozēts gaišāks laiks un gaisa temperatūra sasniegs plus 12 plus 17 grādus.
0: Labākā mūzika, lieliskai dienai.

0: Mūsu studija ir pārņēmusi jaunība. Jaunība. Būs arī stāsts par mīlestību un meklēšanu. Viņi jau paši izstāstīs. Jā, laiks pēc deviņiem, kad mēs ieraudzīsim kādas jaunas dziesmas pirmizrādu. Un par to parūpējušies ir četri domu tenori. Nevis doma, bet domu tenori.
1: Jā,
0: un visi četri pilnā sastāvā ir šobrīd arī pie mums studijā. Nu tā, es sākšu secīgi, un jūs tad, nezinu, es sveiks vai kā jums tur ierasts, atsaucaties. Tā tad, Hardijs. Arī, kur tu esi? Šeit, tā.
1: Jā, Hardijs.
0: Georgs.
2: Šeit.
0: Hugo.
3: Šeit.
0: Un Toms.
4: Un šeit.
0: Un šeit.
1: Labi, tā visi no vienas klases esat?
3: Jā.
1: No trešās?
3: Jā.
1: Trešā klasē ir jau 10 gadi, ja, gandrīz vai?
3: Paliks,
1: jā.
3: Man ir
1: 10 gadi. Jā, no 9 uz 10 ir. Tā kā jums kopā varētu būt ap 40 gadiem. Nu, kopā.
0: Matemātiski.
1: 3-8, ja tā, kaut kur no 3-8 paliks.
0: Tā, mums šodien ir jauna dziesma, un tās nosaukums ir uz satikšanos. Un tad, kad es veicu nelielu aptauju starp jums vēl pirms ienācām studijā, tā es saprotu, tā kā šīs dziesmas tēma ir meklēšana un mīlestība, tad tieši par mīlestību vairāk zinās Hugo. Pastāstīt, ja Hugo esot lielāka pieredze. Taisnība, ja?
1: Tā mikrofonā, iekšā taisni mikrofonā runā par šitiks smagām un spēcīgām jūtām.
3: Ir bijusi pieredze, smaga pieredze.
1: Pat smaga?
0: Smaga.
1: Nu, bet trenē, ņemot vērā to, ka tu smaidi, tas nozīmē, ka ir rētas ir, bet viss ir sadzīs, ja?
0: Bet kā reiz par meklēšanu, tur jūs visi baigies peču, kas esot.
4: Jā, man arī bijusi pieredze.
0: Nu,
4: es meklēju 1 centu.
1: Tas nav par mīlestības tās millīt. Tas ir pa citām jūtām. Bet labi, jums viss skaistais, es gribētu cerēt, ir priekšā. Pirmās jūtas ir aiz muguras, tas ir labi. Bet pāri visam jūs taču zinat, ka dziesma dziedē jebkuras sāpes, pareizi?
3: Perfekt.
0: Labi. Mikrofoniem puši tā kā tā, mēs runājam.
1: Jūs tā kā esat skaņu ieraksts studijā, apmēram tā, nu tas notiek. Jūs kā dziedātāji no nezinu kura vecuma, jūs pat man liekas agrāk sākāt dziedāt nekā runāt, vai ne? Tā taču varētu būt jūs gadījumā.
4: Nē, mēs agrāk sākām runāt.
1: Tomēr, ja?
3: Ne visi.
1: Nu, redz, kolektīvā nav vienprātības.
0: Nē, tas ir ļoti labi, kur četri kā tur vienprātība. Klasies, bet kā jūs jūtaties to Grand Prix dabūjuši? Es saprotu tieši par šo dziesmu. Kas tas bija par konkursu?
4: Tas bija ceļā uz lielo skatu.
3: Mēs tur izcīnījām pirmo vietu, tagad mēs tikām līdz Grand Prix.
0: Free. Lai ir Grand Prix.
1: Free tomēr foršā.
0: Tas ir taustā maksā. Grand Prix. Grand French fries.
1: Ne, labi, klausieties. Bet jums ir dziesmas visiem gadījumiem. Nu, es saprotu, šodien jūs nāksiet klajā ar jaunu, pavisam jaunu dziesmu. Bet tādam kvartetam viņam jums tā ir no repertuārs ir jau, vai ne?
3: Jā, mums bija skolas koncertā viena dziesma.
1: Bet pa jubilējām jūs šī varējat jau. Nu tā, jūs var izsaukt uz jubilēju kādu, pa uzdziedāt dziesmas kādas.
4: Iespējams varētu.
1: Pagaid, nu cik jums ir repertuārā? Jums ir priekš dzimšanas dienas dziesma, jums ir priekš kaut kādas iemīlēšanās dziesma, jums ir kāzu dziesma, varbūt ir arī kaut kāda pensijā izvadīšanas dziesma.
3: Jā.
1: Ir? Kas jums, cik jums ir dziesmas?
0: Viss ko vajag, vai viņi?
3: Mēs kopā 4 esam dziedājuši 3 dziesmas, kā kvartets.
1: Man katrs atsevišķi jau vēl tur kaut ko.
3: Jā.
1: Nu jā, nu labi, tātad jums kvartetā repertuārā ir 3 stabili gabali, ja?
3: Divus jāatkārto, bet viens ir ļoti
1: sabūt. Jūs vēl pa ceļam atkārtojums.
0: Pagaidiet, šim boybandam tā priekšvēsturi kāda? Jūs esat tā mākslīgi salikt kopā kā talantīgi čaļi vai jūs dzīvē esat labi draugi?
3: Dzīvē esam ļoti labi draugi.
0: Ļoti labi draugi. Un tu tā ir īsta grupa jau. Īsta kvartets, vai ne?
4: Jā. Nu, tieši tā.
1: Pagaidiet, nu tu cik labi, nu tā, jūs, ja viens iemīlās, tad vispārējie zina.
3: Jā.
1: Ir tā, jā.
0: Noslēpuma nav tā.
1: Viss kārtībā. Labi, nu tad ir īsti draugi.
3: Pareizi.
1: Jā, ir īsti draugi. Labi, un jūsu mērķis ir nu, ar šo dziesmu ko izdarīt? Nu, noturēties čārtos? Vai tomēr izveidot albumu vai koncertu programmu? tūlīt sāksies vasara un sāksies pilsētu svētki un visādi citādāk svētki. Jūs taču noteikti kaut kur aicinās. Jūs taču tad, nu, šitā niša bija brīva tā, ko jūs tagad izveidojāt. Četri tenori. Domu. Nu, kāds
0: bija jautājums?
1: Es prasīju, kāds mērķis no tenoriem?
3: Vairāk koncertu programmu.
1: Mm-hmm. Tā kā pa koncertiem vairāk
0: prākāt. Tā, es saprotu, jūs arī video ar šo dziesmu varēs redzēt. Jā, ir videoklips.
3: Jā.
1: Koncertēt nevis tāda vienreizēja tāda akcija, ja, nu, piedalīties kaut kādā. Tā, ja mūs dzird kultūras dzīves organizatori visās Latvijas pilsētās un kultūras namos, tad jūs esat pieejami un jums arī menedžers, ja? Un jūsu vidējais vecums ir 38 gadi. Kopējais, nevis vidējais. Un jūsu raiders ir kāds? Jūs zināt, kas ir raiders? Zināt, kas ir raiders? Tu, tas ir pirmais,
0: tas
1: kas
0: ir jāzina. Prasību saraksts,
1: prasības.
0: Tā saucamais.
1: Aizkulisēs, ko jūs gribat dzert, ko jūs gribat ēst, vai jums vajag kaut kādas relaksējošas lietas, piemēram, datorspēles kaut kādas. Jums ir kaut kas izdomāts jau saraksts kāds? Kas jums garšo visvairāk?
3: Nu mēs pagājušais tā, ka mēs filmējāmies. Mm-hmm. Jūs varat arī, mīļie skatītāji, jūs varat apskatīties mūsu... Mīļie klausītāji, jūs
1: varat
3: apskatīties mūsu videoklipu. Un tur mēs...
1: YouTube,
3: jā? Jā, YouTube. Un tad mēs tur arī mēs tajā, nu, aizkulisēs. Es tur paņēmu končas līdzi. Un tad
1: tātad končas, raideri ir končas. Ir kaut kāds, končām ir kaut kāds, kāds končas?
0: Firma.
3: Skābākas.
1: Jo skābākas, jo labākas.
3: Jā.
1: Ok, labi. No dzērieniem kas?
3: Ūdens.
1: Tikai ūdens?
3: Ūdens un...
4: Un kaut kādu limonādes.
3: Un kaut kādu limonādes.

0: tēlus.
1: Jā, un tu zini, ka viņš ir atzīts par vienu no skaistākajiem kinoteātriem Eiropā. Burtiski šajās dienās viņu atzina. To mēs paši labi zinājām, bet tev, ka pasaka startautiskā mērogā, tā ir ārkārtīgi liela, nu tāda laime zināt, ka tu esi tur skatos bijis. Jūs taču skatos to darījāt, jā?
2: Lai nu, pa krēsliem, pa skatuvi.
1: Jā.
0: Pa balkonu krēsliem skatuvi.
1: Bet piekrītat, tas ir skaists, man ne?
0: Tas ir ļoti.
3: Tur katrs stūrīts klipām dar. Klau, vīri, nu, ja drīkst jūs tā uzrunāt, jums tomēr kopējais vecums ir 38 jau. Aiziet pirmizrādes tā ar FM ētrā. Jā? Jūs dziesmai.
0: Jā.
1: Tā mēs visus iesaistītos autori ir Laura Leonķeva, tātad mūzika, tātad vārdi, mūsu mīļā Kornelija Apšukrūma. Un aranžējuma autors ir Kristaps Krievkalns, mums arī zināmais.
3: Kristapam čau, jā.
1: Un pie klavīrēm Matīs Žilinskis. Nu, un es nu, tādas kompānijas, es domāju, ka nevar slikt skanēt. Nu, bāc,
3: nu noteikti, ka ne. Mūsu klausītāji novērtēs, paldies Hardijam, Georgam, Hugo un Tomam, ka atnācāt, pastāstījāt, lai jums, es pārliecinās, tur viss vēl ir tikai priekšā, viss lielais. Gan par skatuvēm runājot, gan arī par koncertiem un vispārējiem. Atā!

0: Mums garšo salga vafeliņš.
1: Ar kafiju iet labi viņš.
0: O jā.
1: Salga vafeliņš.
2: Un te jau salga kvadrātiņš.
0: Mums garšo viņš.
2: Jā, kvadrātiņš.
0: Svētkos kopā ar jauno šokolādes braunie garšas kvadrātiņu.
3: Salga.
4: Es esmu Stīgārēm, mākslīgā intelekta robots, un es gribu nopirkt tavu mežu.
5: Nu kādas muļķības? Mēs tikai REM zinām, kas ir tīra manta. Un tie nav roboti, kas runā ar klientiem. Tīra manta ir godīga sadarbība, cieņa pret mežu un augstākā tirgus cena, ko saņemsi līguma slēgšanas dienā. Ja pārdosi savu mežu, Stiga REM. Bet roboti? Tie, lai strādā mūsu modernajās rūpnīcās un pārvērš koksni augstvērtīgos materiālos. Ienāc Stiga REM.

0: LV un piesakies sarunai.
1: Boost sagaida dzimšanas dienu Latvijā. Sviniet savu stilu un iegūstiet līdz pat 50% atlaidi gandrīz visām modes, bērnu, sporta un mājas precēm. Iepērcieties jau tagad boost.com.
2: Sagriezās vēders? Smekta Go ne tikai aptur, bet arī ārstē caureju. Smekta Go iedarbojas ātri pēc tās iedzeršanas. Smekta Go sastāvā ir dabīgie baltie māli, kas saista baktērijas, vīrusus un toksīnus. Dabiski izvada tos no organisma un stiprina zarnu barjeru. Smekta Go ne tikai aptur, bet arī ārstē caureju, lai kur jūs atrastos. Medicīnas ierīce. Reklāmdevējs Majolī Baltika.
3: Piecītis izdevīgam startam. No 10. marta līdz 19. jūnijam pieslēdz jaunu numuru ar LMT karti un saņem 5 eiro savā LMT kartes kontā sarunām un internetam. Starp citu, LMT karte pieejama arī e-SIM formātā. Uzzini, kā aktivizēt savu bonusu LMT.lv.
4: Kā senukai izdevīgas cenas katru dienu. Piecvietīgs dārza mēbeļu komplekts 499 eiro. Iekarināms dārza krēsls 99 eiro. Metāla dārza nojume 3x2,5 metri 1199 eiro. Kā senukai. Piedāvājumi spēkā kā senukai veikalos un e-veikalas smartvet biedriem.
5: Mēnesis aptieka iesaka. Maijā Oral Flux produktiem mutes higiēnai atlaides līdz pat 56%. Mutes skalojamie līdzekļi gan ikdienas zobu higiēnai, gan kariesa un smaganu iekaisumu profilaksē. Piedāvājums spēkā ar karti veselība. Mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte.
6: Saka jau, kas ātri ceļas, tas arī ātri deg.
7: Tāpēc, būvējot sev, jāizvēlas pamatīgums, nevis pagaida risinājums. Tie, kas būvē sev, izvēlas Bauruku mūra mājas būvniecības komplektu. Pilnīga ugunsdrošība, augsta īpašuma vērtība un sirdsmieru garantējoša kvalitāte. Tavs drošais ieguldījums no pamatiem līdz jumtam. Bauruk. Būvē droši.
8: Mēdz jokot, kā agrāk vai vēlāk tu attapsies uz skrejceliņu, ja tev ir pār 30 un nebūs jau melots, jo skriešana no dienu ķermenim rada gan fiziskus, gan emocionāls ieguvums. Es skriešanas iesvācējs Oskars Lepers kopā ar vienu no vadošajām garo distanču skrējējām Latvijā Santu Višķēt. Radio Star FM pēcpusdienā trešdienās uzreiz pēc trijiem runāšu par skriešanu. Kā sākt skriet, kā izvērtēt savus spējas un kā pareizi sagatavoties savam pirmajam pieciniekam, desmitniekam vai pat pusītei. Skrienam kopā ar jauno Mangaļa Isotoni. Ātri hidratācija, maksimāli jauda un Livolt dāņu labsajūtas meistariem, droši un sabalansēt vitamīnu, efektīvu sukšanās spēju un augsta kvalitāte. Uztur bagātinātāji naistāk pilnvērtību un sabalansētu uzturu.
9: Grandiozākais festivāls Baltijā Summer Sound Liepājas pludmalē 31. jūlijā un 1. augustā elektroniskās mūzikas superzvaigznes Alan Walker, Hardwell un Sigma, Gypsy Punk karaļi Gogol Bordello un Showmans Tommy Cash. Vislatvijas Balīšu Grandi Bermuda divas tūris un Singapūras satīns, vesela pašmāju mūzikas zvaigžņu plejāde un īpašie Summer Sound šovi. Biļetes slētāk tikai līdz 18. maijam. Summer Sound LV informē TVNet. Aicin Liepājas pilsēta.
10: Iedvesmojies dienai ar Star FM zoopastu un gardām brokastīm no Rimi. Veikala, kurā vienmēr atradīsi visu, kas mīlēts un iecienīts tev un tavai ģimenei.

0: Laikaziņas piedāvā Mastercard Click to Pay. Veic apmaksu ātrāk un drošāk, neizpaužot savus kartes datus.
1: Šodien Latvijā debesis pamazām apmāksies un vietām uzlīs, bet vēlā pēcpusdienā lietus gaidāms jau daudz viet, vairāk nokrišņu būs vakarā un naktī. Būtīs lēns līdz mērens ziemeļ, austrumu vēšu un gaisa temperatūra šodien paaugstināsies līdz +10, +15 grādiem. Rīgā debesis aizklās mākoņi, pievakarē arī sāks līt. Gaiss iesils līdz +14 grādiem, bet pie jūras būs nedaudz vēsāks tur līdz +10 grādiem.
2: Mamu, kāpēc bija jāraksta tik daudz ciparu, lai iepirktos?
3: Oh, kādreiz tā bija? Kartes numurs, vārds, termiņš un kas tik vēl ne?
2: Ko? Tiešām?
4: Mastercard Click to Pay ļauj norēķināties ātrāk un drošāk, neievadot savus kartes datus. Aktivizē Mastercard Click to Pay savā bankā.
1: Ir 9:32 minūtes ziņas īsumā ar tām studijā Iveta Šnepa. Labrīt! Šorīt ceļu satiksmes negadījuma dēļ Valkā ir ierobežota satiksme pa Valkas Smiltenes šoseju. Avārija notikusi pie Pipar ciema netālu no dzelzceļa pārbrauktuves un lai izvairītos no kavējumiem auto vadītāji ir aicināti izvēlēties alternatīvus maršrutus. Vakar vakarā Augšdaugavas novada Nīdzgales pagastā starp Līvāniem un Daugavpildi dedzis pasažieru dīzeļvilciens. No vilciena evakuējās ap 60 cilvēkiem un dzēšanas darbi ilguši vairāk nekā 2 stundas. Biedrība pilsēta cilvēkiem aicina Rīgas domi nekavējoties atsākt zemo emisiju zonas projekta virzību. Tikmēr Rīgas pilsētas attīstības komitejas vadītājs Edgars Bergholds kritizē zemo emisiju zonas izveides scenārijus norādot, ka tie paredz iebraukšanas maksas ieviešanu pilsētas centrālajā daļā, nevis automašīnu skaita samazināšanu pilsētā un gaisa kvalitātes uzlabošanu. Pie Tukuma no šodienas plānots atsākt gājēju un velosipēdistu infrastruktūras izbūvi gar vietējo autoceļu no Tukuma līdz Milskalnai posmā ieviests ātruma, ierobežojums 30 un 50 km stundā un darbus plānots pabeigt šomēnes. Neretā un Mazzalves Pilskalnes un Zalves pagastā atkritumu savākšanas akcijā šodien un rīt varēs nodot nolietotu elektrotehniku, makulatūru, stikla iepakojumus, baterijas, akumulatorus, kā arī tīru atkārtotai lietošanai derīgu apģērbu un apavus. Nodarbinātības valsts aģentūra šodien atklās skolēnu pieteikšanos vasaras nodarbinātības pasākumam. Elektroniskā reģistrācija turpināsies līdz 15. augustam. Tuvojoties vasarai un iespējai strādāt sezonas darbus bezdarba līmenis Latvijā turpina samazināties, pat labam tas ir 4,7%, bet salīdzinājumam marta beigās šis rādītājs bija 4,9%, bet februāra beigās 5,2%. Un vēl aprīļa vidējā gaisa temperatūra Latvijā bija +5,3 grādi, kas ir 0,8 grādus zem mēneša normas. Pagājušajā mēnesī netika pārspēts neviens gaisa temperatūras rekords.
0: Labākā mūzika lieliskai dienai. Radio Star FM.

0: Dons un viņa kārtējais stāsts, kas ietērts balānē, debes jums. Gatavojoties Daugavas stadiona iznācienam, ja, tur mums datums arī zināms, augusts. Kurš tikai?
1: Nu, vasaras beigas, skaistās vasaras
0: beigas. Šie, ka bija beigas.
1: Tā, lai pāriet pilnīgi uz citu tematu, mēs tad, kad... Tad tajās reizēs, tad, kad mēs lidojam ar lidmašīnu, tad, kad mums noveicās un Air Baltics tomēr lido tur, kur viņš ir solīs aizlidot. Jau. Un tomēr, tā kā mēs iekāpjam lidmašīnā, protams, tādā, tad, kad tu esi tāds iekārtojies un tāds jau laimīgs un viss, nu, tu, protams, ka gaidi, lai tev stjorts nāk ar tevi komunicē un tur piedāvā visus tos debesu labumus. Ja? Un man, nu, mūsu uzstāšanās laikā, nu, kaut kā gribot, negribot, kaut kā dažiem radās asociācijas, ka es varētu izskatīties pēc šorts vai dienī, kādu komentāru man tikai nebija.
0: Kuras uzlašanās?
1: No, no mūsu kinostudijā, no mūsu rederis uzlašanās. Jā, kur, kā. Dažiem likās, ka es izskatos pēc šorts, es teicu, labi, bet pēc tādas, jo es zinu, ka Skandināvijas aviolīnijās sievietes manā vecumā vēl var būt par šortēm, jo viņām ir spēcīga arotbiedrība. Bet 60. gados Amerikas Savienotajās valstīs šortēm bija ārkārtīgi nu, lieli aizliegumi un tādas prasības. United Airlines bija ilgu laiku, viens no spilgtākajiem piemēriem, kā tika seksualizēts šorts stēls. Ja? Viņām vajadzēja būt noteiktā svarā, tik līdz tu pieņēmies svarā, tev atlaid no darba.
0: Tāds modeļ biznes.
1: 32 gadi un viss paldies uz redzēšanos, atlaiž tev no darba. Protams, tajā brīdī, kad tu aprecies, tad arī tevi atlaiž no darba un vispār regulārās ārējā izskata pārbaudas notika. Ja? Tev bija jābūt standartiem, tu drīkst iziet no krastiem un vispār, un sarkanā lubkrāsa un viss perfekt, bet izrādās viens maziņš cinīts var apgāst lielu vezumu. Šķorta mērija aprecējās un uzvilka drosmīgi redzen un aizgāja uz darbu, tāpēc ka viņas, nu, teiksim, kolēģi piloti mierīgi varēja precēties vīriešu kārtas pārstāv un turpināt lidināties. Un mērija izdomāja, mēs šo izaicinājumu. Un tu zini, viņai izdevās. Viņai izdevās. Un, protams, viņa uzreiz atlaida no darba, bet viņa iesūdzēja tiesā Amerikas lielāko avio kompāniju ar visu to viņu armiju, juristu armiju, kur likās, ka, nu, kas ir mērija pret milzu juristu armiju, kas pieder vienai avio kompānijai. Bet tā mērija uzvarēja tiesā.
0: Redzu viens precedents, un tas nozīmē, ka pēc

0: jau visām pārējām bija vieglāk.
1: Jā, un 1986. gadā American Airlines izmaksā 37 miljonus Amerikas dolāru kompensāciju visām atlaistajām stjuartēm. Un kopš tā brīža tu drīksti būt precēta, tu drīksti būt smagāka bišķiņa nekā tie viņu standarti, tu drīksti būt vecāk par 32 gadiem. Tātad viena maza mērija stāv pretī lielajai avio kompānijai American Airlines, un viņi ir dūšīgi, viņi ir drosmīgi, un viņi uzvar šai tiesā. Lūk, kāds mums stāsts ir par stjuartēm.
2: Tikai mīlētākie zīmoli iekļūst Rimi veikalu plauktos. Līdz 11. maijam zīmola Alpro produktiem atlaida līdz 25%. Ar mans Rimi karti kafijai Meril dažādiem veidiem atlaida līdz 50%. Eļļām Borges atlaida līdz 40%. Rimi.
3: Kad man bija 15, mani tracināja, ka visi māca, kā dzīvot. Uzvelc cepuri, mācies un domā par nākotni. Tagad man ir 30, un mani tracina kas cits. Kāpēc man neviens nepateica, ka vajadzēja sākt ieguldīt ātrāk? Laikam jau teica, es vienkārši neklausījos. Labākais brīdis sākt ieguldīt bija toreiz. Otrs labākais – tagad. Sāc ar SEB Robo Investoru. SEB banka – labākiem lēmumiem. Atgādinām, ka ieguldīšana ir saistīta ar risku.
4: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz būvniecības ABC. Fakom kompresors stiprināms pie sienas ar 9 metrus garu šļūdenu automātiskajā spolē. Jaudīgs un kluss. Kompakts dizains ar integrētu gaistvernu un 8 bāru maksimālo spiedienu. Ideāli piemērots tavai mājasaimniecībai. Un šomēnes tikai 149 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
5: Jā, vārti! Pēc pārskatīšanas vārti tomēr netiek ieskaitīti. Spēlētājs agrāk ir sitis garām vārtiem. Komandā viņš nespēlē diez ko ilgi. Turklāt man vienkārši negribas tos ieskaitīt.
6: Finanšu spēle nešķiet godīga. Maini noteikumus ar Altero. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
7: Labas cenas Lats veikalos. Šokolādes batoniņš Snickers noteikti veidi 50 vai 36,5 grami 1 eiro un 5 centi. Ar Lats karti tikai 89 centi. Proteīna biezpiena krēms baltais noteikti veidi 300 grami 1 eiro un 29 centi. Lats veikalos visā Latvijā. Īpaši ērtas un izdevīgas Lats pārtikas piegādes uz mājām Rīgā un tagad arī citās Latvijas pilsētās. Skaties internetā Lats.lv.
8: 9. maijā aicinām tevi uz Eiropas dienas svētkiem Rīgā, Vērmanis dārzā. Visas dienas garumā koncerti, dejas, diskusijas un daudzveidīgas aktivitātes visai ģimenei. Ja pazīsti dažādu Eiropas valstu kultūru, piedalies aizraujošās sarunās un uzzini vairāk par iespējām, ko sniedz Eiropas Savienība. Par noskaņu visas dienas garumā rūpēsies DJs Linda Samsonova, bet svētku noslēgumā īpašie viesi – grupa Astronaut. Nāc un svini Eiropas dienu kopā ar mums. Vairāk informācijas www.livriga.com.
9: Pasaules skrien uz priekšu neticamā ātrumā. Informācijas kļūst arvien vairāk, tehnoloģijas attīstās zibenīgi. Mākslīgais intelekts jau ir mūsu ikdienā. Un krāpnieki kļūst arvien viltīgāki ar savām jaunajām schēmām.
10: Esi soli priekšā. Otrdienu rītos uzreiz pēc 2009. Radio Star FM zopastā klausies krāpnieku kodu. Kopā ar Elvisu Strazdiņu un nozares ekspertiem atklāsim krāpnieku trikus un iemācīsim, kā sevi pasargāt.
9: Uzzini vairāk, domā gudrāk un sargā sevi kopā ar mūsu partneriem Luminor Banku un kredītu informācijas biroju.
11: Lielā pavasara izpārdošana AkroSale ir klāt. Tikai no 8. līdz 10. maijam Akropole Alfa un Akropole Rīga. Pasteidzies, tev spīd atlaides līdz pat 70%. AkroSale piedāvājumi no McDonald's, Sportland, Rezervet un citiem. Atklāj vairāk Akropole Latvijā LV.

0: 'Cause I gotta have faith.
1: Šodien, tad nu beidzot vajadzētu tam notikt, tam ilgaidītajam faktam, ka mūsu Legons Reiters atgriežas. Mēs jau likām visu uz vakardienu, bet tur beigās izrādījās vēl dakterim vai kaut kāds pārbaudz liedot Egonam darba atgriešanās.
2: Jā, un redz kā, it kā nu tāds man ir veselīgs un smaidīgs cilvēks, bet tu ņem tā slimība arī šitāds cilvēks. Egoniņa prieks, ka tu esi atpakaļ un uz veselām kājām. Un mēs vēl uzdancosim. Pareizi, Jāni?
1: Ar Egoniņu?
2: Jo!
1: Bet, protams, skaidrs. Kaut kā galīgi neredz tur kaut kādas beigas.
2: Jā.
1: Skaidrs, tas jau padara tikai stiprāk. Un tiešām ļoti ceram, ka šodien notiks lielā atgriešanās autopilotā no 4 līdz 7. Gaicinām arī klausītājs pieslēgties.
2: Nu, un mēs uz atvadām pasakam to, ka šodien vispār ir trešdiena, nejaucam nekādas dienas. Šodien trešdiena, jo šonadēļ atkal ir īsā nedēļa, pateicoties pirmdienas brīvdienai. Un jau skatīt tur ar roku, jau sataustāms ir brīvdiena. Trešdiena, šodien ir dīdžu diena, un dīdžiem komplektā nāk parasti arī gaidi, protams, ka ir mazāk. Bet nu nekas pārsimtam ir, te jau viņi tā.
1: Un alternatīvajā kalendārā šodien atgādinām ir medmāsu un īpaši skolu medmāsu diena un nekāda diēta, ja? Neliec sev neko šodien.
2: Aizsiet zaļā gaisma bultiņai.
1: Ēšanas izēšanās priekiem. Mārs Grigals jau gatavs divām nākamajām stundām, un tās ir, kā parasti, otrais cēliens. Pēc tam dienvidos Mairozītē, Oskars Lepers pēcpusdienā. Un kā man patīk šo vēlreiz izrunāt? Egons Reiters autopilotā. Tā!

0: Mīles dzirnavnieks. Ar mīlestību jūsu virtuvēs jau 50 gadus. Meklēju darbu. Esmu atbildīgs. Darbu vienmēr izdaru līdz galam. Un varu strādāt jebkurā laikā. Arī vakaros, brīvdienās un naktīs. Nesūdzos, neprasu algu. Un pārtraukumi vajadzīgi tikai, lai nedaudz uzlādētos. Vislabāk es protu. Parūpēties par tavu zālienu. Esmu Sunseeker bezvadu mauriņa pļaušanas robots. Meistars katram dārzam. Ar Sunseeker tavs zāliens būs nopļauts, un tev par to nebūs jādomā. Meklē stoker.lv vai Stoker centros visā Latvijā.
1: Lai lietus līst, lai oda kož. Ar Tele2 internetu vasarnīcai gatavs Latvijas vasarai. Līdz 25. maijam ņem ciet internetu ar 40% atlaidi. Tikai par 14,69 mēnesī. Turklāt bez saistībām. Un ņem klāt arī GO3. Īpašā cena spēkās 6 mēnešus. Ienāc tuvākajā Tele2 centrā vai Tele2 LV un uzzini vairāk par piedāvājumu. Tele2. Ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
2: Cilvēki, te Dāvids. Es gadiem atliku smaidu sakārtošanu uz kaut kad. Baidojos, ka sāpēs vai būs dārgi, līdz nonācu Apiņas klīnikā. Man iedeva skaidru plānu un precīzas izmaksas. Nekādu pārsteigumu, tikai profesionāls darbs. Nevelti viņus sauc par mīļāko zobārstniecību. Un ziniet, tas nav tikai par skaistumu. Tas ir par to sajūtu. Smaidīt un dzīvot ar pilnu jaudu.
3: Pietiek sapņot par skaistu smaidu. Piesakies konsultācijai apiņasklīnika.lv.
4: Ja maksā mazāk, paliek vairāk. Ar Samazina LV viss ir tieši tik vienkārši. Ienāc Samazina LV, reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Tie, kas zina, samazina. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
5: Kāpēc savu māju cilvēki izvēlas būvēt no Bauruk?
6: Riepu garāža LV. Vasaras riepu izpārdošana un piegādē visā Latvijā bez maksas.
7: Būvē kopā ar Rīgas Būvservis. Labākais servis, konsultācijas un piegādē visā Latvijā. Ienāc Būvservis LV. Tavs palīgs būvniecībā.
8: Vai tu vienmēr zini, ko tu ēdi? Vai dabīgs vienmēr nozīmē drošs? Daudzi mīti par pārtiku var maldināt. Ir laiks atšķirt mītus no faktiem. Droša izvēle sākas ar zināšanām. Sadarbībā ar Bior un EFSA informatīvā kampaņa par pārtikas drošību. Katru otrdienu pēc 11:00 Radio Star FM par drošu pārtiku, uzturu un gudrām izvēlēm ikdienā. Tava veselība, tava izvēle.
9: LMT piedāvā lielais koncerts, jubileja, gaidītākie gada sadziedāšanās.

Svētki uzņems ar īpašu 5-gades jubilejas programmu. Tiekamies 30. maijā Mežparka lielajā izstrādē. Biļetes lielais koncerts LV. 5. lielais koncerts. Svinam mūziku, svinam kopā būšanu. Kopā ar spožākajām zvaigznēm Radio Star FM. Pat, ja tas būtu viens neatlēdīgs tomātu stāsts uz balkona vai vērā ņemams projekts pagalmā. Laiks rosīties dārzā. Radio Star FM 2. cēlienā, trešdienās uzreiz pēc 11. Kopā ar dārza darbu entuziasti Rūtu Dvinsku un štīlu ekspertiem. Runāsim, ko, kā un kad labāk darīt, lai paša audzētie gurķi garšo kā Michelin restorānā. Bet zāliens pagalmā kā no kataloga. Rosimies dārzos kopā ar štīlu, jo štīla jebkurš dārza darbs ir pa spēkam.

0: Laika ziņas piedāvā Mastercard Click to Pay. Veic apmaksu ātrāk un drošāk, neizpaužot savus kartes datus.
1: Sinoptiķi prognozēja, ka šodien Latvijā debesis pamazām apmaksies un vietām uzlīs. No vēlas pēcpusdienas lietus gaidāms ir jau daudz vietu. Vairāk nokrišņi būs vakarā un arī naktī uz ceturtdienu. Būtīs mērens, ziemeļaustrumu puses vējš, gaisa temperatūra dienas stundās paaugstināties līdz 10+15 grādiem. Arī galvaspilsētā debesis klās mākoņi. Trešdienas pievakarē lis, būtīs lēns mērens, ziemeļaustrumu puses vējš un Rīgā gaisa temperatūra līdz 14 grādiem.
2: Bija jāraksta tik daudz ciparu, lai iepirktos.
3: Oh, kādreiz tā bija? Kartes numurs, vārds, termiņš un kas tik vēl ne?
2: Ko? Tiešām?
4: Mastercard Click to Pay ļauj noreķināties ātrāk un drošāk, neievadot savus kartes datus. Aktivizē Mastercard Click to Pay savā bankā.

Niistä ja Reise, Kotri ja Selena. Tiuston eli Stilpsen ja Kaalushon edes. Mats Radio Brasil Jansrum Nosks. Šodien daudzās, vai viņam kā saules pītā, šos tā kā saules var ielas, uzsāk šorts un skrien ielās. Paņem vairāk elektroskūteru, uzliek ķiveru galvā un to viņš, nu, to mati plīvo garsādījus. Jā. Labs ir, mīļie draugi, tiešām Jānam arī paršu dienu. Arī jums, tie, kas cītīgi grosās un aktīvi strādās vās darbvietās, lai viss izdodas. Mums gan daudz darba darām, un viens no darbiem, protams, mums ir dāza rubrika gaido, nepacītība rūtiņa ierodamies, un šodien būs arī zinoši cilvēki, tas nu ko darīt lielākā, mazākā dobē, ko nu stādīt, ko nu darīt, un šī varēties tālāk. Atgādināšu arī WhatsAppā mūsu saziņai, un arī apsveikuma rubrika nekur nav pazudusi, un droši sotam iekšā savu sveicienu, labu koloģīti, varbūt suminēt un sveicināt dzimšanas dienā vai vārdu svētkos vai citus. Mēs vienam svētkus, nu tad daram to kopā, pievienot arī kādu foršu dziesmu klāt. WhatsApp numurs nemainīgi 28 44 77 44. Arī telefona līnija ir atvērta. Zvaniem, ja no satiksmē kāds liksts ir atgadījušās, droši zvanām 67 44 77 44. Un StarFM, StarFM, LV, tas ir no ierasts. Nu, noteikti ar to mēs visu vienmēr sākam, vai ne, ar kādu vēstuši pat. Rāģiņā. Labs ir, lai jauka diena arī tiem, kas piestos.

0: James Harris, My Lover. 10.17 minūtēs radio starp otrajā cēlienā dzelza uz ielā 120 gā, kur atrodas rādžiņš un, protams, arī TV3 un arī saule, kuras spožu pīt. Arī mākoņi šobrīd ir visai maz, tomēr pēcpusdienā gan tā situācija nedaudz mainīsies. Līdzīgi kā arī galvaspilsētā šobrīd satiksmes viņā. Andri, paldies tev liels par informāciju buļļielu starp Dzegužu un Daugavgrīvas ielām posmus, kur mašīna vairāk un braukšana lēnāk. Tur gan ievērojam un ielāgojam, kas nu šivērē Rīgas ielās. Arī uz Granītijas rājums vēl Krustpils posmus, mašīna vairāk un braukšana lēnāk. Arī uz Daugavgrīvas ielas pie Lillijas un buļļielām arī izvedojas sastrēgums gausāk un lēnāk tā braukšana.
1: Jubilār! Nākamā dziesma būs tieši tev. Šī ir tava diena. Svini to kopā ar Origo dāvanu karti. Origo dāvanu karte. Prieks dāvināt, prieks saņemt.
0: Prieks dāvināt, prieks saņemt un dziesmu pievienot. Arī Džānu kolektīvs, kurš sumienos sveic Raimondu šīs dienas gaviļnieku dzimšanas dienā. Raimond, daudz laimes tev un arī dzejolīts, ko ir kolēģis tev sarakstījuši. Tiesa gan jau esot atskaņot arī dziesmas versijā. Agrā rīta stundā Raimonds Gaviļnieks ir sagaidīts darba vietā, bet nu labi, iesūtīt mums arī apsveikumu vēstule un arī Dzana šīs trīnas ir pievienots, labprāt arī nolasīšu. Lai tavas dienas nākamās, Raimond, ar jauniem sapņiem nāk, ar nebijušām takām ceļiem, kas rītos tev vēl jāuzsāk. To mazo laimīti, lielo nav ko vēlēt, lielā laime lieliski paslēpes prot spēlēt. Daudz laimes, Raimond, tev dzimšanas dienā. Un ja Grigāli tu varētu atskaņot viņu vienu no mīļākajām grupām, kas ir Satelaits LV, tad tiešām laime būs pilnīgi un neaprakstām. Ok, labs ir, lai skan, Raimond, daudz laimes tev un lai izdevus šī diena. Tiešmā nekad vairs.
1: Jubilāri! Nākamā dziesma būs tieši tev. Šī ir tava diena. Svini to kopā ar Origo dāvanu karti. Origo dāvanu karte. Prieks dāvināt, prieks saņemt.

0: Dancing. Deixa-me ver se me nós radio estar bem. Até o passo na ativa Stones cá te dar de bem. Para não ser isso, né? 3D na paixão, né? 10 vídeos. Oh!
1: Damson Kungi. Otrais cēliens ar Māri Grigali.
0: Un tā līdz pat 12, nevis amais laiks, 12.2. Dienvidī, tad nav klausīts ar pēcpusdienu 2.4. Tad jau vegons ir atpakaļ un ierindā autopilotā līdz 7. Vakarā. Tālāk, darba dienu baudot ar R.E.M. Halvienību mēs arī turpinām.

0: Lielas lietas, mazas cenas. Lielakcija veikalos Maxima. No 5. līdz 11. maijam. Piens rasēns ar zemeņu garšu un mazāk cukura. 200 ml. Iepakojumā 24 vienības 6,99 €. Saldējums Karlsons ar aveņu vai upeņu ievārījumu 75 grami 49 € ar paldies kārti konservētā kaķu barība Gourmet Gold 3 veidi 85 grami 39 €. Piedāvājums vienam pirkumam vienu reizi dienā līdz 6 vienībām no katra veida Maxima.
1: Maijā apotēka aptiekās atlaides no 30% saules kosmētikas izlasē drošai saules baudīšanai visai ģimenei no iemīļotu zīmolu klāste, piemēram Avene, Babē, Vichy, La Roche-Posay un citiem. Labās rokās apotēka.
2: Manai Latvijai ir vitamīniem bagāta dzērviņu garša un salda medus smarža. Mana Latvija, mans lepnums.
3: No 29. aprīļa līdz 12. maijam gaļa nākotne Azaida kūpināta 1 kg 6,99 € un skābais krējums smiltene 20% 400 gramu 1,39 €.
4: Vēdera sāpes un krampji? Nošpa iedarbojas tieši uz sāpju cēloni, atslābinot muskuļus un atvieglojot diskomfortu vēderā ātri un efektīvi. Ārstei vēdera sāpes pareizi ar Nošpa. Bez recepšu zāles. Parastā vidējā dienas deva 120 līdz 240 mg dienā. Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Reklāmas devējs SIA Štada Latvija.
5: Mēs saprotam, lasi tu izvēlēsies pats, jo pat tā sejas izteiksmē ir jābūt pozitīvai. Nu, kurš tavās viesībās grib redzēt īknu zīvi? Bet ūdens? Nu, ko tu nes? Barbora, nu, ko tu nes?
6: Stiprai imunitātei ar sauli ir par maz. Pārbaudi, vai tev pietiek D-vitamīna. Centrālajā laboratorijā tikai maijā. D-vitamīna analīze ar parauga apstrādi tikai 7,99 €. Bez ārsta nosūtījuma ar karti veselība. Negaidi rindā. Piesakies laboratorija.lv. Centrālās laboratorijas kods 0100-068302.
7: Ja maksā mazāk, paliek vairāk. Ar Samazina LV viss ir tieši tik vienkārši. Ienāc Samazina LV, reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Tie, kas zina, samazina. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
8: No spēcīgām dabas stihijām līdz ģeopolitiskiem izaicinājumiem energoapgādē. Tik plašā pieredzē dalīsies fóruma ACDC Tech dalībnieki. Kā citu valstu pieredzi pārvērst gudros risinājumos Latvijā? Uzzini rubrikā Nākotnes elektroenerģija. Radio Star FM autopilotā trešdienās, pulkstens 17:05. Sadarbībā ar Sadales tīklu.

0: eksperts. Tehnoloģiju ziņas, skaidrojumi, aktuālākās inovācijas un atklājumi. Te ir viss, lai tu spētu orientēties nākotnes pasaulē.
1: Tehnoloģija kosmosa kuģi navigējas viedaks, perts, ristaps, kutelis. Kopā ar mūsu ikgadējo draugu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pakalpojumu sniedzēju Biti.
2: Es vēl pagaidīšu. Nu vēl bišķiņ. Līdz tam īstajam brīdim, kad būs tā sajūta. Nu tā, ka tagad var, kad viss saliksies pa plauktiņiem. Vai arī var sākt jau tagad? Ieguldi ar Seb Robo Investoru. Vienkārši veids, kā sākt. Seb Banka. Labākiem lēmumiem. Ieguldīšana ir saistīta ar risku.
3: Kas agrāk bija neiespējams, tagad ir pierasts, jo ir digitāls. Digitūbi. Par tehnoloģiskiem risinājumiem, mūsu digitālajiem ieradumiem, digitālo higiēnu un kiberdrošību. Radio Star FM, autopilotā, ceturtdienās, uzreiz pēc 5:00. Pilnveidot digitālās prasmes un jēgpilni dažādot rīkus, ko izmantojam. Aicina Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs, CERTLV un Latvijas mobilais telefons. Vai mēs jau esam digitūvi?
1: 9. maijā aicinām tevi uz Eiropas dienas svētkiem Rīgā, Vērmanis dārzā. Visas dienas garumā koncerti, dejas, diskusijas un daudzveidīgas aktivitātes visai ģimenei. Ja pazīsti dažādu Eiropas valstu kultūru, piedalies aizraujošās sarunās un uzzini vairāk par iespējām, ko sniedz Eiropas Savienība. Par noskaņu visas dienas garumā rūpēsies DJs Linda Samsonova, bet svētku noslēgumā īpašie viesi – grupa Astronaut. Nāc un svini Eiropas dienu kopā ar mums. Vairāk informācijas www.livriga.com.
4: Šodien ir tava svētku diena. Ei, un tu jau sen gribēji iepriecināt sevi svētkos ar mīļāko dziesmu radio ēterā. Svētki ir jāsvin tieši tā, kā tu vēlies. Slēdz iekšā Radio Star FM otro cēlienu, kur ikdienas svinēsim kopā ar Origo dāvanu karti. Origo dāvanu karte – svētku iedvesma vairāk kā 150 veikalos.

Meșeit palegam. Meșeit nu tak bosim novi sam driz. Wilson Emily Radio Starve Modrija Celena. Idemo s tondaj za 10:48 minuta. Da kalendar akad smo s datom sir. A sastaj Spice. Un tā diena pievakar tuvojās 30. maijs. Te es gribētu nedaudz plašāku informāciju varēs atgādināt, un informācijas būs daudz un dikti, draugi mīļie, jo ķeram ciet biļetes un plašāku informāciju apskatāmies lielais koncerts LV. 30. maijs Mežaparka lielajā estrādā izskanēs jau 5. pēc kārtas lielais koncerts. Grandioza sadziedāšanās svēta, kas pulcēs tūkstošiem mūzikas mīļotāju no visas Latvijas, un šoreiz priecēs arī ar īpašu jubilejas programmu. Jā, par māksliniekiem, kas kāps uz lielās skatūs, Radio Star FM kurs, kas sevi jau ir pierādījis korkaros. Jā, arī Inters būs Sulis, Laim, Vaikul, Žoržs, Sīksnā, Jandrejo, būs arī Aminat un Šipsī, Gustavo un Ots, Sunlight, Slīvi, Instrument, Singapūs, Satīns, būs arī Ingris Ulmāns, Aigars, Vojotišs, grupa Lādezers, arī Bērmuta divstūrs un vēl daudz, daudz, daudz citu. Starcīt arī diriģenta pavadībā, diriģents Jānis Ivuškāns. Tātad būs spēcīgs balss sadziedāšanās un tūkstošiem cilvēku, kas jau ir kā laba tradīcija izvēlējušies būt kopā Mežaparka lielajā estrādē, un tiešām par to ir liels prieks. Tā, ka notiekamies tur, līdz tam dēļ ķeram ciet biļetes, kas es un lieta būs darīt. Labs ir, līdz tonses, ka nevēl Sijā, Elastic Hearts.

0: sagaida dzimšanas dienu Latvijā. Sviniet savu stilu un iegūstiet līdz pat 50% atlaidi gandrīz visām modes, bērnu, sporta un mājas precēm. Iepērcieties jau tagad boost.com.
1: Cilvēki, te Dāvids. Es gadiem atliku smaidu sakārtošanu uz kaut kad. Baidojos, ka sāpēs vai būs dārgi, līdz nonācu Apiņas klīnikā. Man iedeva skaidru plānu un precīzas izmaksas. Nekādu pārsteigumu, tikai profesionāls darbs. Nevēlt viņus sauc par mīļāko zobārstniecību. Un ziniet, tas nav tikai par skaistumu. Tas ir par to sajūtu. Smaidīt un dzīvot ar pilnu jaudu.
2: Pietiek sapņot par skaistu smaidu. Piesakies konsultācijai apiņasklinika.lv.
3: Lielā pavasarī pārdošana Akrosēl ir klāt. Tikai no 8. līdz 10. maijam Akropole Alfa un Akropole Rīga. Pasteidzies, tev spīd atlaides līdz pat 70%. Akrosēl piedāvājumi no McDonald's, Sportland, Rezervet un citiem. Atklāj vairāk Akropole Latvijā LV.
4: Visiem, kam patīk rusināties, dārs un dzīves stils 9. un 10. maijā Ķīpsalā. Krāšņi puķu stādi, augļu koki, košumu krūmi, dišstādi un siltumnīcas. Efektīvi dārza instrumenti un tehnika. Atpūtai dārza mēbeles, grili, pirtis, terases un bērnu rotaļu laukumi. Ainavu arhitektu konsultācijas labākam dārza plānojumam. Viss tavam dārzam! Izstādē dārs un dzīves stils 9. un 10. maijā Ķīpsalā. Autostāvvieta bez maksas.
5: Lielas lietas, mazas cenas. Lielakcija veikalos Maxima. No 5. līdz 11. maijam ar paldies karti. Tualetes papīrs Bloom Comfort White. 3 slāņi. Iepakojumā 40 ruļļi. 6,59 eiro. Cūgaļa šķiņķis bez kaula un ādas. 2,99 eiro kilogramā. Īsie gurķi. 2,39 eiro kilogramā. Maxima.
6: 9. maijā aicinām tevi uz Eiropas dienas svētkiem Rīgā, Vērmanis dārzā. Visas dienas garumā koncerti, dejas, diskusijas un daudzveidīgas aktivitātes visai ģimenei. Ja pazīsti dažādu Eiropas valstu kultūru, piedalies aizraujošās sarunās un uzzini vairāk par iespējām, ko sniedz Eiropas Savienība. Par noskaņu visas dienas garumā rūpēsies DJs Linda Samsonova, bet svētku noslēgumā īpašie viesi – grupa Astronaut. Nāc un svini Eiropas dienu kopā ar mums. Vairāk informācijas www.liveriga.com.
7: Supercenas vīkend! Visiem apģērbiem 25 un apaviem 20% atlaide. Piegāde vienas līdz trīs darba dienu laikā.
8: Weekend.lv. Labākā izvēle Latvijā.
9: Kas notiek, kad klasē satiekas azarts, draudzība un kopā būšanas prieks? Katru otrdienu pēc trijiem Radio Star FM pēcpusdienā kopā ar mani Oskaru Leperu īpaša rubrika par čempionātu. Īstas pieredzes, dzīves emocijas un cilvēki, kas zina, kāpēc kopā var vairāk. Runāsim ar skolotājiem, jauniešiem, ekspertiem un tiem, kur čempionāts piedzīvojuši pa īstam. Par draudzību, komandas spēku un to, ko šādi piedzīvojumi dod dzīvē. Čempionātu jau 20. Gadu riko un lepojas Teledīvi.
10: Gatavojies vasarai kopā ar Jusk. Interjera precēm, matračiem, sagām, spilvaniem, aizkariem, iekštelpu un dārza mēbelēm. Atlaides līdz pat 60%. Iepērcies arī Jusk LV.
11: And the Oscar goes to...
12: Cik Oskar par šo laiku jau sadalīt?
13: Oskar ir supervaroņu izglābošu pasauli.
14: Labas tradīcijas jāturpina. Seriāli, ko var noskatīties viens nakts laikā un industrijas noslēpumi, kurus spoiler brīdinājumu vairs neizglābs. Tiekamies Oskar ceremonijā Radio Star FM piekdienās pēc sešiem.
15: Kopā ar cilvēku.

0: We're going, we don't need roads.
1: Zinos izzināt ir mums gēnos. Tas ir instinkts. Saprast, no kurienes vējš pūš. Mēs neļaujam kārt sev makarons uz ausīm. Portāls TV3LV. Ziņas. Izklaida. Sports. Uzticami. Kvalitatīvi. Video formātā. Lasi un skaties jaunākās, aktuālākās ziņas. TV3LV. Bez maksas. Uzzini vairāk. TV3LV.
2: Es esmu invasivus. Stāsts par tiem, kas atnāca, atpeldēja un atlidoja. 15. augustā Jūrmalā, Slokas papīra fabrikā, 20 gadu jubileju svin mūzikas un zinātnes projekts Dabas koncertzāle. Ģenerāla partneris Cleaner grupa atbalsta La Flora. Paldies Radio Star FM. Biļetes biļešu paradīzē. Sajūtu straumi. Invazīvus.
3: Anna, kur ir gardākās kūkas?
4: Tu domā, kurā vietā?
3: Nē, kurā pilsētā?
5: Rimi aicina. Ja māki cept kūkas un nebaidies pārstāvēt savu pilsētu, piesakies jaunajam garšu piedzīvojumam – kūka manai pilsētāi.
6: Aizpildi anketu tv3.lv slīpsvītra piesakies.
3: Un šovasar tiekamies iespējams tieši tavas pilsētas svētkos.
5: Galvenajā balvā 1000 eiro dāvanu karti no Rimi. Galda mikseris no KitchenAid.
7: Kas gan ir vēl īpašāks kā laiks, ko mēs varam pavadīt kopā ar saviem mīļajiem? Un tieši tāpēc mēs, grupa The Sound Poets, aicinām tevi uz mūsu pirmo brīvdabas koncertu Rīgā Meža parka Zaļajā teātrī 29. augustā. Kopā dziedāsim, dejosim, svinēsim dzīvi un skaisto Latvijas vasaru. Tas būs vakars, ko neaizmirst. Tie būs mūsu pašu mazie dziesmu svētki. Biļetes meklē thesoundpoets.lv un mūsu dziesmas klausies Radio Star FM.
1: TV3 grupa un Daktari Klauni aicina.
8: Slimnīcās kļūstu bēdīgs, tāpēc es gaidu Daktari Klaunu. Viņš mani smīdina. Un es aizmirstu baidīties.
5: Arī tu vari iepriecināt bērnus Latvijas slimnīcās. Mēs palīdzam daktarim klaunam būt tur, kur viņu gaida. Palīdz arī tu. Ziedo daktara klauna mājaslapā vai zvani 90-20-399. Meklē sarkanos degunus Rīmī veikalos.
9: Pat ja tas būtu viens neatlaidīgs tomātu stāds uz balkona vai vērā ņemams projekts pagalmā. Laiks rosīties dārzā. Radio Star FM otrajā cēlienā trešdienās uzreiz pēc 11. Kopā ar dārza darbu entuziasti Rūtu Dvinsku un štīlu ekspertiem. Runāsim, ko, kā un kad labāk darīt, lai paša audzētie gurķi garšo kā Michelin restorānā. Bet zāliens pagalmā kā no kataloga. Rosimies dārzos kopā ar štīlu, jo štīla jebkurš dārza darbs ir pa spēkam.
10: Radio Star FM laikaziņas piedāvā Mastercard Click to Pay. Veic apmaksu ātrāk un drošāk, neizpaužot savus kartes datus.
11: Patīkams saulēts un skaists galvaspilsētā dienas stundās visai līdzīgi, tomēr mākoņu daudzums palielināsies un prognozes liecina, ka Latvijā debesis pamazām apmāksies un vietām arī uzlīs, bet vēlāk pēcpusdienā lietas ir gaidāms jau daudz vietu. Nokrišņu vairāk būs vakarā un naktī uz ceturtdienu, savukārt dienas stundās būs mērens ziemeļa austrumu puses vējš, gaisa temperatūra sasniedzot 10-15 grādus. Arī galvaspilsētā debesis klās mākoņu trešdienas pievakarē līs, pūtīs mērens ziemeļa austrumu puses vējš un Rīgā dienas stundās 12-14.
12: Mamu, kāpēc bija jāraksta tik daudz cipari, lai iepirktos?
13: Oh, kādreiz tā bija? Kartes numurs, vārds, termiņš un kas tik vēl ne?
12: Ko? Tiešām?
14: Mastercard Click to Pay ļauj noreķināties ātrāk un drošāk, neievadot savus kartes datus. Aktivizē Mastercard Click to Pay savā bankā.

0: Pat ja tas būtu viens neatlaidīgs tomātu stāsts balkonā vai vērā ņemams projekts pagalmā. Laiks rosīties dārzā. Radio Star FM 2. cēlienā trešdienās uzreiz pēc 11:00 kopā ar dārza darbu entuziasti Rūtu Dvinsku un štīla ekspertiem. Runāsim ko, kā un kad labāk darīt, lai paša audzētie gurķi garšo kā Michelin restorānā. Bet zāliens pagalmā kā no kataloga. Rosimies dārzos kopā ar štīlu, jo štīla jebkurš dārza darbs ir pa spēkam.
1: Un te nu atkal ir saule, kur saule, tur rūtiņi, tur dārza rubrika. Čau, rūtiņi.
2: Bet kā tā
1: no tā
2: būt?
1: Ir, vai ne?
2: Čau.
1: Tas ir.
2: Nu kā, Mihāli, mums ir palikušas vēl cik trešdienas kopā ar tevi atlikušas?
1: Es ceru, ka daudz.
2: Es arī.
1: Es ceru, ka
2: bet
1: daudz, rūtiņi.
2: Bet dārza rubrikā šķiet vēl trīs. Tā varētu būt.
1: No, redzēs, varbūt štīles vēl drosiņi sabērzēs pirkstus un teiksim
2: un,
1: vēl.
2: Ja, un, bet ja tās trešdienas arī būs saulainas, nu tad mēs šo varam iegrāmatot.
1: Vai ne, tiešām tāds ir rūtiņi.
2: Šis jau ir pareģojums. Vai ne? Jā, sveiciens visiem dārza mīļiem, dārza draugiem, kā ierasts mēs šeit trešdienās pēc pulksnam 11:00 ar Māri un kāds pie mums vienmēr ciemos. Un šajā reizē ciemos Igors Cupruns, dārzu projektētāju un ierīkotāju. 744 ir mūsu WhatsApp telefona numurs, jūs jau zināt, kā ierasts, izmantojot izdevību pie mums ir kāds gudrāks prāts par mums ar Māri kopā.
1: Jā.
2: Liekot, tad varu mēģināt arī trāpīt ar savu jautājumu un ja Igoram būs pa spēkam, varēs arī atbildēt. Bet visi jautājumi par dārzu jau principā tavā lauciņā,
3: jā,
2: tā kā netrāpīt nevar.
3: Tas
2: nu lūk, tas, kāpēc es Igoru šodien uzrunāju un aicināju ciemos, jo man gribējās parunāt par vienu tādu, manuprāt, man šķita būtisku jautājumu, un tad Igors man teica, jā, perfekts jautājums, perfekts jautājums. Viņš tik daudz reizes teica, perfekts jautājums, manā prātā sāk skanēt dziesma, šī ir perfekta diena. Jā, par to, ka dārs nav vairs sen jau. Nē, nu kādam, protams, vēl aizvien, un arī tas ir absolūti normāli, bet mums lielākoties jau mēs tagad tā kā sākam domāt par dārzu kā par tādu mājas turpinājumu. Proti, tas nav vienkārši četras vadziņas kaut kur tur ap stūri vai tā siltumnīca aizbāsta kaut kur tālākajā stūrī, lai to neredz, jo tā ir plēvē tur tīta kaut kāda neglīta. Un tā, bet dārs mums to par vēl vienu tādu apdzīvojumu telpu pareizi, Igors,
3: jā, tieši tā. Tieši tā, jo patreiz tagad mūsdienas tendence ir tāds, ka dārs jau ir principā tā telpa, kur ģimene, draugi, visi kopā satiekās un atpūšās. Tas tiešām, kā tu teici, tas ir turpinājums mūsu mājai. Un arī dārs mēs sākam veidot tieši tāpat kā māju. Taisam tā saucamās istabas, jeb šo zonas, un mēs viņu sadalām ar apstādījumiem. Apstādījumi vairs nav tikai pa perimetru. Mēs veidojam arī saliņas, lai tādā veidā atdalīt, piemēram, ugunskuru vietu no aktīvās zonas, kur spēlējam ar bērniem futbolu, piemēram, un tādā veidā, jā, tas gan.
2: Nu, lūk, un par tieši to es vēlējos parunāt, es zinu, ka noteikti starp klausītājiem ir arī kāds, kas varbūt ir nulikā iegādājis, piemēram, savu īpašumu un daudz tagad, tur daudz jauno projektu sacelts mājiņas, bet mājiņā viss skaisti un tur tev jāieliek principā tikai mēbeles, bet dārs tur vienkārši ir tāds uzarts lauks, kas tur palicis pēc būvniecības darbiem, tā ir viena versija, cits varbūt grib pārveidot savu jau seno dārzu, kuram, kā tu saki, ir tās pa perimetru apstādītās dobītes un vispārējais, ar ko vispār šādos gadījumos sāk, ko cilvēks dara, kad viņš ir sapratis, ka viņš grib to dārzu ierīkot nu, tādu loģiskāku, tas būs pareizais vārds.
3: Jā, loģiskāku un funkcionālu, dārzu funkcionālu. Vispirms vajadzētu sākt ar sarakstu, ko es gribētu tajā dārzā.

0: Kam tas dārzs būs paredzēts? Vai man ir nepieciešams mazdārziņš vai nav nepieciešams mazdārziņš? Otrs noteikti ļoti svarīgs faktors, cik daudz man būs laika kopš šo dārzu. Jo nav jau jēgas izveidot ļoti daudz apstādījumus, ja nebūs laika viņu kopt. Un līdz ar to attiecīgi, jā, veidot noteikti ar sarakstu, taisīt sarakstu un tad vēlreiz tam sarakstam iet cauri un saprast, vai tiešām tās vietas ir vajadzīgas. Piemēram, manā gadījumā ir ļoti labs spilgts piemērs. Mēs izrakām lielu dīķi un es izdomāju par to, ka varētu uztaisīt smilšu pludmali. Mēs izveidojam šo smilšu pludmali, viņu regulāri tika frēzēt, lai tā smiltiņa būtu mīksta un patīkama, bet tieši 4 gadu laikā mēs viņu izmantojam 0 reizi. Līdz ar to attiecīgi izveidojot šo sarakstu, jābūt diezgan kritiskiem, vai tiešām šī konkrētā zona mums būs nepieciešama. Daudz, piemēram, pierīgā es dzirdu, es gribu pirti, mums noteikti vajag pirti, un es uzdodu jautājumu, vai tiešām nepastāv iespējas aizbraukt te pat Rīgas centrā uz kādu spā, vai tiešām jums ir nepieciešama šī pirta zona, tā kā ir jābūt diezgan kritiskiem pret šiem sarakstiem.
1: Bet nu var jau arī sagadīties otrādi, zin kā, nevajadzēja ielikt to pirtiņu dārzā un skaties katru svētdienu, nu, pirtējies, arī tā var būt.
2: Tā patiesībā, ziniet, man ir laba pieredze, jo mēs uzstādījām pirti, kas nu ir cauri gadu, un tā man vēl ir tāda atslodzes vieta, kurā es ieejot priekštelpā, turpat tā ir mana tā komforta zona, kuras var aiztaisīt durvis ciet, smuk skaist, man ir skaista lodziņa, un visi kā vajag, un visi sīkie ārā kaut kur viss, un man ir sava telpa.
1: Tas ir tas tavs saucamais man cave.
2: Jā, tā ir tā viena vieta. Viena ir garāža, un otra ir pirts, jā, divas manas vietas, jā. Nu tā ir.
1: Mājās pa skaļu.
2: Jā.
1: Nu, lūk, mēs esam sapratuši, ko mēs gribam, kā mēs gribam, un tad man šķiet, ka tas būtiskais jautājums ir arī par to, ka nevis sākam varbūt ķepināt, nu, tā kā, nu, tas ir akals tās pa mani. Es sāku, o, man gribējās, piemēram, augstās zobes, nu, dobes, es tur viņus tur uztaisu, tad es forši, tad es izdomāju ugunskuru vietu, tad es pietaisu kaut ko klāt, un tad tu vienkārši visu laiku tā ķepājies par to dārzu kaut kāds viens, tā, un tad tu dienas beigās atopies, laistīšanas sistēma, piemēram, nav ierīkota, ko vajadzēja izdarīt jau sen, nu, tā kā pašā startā, bet, nu, jau ir baigi grūti, tā kā, un tu droši vien arī šos piemērus dzirdi, vai ne?
0: Jā, šos piemērus es arī ļoti daudz dzirdu, tāpēc, ja mēs saku, pēc saraksta sāk veidoties pats interesantākais veidot dārza konceptu, tad, principā, kur tad atradīsies un ieplānot jau konkrētās zonas un paredzēt gan par apgaismojumu, gan arī par laistīšanas sistēmu. Ir noteikti jāpadomā par zonām, kur tās atradīsies. Un tad, kad izveidot šis konceptuālais dārza plāns, tad mēs varam sākt darboties, jo tad ir kopējā vīzija. Tad, kad mēs sākam dārzu ķepināt, tā kā tu saki, vai ne, tur sāk likt, kaut kādā mirklī var pazust tā sajūta, ka tas dārzs ir mājīgs. Un tad liekas, ka līdz galam kaut kas nav. Vai arī, ej, bet nepadomājam par to, ka mēs gribējam izbūvēt basēnu, kur mēs teikt būvēsim, un atkal tas dārzs tiek pārveidots, tāpēc ļoti ir svarīgi veidot šo te dārza konceptuālo plānu.
1: Bet dārs jau, nu labi, māja arī, protams, kam ir māja, tas zini, tu vienu stūrīties apčibinājis, sāc no otra gala, un tā kā Rīga, ja nekad nav īsti līdz galam gatava, bet mājā varbūt mēs tiešām tur neremontējam, kā nu kurš, kāds ar šim paremontē katru pavasaru kaut ko, bet dārs jau gan tādā ziņā tas padodas vairāk, man liekas, kad nu cilvēkam patīk visu laiku kaut ko pamainīt un izmēģināt.
0: Jā, es piekrītu, bet man ļoti patīk salīdzināt dārzu projektu tieši tāpat kā ar mājas projektu. Pirms mēs sākam būvēt māju, mājai ir projekts, mēs zinām, kur atradīsies viesistaba, guļamistabas virtuve un tā tālāk. Un tieši tāpatām ar dārzu. Mums ir ļoti svarīgi, ka pašā sākumā mēs jau zinām, kur tās zonas būs. Un aiziet, darbojamies. Tāpēc ir ļoti svarīgi vai nu pašiem zīmēt šo plānu, vai nu piesaistīt ainavu arhitekts.
1: Nu, tu droši vien iesacīs piesaistīt ainavu arhitekts. Jā, es, nu, šajā gadījumā arī, tu pēc tam jau gan tu vari tur ņemties un iekties un pārmainīt tās dobas, ja tev tur kaut kas labpatīk šā vai citādi. Bet startam laikam jau tomēr, lai nesanāk pēc principu, kas kopēs maksā divreiz, laikam paprasīt labāk tam profesionālim to, viņa skatu uz tavu dārzu un pēc tam darboties. Bet es tieši par šīm izmaksām gribu jautāt, jo tas cilvēks nereti varbūt nu, sabaida. Mēs varbūt neorientējamies cenās vai nezinām, šķiet, ka tas ir kaut kāds tāds buržuju pakalpojums. Tur, nezinu, paņemt ainavu arhitektu vai kādu tur projektētāju, kas iekārtos tev dārzu. Ir tik traki vai tas varie? Jo, nu, tu, protams, tu šo var...
0: Tas cenas ir dažādas, viņas varējā no tā, kādas ir vēlmes klientam, ko viņš vēlās redzēt no šī projekta. Tas cenas nav, tā teikt, es gribu laikam izstāstīt to savu piemēru, savu dārzu. Es savu dārzu veidoju aptuveni 20 gadus, un pirmos 10 gadus man nebija tāda plāna kā tāda kopumā. Un es tajā ieguldījos ļoti daudz ar dažādiem augiem, ar darbu un vispārējais, un tas tika pārbūvēts. Un atskatoties atpakaļ tagad tās izmaksas, cik es esmu ieguldījies pārbūvē, tas viennozīmīgi man būtu atmaksājies, ja es būtu pašā startā pieaicinājis ainavu arhitektu un uztaisījis jau šo plānu projektu, jo svarīgākais, ja mēs dabodam šo plānu un projektu, mēs varam mierīgi kaut vai katru gadu par vienam stūrītim būvēt, taisīt, bet mums ir konceptuālais plāns. Tas ir pats svarīgākais.
1: Es jau sapratu, es domāju, ka tu jau pacēli šo nākamajā līmenī un gāji tālāk un izmācījies, vienkārši ne tikai mācījies no savām kļūdām, bet izmācījies, lai citiem palīdzētu. Eko, mums arī jautājums no Valda. Čau, dāras draugi, tāds jautājums vai vairāk atskārsme, sekojot modei, sastādīja dobi ar dažādiem augiem ciešā stādījumā, bet tagad ir pagājuši 2 gadi, un es saprotu, ka lielāko daļu gada tā nemaz neizskatās kā foto. Nu, es varu iedomāties, ko Valds bija domājis fotogrāfijās, tos skaistos itāļi tāds ar smilgām mums. Lielu laiku tā ir vispār tukša, jo augi guļ, tad pavasarī kaut kas mostas, nu reāls muki ir varbūt 2 mēnešus, vai tā ir pareizi?
0: Patiesībā, beidojot šos apstādījumus, noteikti ir jāvērtē to, ka tas veģetatīvais periods mūsu
1: platumgrādos
0: ir tik, cik ir, bet mums ir ļoti, ļoti daudz skaisti augi, kas jau martā, aprīlī jau zied, un mēs to dārzu varam panākt arī ziedošie agri pavasarī. Bet redz, ja mēs taisīsim apstādījumus tikai no ziemcētiem un graudzālēm, jā, kādu mirkli tas tā dobe būs tukša. Līdz ar to attiecīgi tur vajadzētu ielikt iekšā kādu akcentu koka augu, piemēram, vai krūmu grupas, tas pašas, piemēram, kalnu priedes. Tādā veidā mēs varam panākt par to, ka tas konkrētais apstādījums nebūs tukšs. Tas ir tas veids, kā var izcināt šo.
1: Runājot par modi un par gaumi un tendencēm, un tā, es, piemēram, vispār neesmu skujeņu fans, bet tā ir mana šā brīža, varbūt tāda sajūta. Es pieļauju paies, varbūt tur gadi, un man šķitīs, kur tad manas tās mazās skaistās priedītes, kāpēc es tās nesāku jau tas tādīt ātrāk, bet šobrīd, piemēram, ne. Un tad es, laikam, šādās reizēs, kad tev kaut kas vairāk patīk vai vairāk nepatīk, tu vienkārši samierinies. Un tad tas ir tavs lēmums, un tad tu zini, ka tava doba modīsies vēlāk, jo tev tur tās priedītes, piemēram, vai tas zaļums tur vēl nebūs. Pavasarī redzams, jo nu, tu tā izlēmi, bet citādāk, jā, kā Igors saka, var taču sastādīt augus dažādus, kas nu, labi, visu cauru gadu pie mums ne, bet nu, tie paši skujieņi tie jau stāvēs arī tur ziemā skaisti apsniguši un veidos to telpu.
0: Nu, zin kā, redzi, skujieņi jau pēc būtības visi šie kadiķi un tāds lietas, tā jau ir tāda aizgājas moda pēc būtības, bet mēs varam iestādīt iekšā kaut kādas krūmaugus, kuras izgaismojot, mēs varam radīt arī tumšākā laikā, tai pašā ziemā, varam radīt ļoti skaistu to skatu. Tās pašas graudzāles nenogriezt nost uz ziemu, tas arī izskatās ļoti skaisti. Savukārt, tai pavasarī, jā, nu, mēs varam, piemēram, kizils, ļoti skaists akcentu augs, kas ir viens...
1: Kizils?
0: No, jā, kizils, viens no pirmajiem, kas patiesībā tagad...
1: Pierakstu.
0: Jā, pierakstu, ļoti skaisti, tiešām dzelteniem ziediem uzzied. Ļoti skaists akcentu augs.
1: Par modi runājot, ir kaut kādas tendences, droši vien, kas gadu no gada saglabājas, tad ir kaut kas, kas tur pamainās, kas šogad ir 2026. Gada dārzu modē?
0: Patiesībā tagad pēdējos gados ir novērojams, un kas iet ļoti topā un iet uz priekšu, tas ir natural plantings, iepšu pietuvināti dabai apstādījumi, kur cilvēki jau mazāk iejaucās iekšā, kas man ļoti patīk, arī forma sāk runāt par šo, un vairākos žurnālos tiek runās par dabīgajām pļavām, kad mēs arī daļu savu dārzu atdodam dabai, un par šo es priecājos par to, ka par šo tēmu runā arvien vairāk un vairāk, jo tas ir arī

0: Tā sakrināts, domāju, varbūt, ka mums šo sezonu vēl jāpagūst aprunāties arī šeit radio par dabīgajām pļavām, jo formā, kad saki, dārzu mākslas formā par to tika runāts, un es sapratu, ka ja tu, jo tas, kā cilvēks iedomājas to dabīgo pļavu, ir tās skaistās magonas, rudzpuķis, pīpens un viss, un tik skaists zied, kad nenoskatīties un fotografēties un vispārreiz, bet patiesībā jau tā dabīgā pļava ir pavisam kas cits, un tas prasa baigo laiku, lai tu nebūtu to tādu, kādu tu tur esi iedomājies tajās Pinterest bildēs saskatījies, tā kā tur liels ņemtiņš vispār iesākumā, pēc tam jau jā, tā sāk dzīvot savu dzīvi. Garš, es domāju, ka mēs atkal pilsētā gribam ievest to, kas mums tur varbūt kaut kur laukos, un tad ir jārēķinās ar to, ka tas prasīs darbiņu. Valentīna, re, kur jautā, kur labāk ieguldīt uzreiz, lai vēlāk nebūtu jāpārtaisa?
1: Noteikti, es domāju, tas jautājums, kur ieguldīt uzreiz, tas noteikti projekts būtu, un es noteikti ieguldītos uz akcentu augiem lielajiem, uzreiz pirktu lielus dištādus, tas ir to vērts, uzreiz tādā veidā var sajust, ka tas dārs uzreiz redz to telpu. Nevis gaidīt, ka tev mazie krūmiņi izaugs liela.
0: Es šo saku jau otro reizi, jau otro nedēļu, bet mēs runāsim šeit par lielajiem akcentu augiem. Nākam nedēļa Ansis būs mums ciemos, viņam šodien tieši kā reiz akcentu augs viņu izsauca uz laukiem. Tā kā viņš aizdevās tur, bet tad viņš izstāstīs par to arī to starp cik dārgi vai kā citādāk šis viss izmaksā. Ko var darīt pakāpeniski? Arī Valentīnas jautājums. Kas ir tas, ko var darīt tā palēnām?
1: Palēnām, ja ir šis te konceptuālais plāns, tad var visu darīt pamazām, piemēram, arī pārveidojot dārzu. Pa vienai dobītai lēnu garu, piemēram, ja mums ir jāpārstāv dāmie augi, tad to mēs varēsim darīt agri pavasarī vai vēl rudenī. Tās ir tās lietas, ko mēs varam darīt.
0: Un tad noslēdzošais no Valentīnas, kāda risinājuma ir lētāki, bet joprojām ilgmūžīgi? Tur jau droši vien var runāt par dažādām jomām tēmām, jā, vai no augi, vai no sistēmas, kādas laistīšanas sistēmas, palīgi visādas ierītes. Nu, bet nu, kas ir tas, kas tev varbūt nāk prātā? Kas ir tāds, nemaksā daudz, bet ir ilgmūžīgi?
1: Kas nemaksā daudz un ir ilgmūžīgi, tāds labs jautājums. Patiesībā grūti atbildēt ar tavu sitienu. Nāk nekas tā prātā.
0: Jo skujieņi ir ilgmūžīgi, bet maksā daudz.
1: Jā, tieši tā, tieši tā. Jā, tā tas ir.
0: Jā, es varbūt, es nezinu, es domāju, ka dārzā ļoti bieži nostrādā šis princips, ka tu samaksā vienreiz varbūt vairāk, bet tad tu daudz gadus baudi tos augļus. Tas attiecas arī tieši, kā es sacīju, uz to tehniku, kas tev palīdz strādāt, piemēram, nezinu, kaut vai tas pats zāles pļāvējs robots. Vai jebkas, tu to nevar tā izrēķināt vienā sezonā, bet ja tu to izdali uz visām tām, kurās tev tas būs palīgs, tad beigās, nu, tur tiešām tas atmaksājas ar uzbiju. Līdzīgi, kā Igors saka par to projektu, nu, samaksā vienreiz, un tad visu pārējo laiku vienkārši strādā pie tā, lai tas īstenotos. Tā, vēl reku ir Solvits. Jā,
1: varu, jā, jā. Tad, jā, ir šis te projekts, tad projektā mēs arī dabonam šo augu sarakstu un ejot uz stādaudzētavām, mums ir augu saraksts. Mēs nenopirksim neko lieku. Tas ir tas veids, kādā veidā mēs varam ietaupīt šos naudas līdzekļus pēc būtības.
0: Jā, pilnīgi noteikti, jo aiziet uz stādaudzētavu bez sarakstu, tas ir tas pats, kas aiziet uz veikalu izsalkušumu.
1: Viennozīmīgi.
0: Jā, brīnišķīgs Solvits jautājums. Pāris gadus, nu pirms pāris gadiem modē bija daudz dažādu skujeņu sastādīju. Tagad tie vairs nav topā, sāku domāt kaut ko likvidēt vai vienkārši blakus stādīt kādus krūmiņus. Bet jautājums ir, kā gadu laikā neapaugt ar augiem, sekojot līdzi tendencēm un vispār tavs ieteikums, vai ir būtiski sekot līdzi modei dārzā vai kas cits ir tas, kas jāņem vērā?
1: Ko es ņemtu vērā to, kā mēs jūtamies dārzā. Svarīgi par sajūtām dārzā. Tā mana pieredze, es arī biju apaudzis vairāk ar skujiņiem un ar krūmaugiem, un es vienā dzīves posmā sapratu, tas nav daļa tendencēm, es vienā mirklī sapratu par to, ka manā dārzā pietrūkst ziedoša, ziedi. Es dabūju krāsas ar dažādām lapu krāsām, tur dzeltenas, sarkanas, vispārējais, Bet man tiešām pietrūk šie ziedi, līdz ar to attiecīgi es mainīju un es dāvināju.

0: projām šos kuieņus dāvināju, projām šos te krūmaugus. Manā dārzā vairāk ienāca ziemcietas, graudzāles, un es esmu panācis to, ka tas dārzs man ir ļoti ziedošs. Un tas ir tas tiešām, tas skaistais, tas skaistums.
1: Jo es domāju, ja mēs dzīvsimies tiešām tikai pēc tendencēm, mums var nākties arī nožēlot, jo es domāju, ka mēs visi atceramies vēl pirms gadiem 10 peonijas. Mēs visi devējām par pujenēm un visiem, lai es likās, ka zomīšu tur vispār dārza puķis. Un tagad te pēkšņi atkal visiem vajag peonijas vēl pildītās un vēl neskādas. Un ja jūs gadījumā pirms tiem 10 gadiem tās no tā savu dārzu izsaimniekojot, tad tagad jākož pirkstos. Pareizi, tā kā gan jau, ka tā aklis kriet pakaļ visam, kas ir visos žurnālos, jā, tik pēc sajūtām. Ines jautā par visam praktisku jautājumu, vai forsītīs un fizukarpus var stādīt podos zemē, jau vairākiem krūmiem nokost saknes izmisums. Es varu saprast šo izmisumu.
0: Es saprotu, jā, diemžēl augus stādīja podos, mēs viņus ierobežosim, viņu nīkuļos, un tā nav laba lieta, nē, viennozīmīgi, nē.
1: Jo es zinu, ka hortenzijas, piemēram, tur nokarinās var arī likt lielajos podos, bet tad jāreķinās, ka tas pods tiešām būs, mēram, es nezinu, tur galda izmērā milzu, jā, tur tāds, jā. Un tā pārstādīšana varētu būt visai... visai sarežģīti. Nu, tālūk, ir kas vēl, kas, nezinu, šogad īpaši jāņem vērā, iekopjot dārzu, kaut kas pamainījies, kaut kas citādāk, nezinu, kas vēja pūš citādi.
0: Nē, vēja nepūš citādi. Patiesībā tās jaunās tendences, patiesībā viņas nemainās katru gadu tās tendences. Viņas mainās ik pēc kaut kādiem, manuprāt, ik pēc 10 gadiem mainās šīs tendences. Bet tiešām es novēroju pēdējos 10 gados, kad mēs tiešām ejam uz šiem dabīgiem stādījumiem. Tas ir tas laikam, tas, kas tajā ir arī skatoties pilsētu vidē. Tur arī ir jau tā dabīgi, mēs ejam vairāk tuvāk pietuvināt dabai. Parkos atstāja tās pašas paļāvas nekļautās. Uzvaras parks, piemēram, fantastiski.
1: Uzvaras parks vispār ir izcils projekts.
0: Fantastiski, tas tiešām ir ļoti pietuvināts dabai, tās pašas nekļautās paļāvas. Nu, brīnišķīgi. Es tiešām ļoti priecājos par pilsētām, kur atstāja nepļautās šīs te vietas.
1: Un bites dzīvo.
0: Jā.
1: Viss notiek, un daba notiek pilsētā.
0: Par to ir tas stāsts. Tā ir tā tendence, tiešām tendence.
1: Atgriezties kaut kur kaut kādā brīdī pie tā, no kā mēs tik tālu brīžiem esam vispār aizpeldējuši. Tur nezinot, no kurienes nāk viss tas, ko mēs liekam mutēs un vispārējais, bet tā kā halo, draugi, paskatieties, jau riņķī apkārt dabi ir tepat, un mēs varam vienkārši kaut kā super forši mieni darboties. Un vēl vien, man liekas, šīs dienas atziņa, pavērojiet savus paradumus, jo īpaši tagad ciltajam laikam sākoties. Tas, ko Igors sacīja, ka tas dars ir mājas turpinājums, mēs veidojam šīs te istabas, jo mēs tik daudz laika pavadām tajā dārzā, un tas ir tas, ko mēs mūsu ģimenē vienu vasaru atzinām. Draugi, mēs nevienu ēdienreizi vasarā, nu, labi, ja tur tiešām vētra vai gāža, bet mēs nevienu ēdienreizi neesam pavadījuši virtuvē pie galda. Mēs sākot ar brokastīm pusdienām vakariņā ēdam tikai un vienīgi ārā uz terases. Nu, tad tai terasei ir jābūt riktīgi foršai. Nu,
2: un zālītē jābūt.
1: Jā.
2: Jo zin, kur ēst arbūzes, piemēram, sadāls pusēm, un zālītē tu ēd arbūzes, tev pat nav jādomā par kauliniem, kur viņiem
1: jā, būtu. Jā, vai vēl labāk, ja tev maz bērni vispār no jādomā ārā.
2: Vispār,
1: tādā ziņā super, pēc tam ar šļūteni vienkārši pārrūt bērnam un krēsliņam pār. Bet, nu jā, nu katrā ziņā par to, ka paskatieties, vai tiešām nav tā, ka jūsu, varbūt, es nezinu, koridora remonts, priekšnamiņa, ja remonts šodien var pagaidīt, varbūt drīzāk, ka tas dārs ir šajā sezonā pelnījis kādu lāmumiņu. Nu, mēs, ko tam mēs citu teiksim?
0: Nu, man, piemēram, to pašu ugunskura vietu es vairāk kārtīgi stāstījis. Mums tas bija kādreiz vienkārši izbruķēts laukums, un tā nebija tāda aktīvā atpūtas vieta, tā teikt. Tā, kad tas tika iekļauts iekšā apstādījumos un izveidot kā atsevišķa ārtelpa. Nu, es teikšu godīgi, mēs jau šajā gadā jau trīs reizes esam jau patusējušies, jau tā teikt pie tā ugunskura vietas, jo tā ir tāda maīga vieta, palikt puse tāda atsevišķa telpa, un mēs gribam iet sēdēt ārā. Un ir svarīgi dārzu veidot arī tādā veidā, ka mums ir vairāk tādas vietas, kur ir kāds krēsls, kur apsaisties, paskaties uz dobi.
1: Un tam nav jābūt obligāti tur izlietam, izvirpotam un vēl nestādam. Es redzēju, cik foršs risinājums nomet vienkārši tādu izgrabu baļķīti kaut kādu vienu vietu, bet tur forši var pasēst savā pusdobītē tādā iekšā iesēdies. Nu, vienmēr, cekot mūsu ziņa laikam, jā, Rigor, šodien ir tā, ka domājiet par dārzu tā kā par kaut ko vairāk.

0: vairāk, ne tikai, ne tikai to vietu,
1: par atpūtzonu, domāju, to, kā tā ir atpūtzona. Jā, jā, tieši tā, atpūtzona.
0: Tā ir vieta, kur jūs pavadāt daudz laika.
1: Jā, kur paskatīties, pasakot kamenē līdz un noteikti pasmaržot kādu ziedu un vienkārši pabaudīt sauli un būt kopā ar saviem mīļajiem, ne?
0: Taisni tā.
1: Tā tas arī ir, bet, draugi mīļie, vēl piemitināšu par zālienu, lai tas būtu perfekts un koki dzīvžogi būtu sakopti, izvēlamies uzticamu un jaunīgu tehniku un, protams, to piedāvā Štīle. Neatkarīgi no tā, vai nepieciešams ērts akumulātoru trimmers, ražīgs zāles pļāvējs vai jaudīgs lapu pūtējs pavasara tīrīšanai, nu Štīle piedāvā tiešām risinājums jebkuram uzdevumam un plašāk informāciju mierīgi atrodam Ginelas LB, tā tad Štīle, un te nu būs nu katra gaumei un uzvars jau 100 un vairāk gadus. Tā Rūta, Igor?
0: Marčik, paldies par šodienu. Tiekamies pēc nedēļas un tad gan cerams, ka viss lauku darbs būs apdarījis un mēs tiksim līdz tiem dišstādiem un kur tos vispār rast un kā vispār tas notiek? Kā uz tavu māju atbrauc divmetrīgi magnolija?
1: O, jā.
0: Un ko tu tālāk dari?
1: Jā, labs ir. Tātad pēc nedēļas par to visu plašāk dārza rubrikā. Igor, paldies tev liels. Tev darba daudz un darba pilns rokas. Man tā liekas tagad ir, vai ne? Tā kā steidz un lai viss izdodās, paldies. Lai darbi no rokas.

0: Šobrīd pulkstens rādi jau 11:37 minūtes. Otrajā cēlienā pašā nedēļas vidū 6. maijā 2026. gadā, kad kalendārā ir īpašu vārdu gaidis un dīdzis. Viņš daudz laimes jums vārdsvētkos arī saminātu un sveicināt dzimšanas dienās. Apsveikuma rubrika, tas galvenokārt autopilota laikā, Egon pārziņā, laikposmā no 4:00 līdz 7:00.
1: Iepērcies Rimi e-veiklā un laimē e-velo. Līdz 1. jūnijam iepērcies Rimi LV un laimē vienu no 5 hibrīd elektrovelo no Decathlon. Vairāk par loteriju Rimi LV, loterijas atļaujas numurs 8992 Rimi.
2: Maijā mēnesis aptiekās ģimenes veselības mēnesis. Atbalsti savu organismu pavasarī un ietaupi. Mēneša īpašie piedāvājumi ar atlaidēm līdz pat 50%. Uzturu bagātinātājiem lodzītavu atbalstam un magnijiem atlaides līdz 50%. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība. Atlaides neatiecas uz zālēm. Uzturu bagātinātājs. Uzturu bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu. Mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte.

0: Uzzini vairāk par Lidl labākajām cenām Lidl LV.
1: Sagriezās vēders? Smekta Go ne tikai aptur, bet arī ārstē caureju. Smekta Go iedarbojas ātri pēc tās iedzeršanas. Smekta Go sastāvā ir dabīgie baltie māli, kas saista baktērijas, vīrusus un toksīnus. Dabiski izvada tos no organisma un stiprina zarnu barjeru. Smekta Go ne tikai aptur, bet arī ārstē caureju, lai kur jūs atrastos. Medicīnas ierīce. Reklāmdevējs Majolī Baltika.
2: McDonald's tagad vēl pieejamāks. Jaunajā McDonald's restorānā Ķekavas novadā tevi gaida jaunais, ekskluzīvi šajā McDonald's pieejamais sierīgais deluxe burgers ar lielo pugaļu. Tiekamies jaunajā McDonald's Džutas Krustkalnos Ķekavas novadā pie tirdzniecības centra A7.
3: Kā Senukai izdevīgas cenas katru dienu. Philips fotoepilators 389 eiro. Dreamy rokas putekļsūcējs 219 eiro. Gorenja leduskapis ar 268 litru ietilpību tikai 279 eiro. Kā Senukai. Piedāvājumi spēkā kā Senukai veikalos un e-veikalas smartred biedriem.
4: Mums garšo salga vafeliņš.
5: Ar kafiju iet labi viņš.
4: O oh, jā.
5: Salga vafeliņš.
4: Šo viņš.
5: Jā, kvadrātiņš.
4: Salga, kvadrātiņš un vafeles saskan ar pauzi.
6: Salga.
7: Kāpēc savu māju cilvēki izvēlas būvēt no Bauruk?
8: Tā, ieeja aplikācijā uzspiežu mazīrbe, tur jābūt te govī. Nav. Labi, meklēj tālāk. Ā, engurē. Brīvdienās kāpšu mašīnā un braukšu tās meklēt. Ā, tu jautā, kur es ko tādu skatos? Viršu lietotne. Klausītē, ieej viršu lietotnes jaunajā sadaļā viršu ceļvedis un atrodi bildi, kas šodien izsludināta meklēšanā. Ja būsi pirmais, virši tev dāvinās 50 eiro dāvanu karti, lai vari apceļot Latviju. Virši, turpinām darīt!
9: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz Būvniecības ABC. Zālespļāvējs robots Samsung RS5 līdz 1600 kvadrātmetriem. Bez perimetra stieples ar GPS, mākslīgā intelekta kamerām un pilnpiedzīvi. Pārbaudīts Latvijas apstākļos. Rezervas asmeņa dāvanā tikai 1450 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
10: Reiz dzīvoja tēvs un viņam bija trīs dēli.
11: Jau no pirmsākumiem Latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā, ritmā, arī mājainticībā. Trīs zvaigznes, trīs līnijas, trīs pavadieni.
12: Atlīčies papīrīt, 1, 2, 3.
11: Jo vislabākais sākas ar 3. Prieks kopā būt. Tiekamies TV 3.
13: Rokmūzikas jauda satiekas ar cirka mistēriju. Radio Star FM aicina uz grupas pienvedēju piedzīvojumu koncertu Rīgas cirkā jau 15. maijā. Katru darba dienu 8.20 Radio Star FM zoopastā jauns izaicinājums. Mērīsim attālumu no sabiles līdz cirkam, atmaskosim Houdini trikus un klausīsimies pienvedējus atpakaļgaitā. Pierādi, ka esi gatavs pienvedēju piedzīvojumiem.

0: Laimē ielūgums un tiekamies Rīgas cirkā!
1: Anna, kur ir gardākās kūkas?
2: Tu domā, kurā vietā?
1: Nē, kurā pilsētā?
3: Rimi aicina. Ja māki cept kūkas un nebaidies pārstāvēt savu pilsētu, piesakies jaunajam garšu piedzīvojumam Kūka manai pilsētāi.
2: Aizpildi anketu tv3.lv/piesakies.
1: Un šovasar tiekamies iespējams tieši tavas pilsētas svētkos.
3: Galvenajā balvā 1000 eiro dāvanu karti no Rimi. Galda mikseris no KitchenAid.
4: Māris Grigalis. Radio Star FM.

Matthews Band. Radio Star FM 3 Elena, parēs tākšo brīdzi. 11.48 minūtes. Divuši am piepildīts ar foršu mūziku stundas un, protams, ar dārza rubriku Kaja Valaša katru trešdienu. Saule turpina spīdēt un vēl jau spožāk.

0: To veles dzirnavnieks ar mīlestību jūsu virtuvēs jau 50 gadus.
1: Manai Latvijai ir vitamīniem bagāta dzērviņu garša un salda medus smarža. Mana Latvija, mans lepnums.
2: No 29. aprīļa līdz 12. maijam ūdens stelpes 1 litrs 45 centi un sulovē nektārs cido 2 veidi 1 litrs 1 eiro 39 centi.
3: Riepu garāža LV. Vasaras riepu izpārdošana un piegādē visā Latvijā bez maksas.
4: Gatavojies vasarai? Kopā ar Jusk. Iekštelpu un dārza mēbelēm, matračiem, gultasveļai, sagām, spilvaniem un interjera precēm atlaides līdz pat 60%. Iepērcies arī Jusk LV.
5: Jaunais McDonald's siera cūgaļas burgers. Liels un vēl lielāks. Dubultais tikai par 3,50 eiro un trīskāršais par 4,50 eiro. Nenokavē izdevīgo jaunumu.
6: Būvē kopā ar Rīgas Būvservis. Labākais servis, konsultācijas un piegāde visā Latvijā. Ienāc Būvservis LV. Tavs palīgs būvniecībā.
7: Piecītis izdevīgam startam. No 10. marta līdz 19. jūnijam pieslēdz jaunu numuru ar LMT karti un saņem 5 eiro savā LMT kartes kontā sarunām un internetam. Starp citu, LMT karte pieejama arī e-SIM formātā. Uzzini, kā aktivizēt savu bonusu LMT LV.
8: Lielas lietas, mazas cenas. Lielakcija veikalos Maxima. Nopiektā līdz 11. maijam. Gāzēts dzēriens Coca-Cola 330 ml. Iepakojumā 24 vienības 10 eiro 99 centi. Kafijas pupiņas, Jakobs espresso vai krēma. 1 kg 14 eiro 99 centi. Ar paldies karti konfekšu kārba Rafaello 150 gramu 2 eiro 99 centi. Maxima.
9: Savam sirdsmieram izvēlos Ergo. Ērti noformēt kasko, īpašuma vai nelaimes gadījumu apdrošināšanu vienviet. Ienāc ergo.lv vai tuvākajā birojā. Svarīgais kļūst vienkārši. Ergo. Apdrošināšanas pakalpojums sniedz Ergo Insurance SE, Latvijas filiāle.
10: Lidl Latvijā jau 5 gadus. No pirmdienas. Biespiens 9%, 1 kg, 3,59. 10 olas, eiro 99. Lofbergs Malta kafija 500 gramu, 8,69. Lidl ir vērtīgi.
11: Cilvēki, te Dāvids. Es gadiem atliku smaidu sakārtošanu uz kaut kad. Baidojos, ka sāpēs vai būs dārgi, līdz nonācu Apiņas klīnikā. Man iedeva skaidru plānu un precīzas izmaksas. Nekādu pārsteigumu, tikai profesionāls darbs. Nevelt viņus sauc par mīļāko zobārstniecību. Un ziniet, tas nav tikai par skaistumu. Tas ir par to sajūtu. Smaidīt un dzīvot ar pilnu jaudu.
12: Pietiek sapņot par skaistu smaidu. Piesakies konsultācijai apinasklinika.lv.
13: Saka jau, kas ātri ceļas, tas arī ātri deg.
14: Tāpēc, būvējot sev, jāizvēlas pamatīgums, nevis pagaidu risinājums. Tie, kas būvē sev, izvēlas Bauruku mūra mājas būvniecības komplektu. Pilnīga ugunsdrošība, augsta īpašuma vērtība un sirdsmieru garantējoša kvalitāte. Tavs drošais ieguldījums no pamatiem līdz jumtam. Bauruk. Būvē droši.
15: Visiem, kam patīk rusināties, dārs un dzīves stils 9. un 10. maijā Ķīpsalā. Krāšņi puķestādi, augļu koki, košuma krūmi, dišstādi un siltumnīcas. Efektīvi dārza instrumenti un tehnika. Atpūtai dārza mēbeles, grili, pirtis, terases un bērnu rotaļu laukumi. Ainavu arhitektu konsultācijas labākam dārza plānojumam. Viss tavam dārzam! Izstādē dārs un dzīves stils 9. un 10. maijā Ķīpsalā. Autostāvvieta bez maksas.
16: Stokman skaistuma noslēpumi no 6. līdz 17. maijām Universāla veikalā un Stokman LV. Izmanto skaistuma noslēpumi kuponu Stokman aplikācijā un saņem 20% atlaidi pirkumam. Atklāj skaistuma noslēpumus Stokman.
17: 9. maijā aicinām tevi uz Eiropas dienas svētkiem Rīgā, Vērmanis dārzā. Visas dienas garumā koncerti, dejas, diskusijas un daudzveidīgas aktivitātes visai ģimenei. Iepazīsti dažādu Eiropas valstu kultūru, piedalies aizraujošās sarunās un uzzini vairāk par iespējām, ko sniedz Eiropas Savienība. Par noskaņu visas dienas garumā rūpēsies DJs Linda Samsonova, bet svētku noslēgumā īpašie viesi – grupa Astronaut. Nāc un svini Eiropas dienu kopā ar mums. Vairāk informācijas www.liverīga.com.

0: Laika ziņas piedāvā Mastercard Click to Pay. Veic apmaksu ātrāk un drošāk, neizpaužot savus kartes datus. Aizvadītais mēnesis aprīlis pēc sinoptiķu kopsavilkumā ir bijis par 0,8 grādiem vēsāks nekā klimatiskā norma. Sajūtās gan šķita, ka varētu būt bijis vēl vēsāks, bet nu jau tas ir palicis pagātnē. Skatāmies uz priekšu un arī uz šodienu. 6. Maijs, trešdiena, Latvijā debesis pamazām dienas laikā apmāksies. Un jau dienas otrajā pusē daudz vietu arī uzlīs lietus pēcpusdienā. Tas ir gaidāms daudz vietu un vakarā vēl vairāk. Naktī uz ceturtdienu līs apjomīgi. Būtīs lēns līdz mērens ziemeļa austrumu vēju un gaisa temperatūra šodien tikai līdz 10-15 grādiem augsta. Un dzestrā vēja iespaidā šķitīs pat vēl vēsāks. Rīgā līdz plus 14 grādiem, jūras tūmā arī galvaspilsētā 1 līdz plus 10.
1: Mamu, kāpēc bija jāraksta tik daudz cipari, lai iepirktos?
2: Oh, kādreiz tā bija? Kartes numurs, vārds, termiņš un kas tik vēl ne?
1: Ko? Tiešām?
3: Mastercard Click to Pay ļauj norēķināties ātrāk un drošāk, neievadot savus kartes datus. Aktivizē Mastercard Click to Pay savā bankā.
4: Pretī saulei. Star FM dienvidi. Kopā ar Maiju. No 12.

George, Amy, Amon, Johnson, visi, nē, piedošana izņemot John Gunn, viņu pieskaitījām nepamatot Shepard ģimenes rindām, bet pārējie visi gan ir brālis un māsas. Un tāpēc arī nosākums šajā austrāļu grupai, kas formējusies jau 2009. Gadā, tāds pats kā viņiem uzvārds Shepard. Jau kādu laiciņu viņus pazīstam starp emetrā, vismaz es labi atceros tos gadus, kad arī aktīvā rotācijā dzirdējām viņu hitu Geronimo, kas arī līdz šim ir bijis viņu lielākais sasniegums no debijas albuma 2014. Gadā. Un varētu domāt, ka kaut kur pašķīduši, pajukuši, aizgājuši katrs savā virzienā. Un pat jā, uz kādu laiku tas tā bija bijis, galvenais tagad ir atpakaļ, jo 2026. Gadā no viņiem jauna dziesma, un tā bija tikko dzirdētā Sayonara. Es gan no jums negrasos atvadīties, jo tieši pretēji tikai tagad saku labdien. Kā katru darba dienu šajā laikā pēc 12, jo ir sākušies dienvidu starfem ētrām. Mani sauc Maija, līdz pulksteni diviem būšu jūsu kompānija.

0: rīta un gribu jums atskaņot arī vienu citu svaigu dziesmu, kas nāk no ļoti pazīstamiem māksliniekiem un te grupa, ko labi zinām, ir apvienojis spēkus ar vienu spēcīgu vokālistu, ko arī lieliski zinām. Un tie ir Rudimental kopā ar Rag & Bone Man un viņu šī gada jaunums Nights Like These.
1: I'd be lying if I said I didn't need to get lost sometimes. I took a couple wrong turns, but I learned the right ones are harder to find. We've been trying to fly, chasing the high,

0: No tiem tembriem, viens no tiem vokāliem, no kuriem skudriņas skrien Kaspar Balss. Tas bija Rag & Bone Man un Rudy Mental.
1: Atvēl telpu dienas vidudzī. Radio Star FM dienvidi ar Maiju.

Biogrāfiskās drāmas par dižiem mūziķiem šķiet ir sākušas birtkā no pārpilnības ragi, jo tikko kādā savā nesenā koncertā arī Mary J. Blige ir devusi diezgan no tādu nepārprotamu mājienu par to, ka par viņu arī drīzumā iznākšot kinofilmu. Atšķirībā no George Michael un arī šobrīd, protams, tik aktuālās filmas. Michaels galvenā varoņa Michael Jackson, Mary J. Blige gan par laimi ir pie labas veselības un turpina dzīvot, turpina baudīt dzīvi un turpina arī priecēt miljoniem cilvēku pasaulē ar savu mūziku, ar savu dairadu, ar savām uzstāšanās reizēm. Un jā, un tāpat, protams, ka viņai pa šo ļoti garo profesionālo mūžu un arī dzīves laikā kopumā ir sakrājies tik daudz, kā interesanti ar ko padalīties, tā ka šis nenoliedzam arī būs burvīgs un aizraujošs skatām gabals, tā ka gaidīsim precīzāku informāciju par tā iznākšanu. Bet tikmēr dzirdējām Mary J. Blige kopā ar George Michaelu šajā Stevie Wonder dziesmā As.

Ja Callum Scott. Nu Anglijas tagad teiktu, ka vispār mēs esam brālēni ar Luisu Capaldi. Es to neapšaubītu ne sekundi, jo paklausieties, cik līdzīgi viņiem šeit skan. Iztālojieties, ka varētu dzirdēt paralēli. Vai pretim arī Luisu Capaldi balsi un ir taču paralēli šeit savākams, vai ne? Līdz ar to līdzības ir atrodams. Bet šis bija Callum Scott par viņa radu rakstiem un saistību iespējamu ar Luisu Capaldi. Neko nezinu, tādas informācijas nav. Bet skanēja itin līdzīgi. Bet skaisti. Šis bija Stay Love. Bet tagad mēs dosimies uz 90. Gadiem, kad savus galvenos ir laiks piedzīvoja amerikāņu grupa Garbage. Ar Scottu dziedētāju Shirley Manson galvenajā lomā. Tev viņu milk.

Parūpējies par sevi un parūpējies par savām kājām ar Troksevazin. Starfem dienvidi kopā ar Troksevazin. Bez recepšu zāles. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojumu. Reklamdevējs UAB Teva Baltics filiāle Latvijā.

Milos Vals ar fantastisku harizmu. Ir man bijusi tā laima arī viņu redzēt dzīvajā uzstājumies, un arī tas ir super spēcīgi. Tā ir Lisa Stansfield un viens no viņas lielākajiem grāvējiem Around the World. All around the world. Un lai kur tu pasaulē būtu, ja tos vārds ir Didzis vai Gaidis, tad šodien mēs tevi suminām vārdu svētkos daudz laimes. Mīļie apsveikumi arī visiem sestā maija bērniem. Pasaules atturās. Bobs Sinclairs un Steve Edwards ar World Hold On.

0: Paskaties, kā tas aug. Aug griezdamies. Mums tepat blakus. Aug meistarība. Aug pārliecība. Aug vēriens. Un aug, pateicoties tev. Saki, tu nestādīji un nelaistīji? Iespējams. Bet izvēles priekšā tu sniedzies pēc Latvijā radītā. Un tava izvēle ļauj visai Latvijai augt. Turpin izvēlēties pašmāju produktus. Rimi.
1: Pietūkušas smagas un sāpošas kājas? Nevilcinies! Parūpējies par tām ar Troxevazin, kas satur Troxerutīnu, Troxevazin gels un kapsulas vēnu maspējas simptomu atvieglošanai. Lietošana divas reizes dienā. Troxevazin – veselām kājām.
2: Bez recepšu zāles. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojumu.
1: Reklamdevējs UAB Teva Baltics filiāle Latvijā.
3: Mēs saprotam, lasi, tu izvēlēsies pats, jo pat tā sejas izteiksmē ir jābūt pozitīvai. Nu, kurš tavās viesībās grib redzēt īknu zīvi? Bet ūdens? Nu, ko tu nes? Barbora, nu, ko tu nes?
4: Mums garšo salga vafeliņš.
5: Ar kafiju iet labi viņš.
4: O jā.
5: Salga vafeliņš.
6: Un te jau salga kvadrātiņš.
7: Mums garšo viņš.
8: Kvadrātiņš!
9: Svētkos kopā ar jauno šokolādes braunie garšas kvadrātiņu.
10: Salga!
11: Manai Latvijai ir vitamīniem bagāta dzērviņu garša un salda medus smarža. Mana Latvija – mans lepnums.
12: No 29. aprīļa līdz 12. maijam Baltmaize Fazer gardā kefīra 600 gramu 1,59 €. Un cepumi selga dažādi veidi – 180 gramu, 85 €.
13: Top, top, top!
14: Vēder sāpes un krampi? Nošpa iedarbojas tieši uz sāpju cēloni, atslabinot muskuļus un atvieglojot diskomfortu vēderā ātri un efektīvi. Ārstē vēder sāpes pareizi ar Nošpa. Bez recepšu zāles. Parastā vidējā dienas deva 120 līdz 240 mg dienā. Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojumu. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Reklāmas devējs – SIA Štada Latvija.
15: Laiks mainīt riepu. Labākais palīgs riepas maijā – jauns velosipēds no Velo Outlets. Skops, Giant, Diju, Polar un citu populāru zīmolu velosipēdi par labākajām cenām pilsētā. Ieskaties vienības gatve LV.
16: Lai lietus līst, lai oda kož. Ar Tele2 internetu vasarnīcai gatavs Latvijas vasarai. Līdz 25. maijam ņem ciet internetu ar 40% atlaidi, tikai par 14,69 mēnesī, turklāt bez saistībām. Un ņem klāt arī Go3, īpašā cena spēkās 6 mēnešus. Ienāc tuvākajā Tele2 centrā vai Tele2 LV un uzzini vairāk par piedāvājumu. Tele2 – ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
17: Riepu garāža LV. Vasaras riepu izpārdošana un piegādē visā Latvijā bez maksas.
18: Gribas kaut kur aiziet un iet un iet un iet. Bet kur lai es eju? Radio Star FM pēcpusdienā, ceturtdienās, 2003. Dodies piedzīvojumos bez pārdzīvojumiem kopā ar Banku Citadel. Dosimies ceļā ar Baldi Vītoliņu no Rover. Lai iedvesmotu kustībai, runāsim par iešanu vienatnē un grupā, par Baltijas un Skandināvijas takām, Santiago ceļu, Fanu kalniem un citiem gājēji iecienītiem galmērķiem. Ejam! Aiziet!
19: Es esmu Stīga Rem, mākslīgā intelekta robots, un es gribu nopirkt tavu mežu.
20: Nu, kādas muļķības? Mēs tikai REM zinām, kas ir tīra manta. Un tie nav roboti, kas runā ar klientiem. Tīra manta ir godīga sadarbība, cieņa pret mežu un augstākā tirgus cena, ko saņemsi līguma slēgšanas dienā, ja pārdosi savu mežu Stiga RM. Bet roboti? Tie, lai strādā mūsu modernajās rūpnīcās un pārvērš koksni augstvērtīgos materiālos. Ienāc Stiga RM LV un piesakies sarunai.
21: Mēdz jokot, kā grāk vai vēlāk tu attapsies uz skrejceliņu, ja tev ir pār 30 un nebūs jau melots, jo skriešana no dienu ķermenim rada gan fiziskus, gan emocionāls ieguvums. Es skriešanas iesvācējs, Oskars Lepers, kopā ar vienu no vadošajām garodīs.

0: pusītei. Skrienam kopā ar jauno Mangaļa Isotoni. Ātri hidratācija, maksimāli jauda un Livol. Dāņu labsajūtas meistariem, droši un sabalansēt vitamīnu, efektīvu sukšanās spēju un augsta kvalitāte. Uztur bagātinātāji naistāk pilnvērtību un sabalansēt uzturu.
1: Kas gan ir vēl īpašāks kā laiks, ko mēs varam pavadīt kopā ar saviem mīļajiem? Un tieši tāpēc mēs, grupa The Sound Poets, aicinām tevi uz mūsu pirmo brīvdabas koncertu Rīgā Meža parka Zaļajā teātrī 29. augustā. Kopā dziedāsim, dejosim, svinēsim dzīvi un skaisto Latvijas vasaru. Tas būs vakars, ko neaizmirst. Tie būs mūsu pašu mazie dziesmu svētki. Biļetes meklē thesoundpoets.lv un mūsu dziesmas klausies Radio Star FM.
2: And the Oscar goes to...
3: Tik Oskar par šo laiku jau sadalīt.
4: Un tik reizes supervaroņi izglābuši pasauli.
0: Labas tradīcijas jāturpina. Seriāli, ko var noskatīties viens nakts laikā, un industrijas noslēpumi, kurus spoileru brīdinājumu vairs neizglābs. Tiekamies Oskar ceremonijā Radio Star FM piekdienās pēc sešiem.
3: Kopā ar cilvēku, kurš par kino.

0: tikai kopā ar Fórum Cinemas. Lielāko kinoteātru, kur, kā cilvēki runā, pat popkorns skatās kino. Savukārt, ja gribi izklaid sev ērtā laikā, vietā un jebkurā ekrānā, skaties GO 3. Tā ir vienīgā televīzija, kas tev vajadzīga.
1: Roads, where we're going, we don't need roads.

mūzikai nav nic vecuma. Nu, labi, žanrs ir, bet neobligāti tas ir noteicošais tajā, kā mums būtu jāskatās uz dziesmām. Bet vecums pilnīgi noteikti ir otršķirīgs. Un vēl galā 80. Gadī ik pa laikam atkal atgriežas modē, gan filmās,

0: City Finances - brīvība biznesam.
1: City Finance ir kā glābšanas riņķis vai kā spilventiņš, kurš vienmēr ir īstajā laikā un īstā vietā. Tāpat kā pirmajā reizē, tā arī visās citās situācijās, jo mēs jau tiešām sadarbojamies 3 gadus un visa šī sadarbība ir ļoti, ļoti pozitīva. City Finance piedāvāja iespēju saņemt aizdevumu tieši tajā brīdī, kad mums tas bija visvairāk nepieciešams. Un jau 2018. Nauda bija kontā.
0: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances - brīvība biznesam.
2: Kāpēc savu māju cilvēki izvēlas būvēt no Bauruk?
3: Stiprai imunitātei ar sauli ir par maz. Pārbaudi, vai tev pietiek D-vitamīna. Centrālajā laboratorijā tikai maijā. D-vitamīna analīze ar parauga apstrādi tikai 7,99 €. Bez ārsta nosūtījuma ar karti veselība. Negaidi rindā, piesakies laboratorija.lv. Centrālās laboratorijas kods 01006832.
4: McDonald's tagad vēl pieejamāks. Jaunajā McDonald's restorānā Ķekavas novadā tevi gaida jaunais, ekskluzīvi šajā McDonald's pieejamais sierīgais Deluxe burgers un lielopu gaļu. Tiekamies jaunajā McDonald's Džutas Krustkalnos Ķekavas novadā pie tirdzniecības centra A7.
5: Jā, pārti! Tā, stop! Pēc pārskatīšanas neieskaitīts. Spēlētājs iepriekš tomēr sita garām vārtiem. Komandā viņš arī nespēlē diez ko ilgi. Un, ja godīgi, man vienkārši negribas.
6: Finanšu spēle tevi apspēlē. Maini noteikumus ar Altero, reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
7: Meklēju darbu. Esmu atbildīgs. Darbu vienmēr izdaru līdz galam. Un varu strādāt jebkurā laikā. Arī vakaros, brīvdienās un naktīs. Nesūdzos, neprasu algu un pārtraukumi vajadzīgi tikai, lai nedaudz uzlādētos. Vislabāk es protu parūpēties par tavu zālienu. Esmu Sunseeker bezvadu mauriņa pļaušanas robots. Meistars katram dārzam. Ar Sunseeker tavs zāliens būs nopļauts un tev par to nebūs jādomā. Meklē stoker.lv vai Stoker centros visā Latvijā.
8: Pietūkušas smagas un sāpošas kājas? Nevilcinies! Parūpējies par tām ar troksevazīnu, kas satur trokserutīnu, troksevazīnu gēls un kapsulas vēnu mazspējas simptomu atvieglošanai. Lietošana 2 reizes dienā. Troksevazīnu – veselām kājām.
9: Bez recepšu zāles. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojumu.
8: Reklāmdevējs UAB Teva Baltikas filiāle Latvijā.
10: Zini to sajūtu, kad izdzirdot pāris notis. Un uzreiz zini, kas tā par dziesmu. Kas to būtu domājis? Tā mēs spēlēsimies arī šeit, Radio Star FM, 17. un 24. aprīlī, kā arī 8. un 15. maijā, kad kas to būtu domājis no TV3 ienāks Radio Viļņos kopā ar prāmju operatoru Stenaline. Uzmini dziesmu no pirmajām tās sekundēm un piespies 100 € dāvanu kartes no Stenaline. Ceļo ar prāmi uz Zviedriju vai Vāciju.
11: Nu, pasaki man tos 3 maģiskos vārdus.
12: Aiziesim pasēdēt terasē.
13: 16. maijā terasa svēļķa sāgā. Aktivitātes Viktorīna un pat dejas izrāde. Vakarā hokejs uz lielā ekrāna. Sāgā 16. maijā.
14: No spēcīgām dabas stihijām līdz ģeopolitiskiem izaicinājumiem energoapgādē. Tik plašā pieredzē dalīsies fóruma ACDC Tech dalībnieki. Kā citu valstu pieredzi pārvērst gudros risinājumos Latvijā? Uzzini rubrikā Nākotnes elektroenerģija. Radio Star FM autopilotā trešdienās 17.05. Sadarbībā ar Sadales tīklu.
15: Es esmu invasivus. Stāsts par tiem, kas atnāca, atpeldēja un atlidoja. 15. augustā Jūrmalā, Slokas papīra fabrikā, 20 gadu jubileju svin mūzikas un zinātnes projekts Dabas koncertzāle. Ģenerāla partneris Cleaner grupa atbalsta La Flora. Paldies Radio Star FM. Biļetes biļešu paradīzē. Sajūtu straumi. Invazīvus.
10: Pat ja tas būtu viens neatlaidīgs tomātu stāds uz balkona vai vērā ņemams projekts pagalmā, laiks rosīties dārzā. Radio Star FM 2. cēlienā trešdienās uzreiz pēc 11. Kopā ar dārza darbu entuziasti Rūtu Dvinsku un štīlu ekspertiem runāsim ko, kā un kad labāk darīt, lai paša audzētie gurķi garšo kā Michelin restorānā. Bet zālēns pagalmā kā no kataloga. Rosimies dārzos kopā ar štīlu, jo štīlu jebkurš dārza darbs ir pa spēkam.
8: Gari un biezi mati 5 minūtēs? Tas ir iespējams. Matu pieaudzēšanas centrā Mella. Dabīgo matu treses ar sprādzītēm, dabīgo matu astes, ponī, parūkas un dabīgo matu noma dažādiem pasākumiem. Salonā Mella veic arī drošu, profesionālu un kvalitatīvu matu pieaudzēšanu dažādās tehnikās. Nāc uz bezmaksas konsultāciju Aleksandra Čakielā 33 Rīgā vai iepērcies internetveikalā www.mella.lv.
16: Šodien ir tava svētku diena. Ei, un tu jau sen gribēji iepriecināt sevi svētkos ar mīļāko dziesmu radio ēterā. Svētki ir jāsvin tieši tā, kā tu vēlies. Slēdz iekšā Radio Star FM otro cēlienu, kur ikdienas svinēsim kopā ar Origo dāvanu karti. Origo dāvanu karte. Svētku iedvesma vairāk kā 150 veikalos.
17: Steidzies, skrien, teleportējies. Steidzies vai nesteidzies, ar Food on Foot paēst vienmēr paspēsi. Tagad tavas mīļākās viesmaizes jaunā iepakojumā. Food on Foot – glābiņš, kad vajag tūlīt.
18: Kas agrāk bija neiespējams, tagad ir pierasts, jo ir digitāls. Digitūvi – par tehnoloģiskiem risinājumiem, mūsu digitālajiem ieradumiem, digitālo higiēnu un kiberdrošību. Radio Star FM – autopilotā. Ceturtdienās – uzreiz pēc 5:00. Pilnveidot digitālās prasmes un jēgpilni dažādot rīkus, ko izmantojam. Aicina Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs, CERTLV un Latvijas mobilais telefons. Vai mēs jau esam digitūvi?
19: Labākā mūzika lieliskai dienai. Star FM. Radio Star FM laikaziņas
20: piedāvā Mastercard Click to Pay. Veic apmaksu ātrāk un drošāk, neizpaužot savus kartes datus.
21: Šī nav no siltākajām pavasara dienām. Vēsē ziemeļa austrumu vējš arī pat nedaudz laupa. Sajūta par to, ka vietām ir plus 15 grādi. Saulītē, protams, aizvējās šķiet krietni tīkamāks, bet faktiskā temperatūra 10-15, lai gan realitātē augstā vēja ietekmē liekas vēsāks. Ja vietām pie jūras tikai līdz 10 grādiem, arī galvaspilsētā citur līdz plus 14 grādiem. Dienas gaitā kļūs vairāk mākoņi, ko pagaidām vēl Rīgā nemana, bet dienas otrajā pusē un it īpaši pievakarē un naktī ir gaidām plaši nokrišņi visā valsts teritorijā. Jā, šī naktas būs lielākoties apmākusies, lietaini vietām arī ar stiprām lietavām, iespējams arī pārkoni negais. Valsts dienvidu austrumos debesis gan skaidrosies un pūtīs tas pats ziemeļa austrumu vējš, kurš arī vietām brāzmās būs spēcīgāks līdz 12 metriem sekundē. Minimālā gaisa temperatūra plus 3 plus 7.
22: Mamu, kāpēc bija jāraksta tik daudz cipari, lai iepirktos?
23: Oh, kādreiz tā bija? Kartes numurs, vārds, termiņš un kas tik vēl ne?
22: Ko? Tiešām?
24: Mastercard Click to Pay ļauj norēķināties ātrāk un drošāk, neievadot savus kartes datus. Aktivizē Mastercard Click to Pay savā bankā.
25: Pretī saulei. Star FM dienvidi. Kopā ar Maiju. 12.

Vans Joy ar virālo hitu Riptide. Dienvīdu turpinājumu šajā trešdienā, 6. maijā. Sveicināti vēlreiz vienos un sešās minūtēs arī studijā Maija. Un te man pievienojas pats Robijs Viljams ar Millennium no 98. gada. Hitu pārpildītās plates Abinix

Tandems no tālās Austrālijas, kurā darbojas Royals Medals un Otis Pavlovičs. Vai Rojela? Piedošana nav manā rīcībā šobrīd plašākas informācijas par šiem māksliniekiem, pēc balss gan izklausījās, ka tā ir viņa. Royal Otis, tāds ir arī grupas nosaukums un no 2019. Gada darbojoties, beidzot viņi ir arī tikuši līdz pasaules skatuvēm. Un dzirdam arī pie mums Latvijā. Star FM, Say Something no viņiem. Pulkstenī šobrīd viens un tūdien jau 13 minūtes. Labu apetīti pusdienās.

Parūpējies par sevi un parūpējies par savām kājām ar Troksevazin. Starfem dienvidi kopā ar Troksevazin. Bez recepšu zāles. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojumu. Reklamdevējs UAB Teva Baltics filiāle Latvijā.

0: Iepērcies Rimi e-veikalā un laimē e-velo! Līdz 1. jūnijam iepērcies Rimi LV un laimē vienu no 5 hibrīdu elektrovelo no Decathlon. Vairāk par loteriju Rimi LV, loterijas atļaujas numurs 8992 Rimi.
1: Vēdera sāpes un krampji? Nošpa iedarbojas tieši uz sāpju cēloni, atslābinot muskuļus un atvieglojot diskomfortu vēderā ātri un efektīvi. Ārstei vēdera sāpes pareizi ar Nošpa. Bez recepšu zāles. Parastā vidējā dienas deva 120 līdz 240 mg dienā. Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Reklāmas devējs SIA Štada Latvija.
2: Laiks mainīt riepu. Labākais palīgs riepas maijā – jauns velosipēds no Velo Outlets. Skops, Giant, DU, Polar un citu populāru zīmolu velosipēdi par labākajām cenām pilsētā. Ieskaties vienības gatve LV.
3: Ja maksā mazāk, paliek vairāk. Ar Samazina LV viss ir tieši tik vienkārši. Ienāc Samazina LV, reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Tie, kas zina, samazina. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
4: Meklēju darbu. Esmu atbildīgs. Darbu vienmēr izdaru līdz galam un varu strādāt jebkurā laikā. Arī vakaros, brīvdienās un naktīs. Nesūdzos, neprasu algu un pārtraukumi vajadzīgi tikai, lai nedaudz uzlādētos. Vislabāk es protu – parūpēties par tavu zālienu. Esmu Sunseeker bezvadu mauriņa pļaušanas robots. Meistars katram dārzam. Ar Sunseeker tavs zāliens būs nopļauts un tev par to nebūs jādomā. Meklē stoker.lv vai Stoker centros visā Latvijā.
5: Lai lietus līst, lai oda kož. Ar Tele2 internetu vasarnīcai gatavs Latvijas vasarai. Līdz 25. maijam ņem ciet internetu ar 40% atlaidi, tikai par 14,69 mēnesī, turklāt bez saistībām. Un ņem klāt arī Go3, īpašā cenas spēkās 6 mēnešus. Ienāc tuvākajā Tele2 centrā vai Tele2 LV un uzzini vairāk par piedāvājumu. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
6: Maijā mēnesis aptiekās ģimenes veselības mēnesis. Atbalsti savu organismu pavasarī un ietaupi. Mēneša īpašie piedāvājumi ar atlaidēm līdz pat 50%. Uzturu bagātinātājiem lodzītavu atbalstam un magnijiem atlaides līdz 50%. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība. Atlaides neatiecas uz zālēm. Uzturu bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu. Mēnesis aptieka – tavas veselības recepte.
7: Es esmu Stīgārēm mākslīgā intelekta robots, un es gribu nopirkt tavu mežu.
8: Nu kādas muļķības? Mēs Stīgārēm zinām, kas ir tīra manta. Un tie nav roboti, kas runā ar klientiem. Tīra manta ir godīga sadarbība, cieņa pret mežu un augstākā tirgus cena, ko saņemsi līguma slēgšanas dienā, ja pārdosi savu mežu Stīgārēm. Bet roboti? Tie, lai strādā mūsu modernajās rūpnīcās un pārvērš koksni augstvērtīgos materiālos. Ienāc Stīgārēm LV un piesakies sarunai.
9: Nu labi, 4.

0: 4. Ok, tas nozīmē, ka tu tiec līdz zelta kāpostam, bet noslīd lejā pa nožēlas kāpnē. Tu varētu uzlikt spēkšanās pārliecības zirga, bet ir iespēja, ka tas tevi iemest posta portālā.
1: Paļ, ko? Esi apjūtis no finansējuma piedāvājumiem. Maini noteikumus ar Altero. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
2: Pietūkušas smagas un sāpošas kājas? Nevilcinies. Parūpējies par tām ar troksevazīnu, kas satur trokserutīnu, troksevazīnu gēls un kapsulas vēnu mazspējas simptomu atvieglošanai. Lietošana. Divas reizes dienā. Troksevazīnu. Veselām kājām.
3: Bez recepšu zāles. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojumu.
2: Reklāmdevējs UAB Teva Baltics filiāle Latvijā.

0: tehnoloģiju ziņas, skaidrojumi, aktuālākās inovācijas un atklājumi. Te ir viss, lai tu spētu orientēties nākotnes pasaulē.
1: Tehnoloģija kosmosa kuģi navigējs, viedaks, sperts, ristaps, skutelis. Kopā ar mūsu ikgadējo draugu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pakalpojumu sniedzēju Biti. 9. maijā aicinām tevi uz Eiropas dienas svētkiem Rīgā, Vērmanis dārzā. Visas dienas garumā koncerti, dejas, diskusijas un daudzveidīgas aktivitātes visai ģimenei. Ja pazīsti dažādu Eiropas valstu kultūru, piedalies aizraujošās sarunās un uzzini vairāk par iespējām, ko sniedz Eiropas Savienība. Par noskaņu visas dienas garumā rūpēsies DJs Linda Samsonova, bet svētku noslēgumā īpašie viesi – grupa Astronaut. Nāc un svini Eiropas dienu kopā ar mums. Vairāk informācijas www.livriga.com.
0: Rokmūzikas jauda satiekas ar cirka mistēriju. Radio Star FM aicina uz grupas pienvedēju piedzīvojumu koncertu Rīgas cirkā jau 15. maijā. Katru darba dienu 8:20 Radio Star FM zoopastā jauns izaicinājums. Mērīsim attālumu no sabiles līdz cirkā, atmaskosim Houdini trikus un klausīsimies pienvedējus atpakaļ gaitā. Pierādi, ka esi gatavs pienvedēju piedzīvojumiem, laimē ielūgumus un tiekamies Rīgas cirkā.

mūzika ienāk popmūzikas pasaulē, un tur jau sen ir izšķīdušas visas robežas, un no tām arī īpaši nav nekādas jēgas. Viņi ir globāla sensācija pat laban, kaut nav viņi ne dziedātāji, gluži ne arī klasiska grupa. Viņi ir divi producenti, divi DJ, un viņa nosaukums ir Another. Viņi nāk no Nīderlandes. Bet pilnvērtīgu mūzikas albumu, dziesmu albumu, kurā, protams, parādās arī dažādi vokālisti, dažādi citu instrumentu pārvaldītāji, tādu viņi ir nesen izdevuši un tam veicas izcili labi. Tikko dzirdētājs ir viņu grāvējs Talk to You. Ziniet, kas ar jums tagad runāsies? Skaidrs, ka Oskars. Jauno pulksteni diviem, viņš pēcpusdienā stāv.

0: Labākā mūzika lieliskai dienai. Star FM.
1: City Finances. Brīvība biznesam. Kad uzņēmējs aug, aug arī viņa idejas. Katra jauna darba vieta, katrs drosmīgs solis uz priekšu, tas stiprina uzņēmumu. Ienāc cityfinances.lv un saņem finansējumu līdz 300 tūkstošiem eiro ar 0% pirmajā mēnesī, slēdzot līgumu uz 12 vai vairāk mēnešiem. Ātrāk, ērtāk un tuvāk nekā citi. City Finances – brīvība biznesam!

0: Uzzini vairāk par Lidl labākajām cenām Lidl LV.
1: Piecītis izdevīgam startam. No 10. marta līdz 19. jūnijam pieslēdz jaunu numuru ar LMT karti un saņem 5 eiro savā LMT kartes kontā sarunām un internetam. Starp citu, LMT karte pieejama arī e-SIM formātā. Uzzini, kā aktivizēt savu bonusu LMT LV.
2: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz būvniecības ABC. Fakom kompresors, stiprināms pie sienas, ar 9 metrus garu šļūdenu automātiskajā spolē. Jaudīgs un kluss. Kompakts dizains ar integrētu gaistvērtni un 8 bāru maksimālo spiedienu. Ideāli piemērots tavai mājasaimniecībai. Un šomēnes tikai 149 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
3: Dzīvē ir lietas, kurām vienkārši jābūt kārtībā. Auto ir jābūt apdrošinātam, mājai jābūt drošībā un pašam pasargātam no neparedzētām traumām. Pie Ergo ērti noformēt kasko, nekustamā īpašuma un nelaimes gadījuma apdrošināšanas. Bet kopumā pieejams viss, lai par riskiem vairs nebūtu jādomā. Nekā sarežģīta. Apdrošināšana tavam sirdsmieram vienu vietu. Ienāc ergo.lv vai piestāj Ergo birojā. Svarīgais kļūst vienkārši. Ergo. Apdrošināšanas pakalpojums sniedz Ergo Insurance SE, Latvijas filiāle.
4: Lielas lietas, mazas cenas. Lielakcija veikalos Maxima. No 5. līdz 11. maijām. Piens rasēns ar zemeņu garšu un mazāk cukura. 200 ml. Iepakojumā 24 vienības, 6,99 €. Saldējums Karlsons ar aveņu vai upeņu ievārījumu. 75 grami, 49 €. Ar paldies kārti konservētā kaķu barība Gourmet Gold. 3 veidi, 85 grami, 39 €. Piedāvājums vienam pirkumam vienu reizi dienā līdz 6 vienībām no katra veida. Maxima.
5: Pietūkušas smagas un sāpošas kājas? Nevilcinies! Parūpējies par tām ar troksevazīnu, kas satur trokserutīnu, troksevazīnu gēls un kapsulas vēnu mazspējas simptomu atvieglošanai. Lietošana – divas reizes dienā. Troksevazīnu – veselām kājām.
6: Bez recepšu zāles. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojumu.
5: Reklāmdevējs UAB Teva Baltics filiāle Latvijā.
7: Jaunais McDonald's sieracu gaļas burgers. Liels un vēl lielāks. Dubultais tikai par 3,50 € un trīskāršais par 4,50 €. Nenokavē izdevīgo jaunumu.
8: Šī gada gaidītākais šovs, kuru kari ir klāt. Un ne tikai svētdien vakaros kanālā TV3, bet arī Radio Star FM brīvdienas šogad skanēs īpaši muzikāli.
9: Katru svētdienu pēc 11:00 visa šova garumā arī mēs ieskandināsim koru karus ar īpašu dziesmu mezglu.
8: Atskaņosim īsu fragmentu, kurā vienā ritmā savijušās 4 latviešu dziesmas.
9: Un tavs uzdevums – saklausīt un precīzi nosaukt visus 4 izpildītājus.
8: Klausies uzmanīgi!
9: Jo tas, kurš pirmais tiks galā ar visiem 4, saņems gardās kodiens uz kodas no Rīgas Miesnieks.
8: Rīgas Miesnieks, kad gribas kaut ko tiešām garšīgu.
10: Steidzies, skrien, teleportējies. Steidzies vai nesteidzies, ar Food on Foot paēst vienmēr paspēsi. Tagad tavas mīļākās viesmaizes jaunā iepakojumā. Food on Foot – glābiņš, kad vajag tūlīt.
11: TV3 Group aicina. Baltijas ietekmīgākais biznesa un līderības fórums – Baltic Business Forum.

0: pievienojies 24. novembrī Rīgā.
1: Grandiozākais festivāls Baltijā Summer Sound Liepājas pludmalē 31. jūlijā un 1. augustā elektroniskās mūzikas superzvaigznes Alan Walker, Hardwell un Sigma, Gypsy Punk karaļi Gogol Bordello un Showmans Tommy Cash. Vislatvijas ballīšu grandi Bermuda divas tūris un Singapūras satīns, vesela pašmāju mūzikas zvaigžņu plejāde un īpašie Summer Sound šovi. Biļetes slētāk tikai līdz 18. maijam. Summer Sound LV informē TVNet. Aicina Liepājas pilsēta.

0: Laikaziņas piedāvā Mastercard Click to Pay. Veic apmaksu ātrāk un drošāk, neizpaužot savus kartes datus.
1: Pēc prognozēm šodienai bija jābūt drūmākai nekā pagaidām pa logus, kāds varās, kāda mākoņa ir parādījušies, bet tomēr saule turpina priecēt. Šīs nedēļas nogalē Latvijā mākoņa daļai klāšot debesis, gaisa temperatūra būšot mērena, tā prognozē sinoptiķi. Ceturtdien pēc lietainas nakts nokrišana turpināsies vairs tikai vietām. Latgalē iespējams pērkona lietusgāzes, piekdien visā valstī varētu paiet bez lietus, būtīs mērenas ziemeļaustrumu vējš un gaisa temperatūra naktīs nav gaidām zemāka par nulli. Maksimālā temperatūra ceturtdien būs plus 7, plus 15, piekdien līdz plus 17 grādiem. Atbilstoši pašreizējai prognozē sestdiena, svētdiena, lietus iespējams galvenokārt tikai Latgalē, kur mākoņu dēļ gaisa temperatūra ir dienas laikā var saglabāties zem plus 10. Citvietas valstī prognozēts gaišāks laiks, gaisa temperatūra sasniegs plus 12, plus 17. Nākamdēļ pa laikam gaidāmas lietus un gaisa temperatūra būs svārstīga.
2: Mamu! Kāpēc bija jāraksta tik daudz ciparu, lai iepirktos?
3: Oh, kādreiz tā bija? Kartes numurs, vārds, termiņš un kas tik vēl ne?
2: Ko? Tiešām?
4: Mastercard Click to Pay ļauj noreķināties ātrāk un drošāk, neievadot savus kartes datus. Aktivizē Mastercard Click to Pay savā bankā.
0: Star FM pēcpusdiena kopā ar Oskaru Leperu. No 2 līdz 4.
5: Kad dienas skrien ātrāk par tevi, paņem līdzi savu spēka recepti no Lido. Radio Star FM pēcpusdiena kopā ar Lido.

0: meitas un pagalam. Sākam jaunu stundu, sākam jaunu ēteru. Labu pēcpusdienu.
1: Radio Star FM pēcpusdiena no 2 līdz 4.
0: Nav samalots. Ir 6 minūtes pār 2. Mēs savu skaits lēpēt kopā ar tevi. Šajā trešdienā, 6. maijā, dodos tuvāk darba dienas noslēgumam. Šis tas gan mums būs jāsadar vēl, lai sagaidītu to noslēgumu. Skatās arī uz padarīto šajā dienā. Ir tā jums aizvadītājās 7 dienas skriešanas rubrika šodienē. Kādu laiku neesmu ticējis ar mūsu treneru Santu Višķeru. Gan ir aktīvi sekojusi līdz tam, kā man ir gājis, tad nu šodien atskatīsimies un nav vairs tālu. Jaunāk numuri, jaunāk krekli, kas jāvalk mugurā pusotru nedēļu. Nu, mans pirmais oficiālais pusmaratons. Klāt. Ir arī satraukums nedaudz, bet ir arī disciplīna. Šodien, iespējams, arī tavu dienu līdzīgi sākās speciāli gājas kriet sakostiem zobiem intervāls 7 no rīta. Jo zināju, ka man šodien tikšanās nedrīkst nokavēt, jāpaspēj izskriet, izlocīties, paēst, lai var pēc tam tikties. Nebija tik ātri tie intervāli, kā gribu, un es rakstu, ka nedaudz kavējuši tikšanos. Jau piebraucis pie Rīgas, paskatos telefonā un man raksta. Bet vispār Oskar rītā mums tā tikšanās. Gadās arī tā. Ieskaties savā kalendārā. Vai tas, ko šodien es ieplānojos darīt, patiesībā nav jādara rīt.
1: Radio Star FM pēcpusdiena no 2 līdz 4. Studijā Oskars Lepers.
2: Yo, remember back on.

0: FM pēcpusdiena kopā ar Oskaru Leperu. No 2 līdz 4.
1: Tā, 2:22, protams, šodien būs. Kvalds ir arī pieteicies uz neatlaidīgā klausītāja godu. Tas nozīmē, ka tev par vienu konkurentu mazāk, bet man par vienu dziesmu no tevis vajag. Kāda laimīga sagadīšanās!

0: 2 un 18 tagad, kur tu steidzies? Spēle tu sauc 2:22.
1: Star FM pēcpusdiena. Ēterā Oskars Lepers.
0: Par 2:22 runājot, tad sveiciens šodien 2:22 Mārtiņam, viņam dzimšanas diena. Es saprotu, ka viņš svētkos nolēmis nepiedalīties, bet izbaudīt. Nu tad iepriecināsim Mārtiņu un visus citus jubilārus uzreiz pēc The Hobbas.

0: well if you want me to.
1: The Hobbs. Sveicien 2022 Mārtiņam dzimšanas dienā no Liepājas. Sveicieni Liepājai. Uzreiz atpakaļ. 2022 klausītāji, divas dziesmas. Jau tu daļa Star FM pēcpusdienas ēterā. 284-47744, tas ir mūsu WhatsApp numurs. Kuru nav obligāti nepieciešams iegaumēt, bet saglabāt gan. Nodar. Gan pēcpusdienās, gan arī citos dienas laikos. Bet šis ir rīts par dziesmām. Kuras dziesmas mēs šodien klausīsimies? Kuras būs tās divas dziesmas, kas skanēs 6. maijā Star FM pēcpusdienā? 2:22. Būs arī neatlaidīgais klausītājs. Bet viņš pagaidīs. Gal galā jau 50 reizes gaidīs. Prāt vētra rudens šodienā nopietni. Kāpēc? Nē, nebūs, bet es tikai ieraudzīju Megiju. Rudens! Rudens tagad! Kad pavasars pilnziedā, balti ābeļu ziedi, tev rudens! Čau! Čau, Inesai! Ines šodien tiek pie sveiciena. Divi... 21 ir viņas brīdis. Samanta Balcēriņa gribēja. Samanta šoreiz

jums izpaliks, bet jau 49. reizi, 49. reize, kad tu, Kitī, sāka man sūtīt 49. reizi, viņi ir nolēmusi, ka viņi tiks iekšā ar 49. Un tad, nu tad, kad ir sasniegt 49. Tad Kitī nepadodās un turpina, es to pateikšu, kad pirmo reizi viņi atsūtīja 49. Aprīļa sākumā. Kopš aprīļa sākuma. 49. Tad mēs nesazvanamies, jā, Kitī? Vienkārši klausamies, jo tev tas beidzot izdevās. Atvara. Sveiciens Lienai. Tur. Tālajā Eirovīzijas valstī. Lūdzu, apstājies. Ir dziesma, ko mēs tagad klausīsimies. Tā nebūs ēnā. Nē, nē, nē. Tā būs lūdzu, apstājies. Dziesma numur viens. Divos. 22. Lai skan.

dziesma numur viens, divos, 22. Tā ir atvara. Lūdzu, apstājies. Tas par laiku. Arī par 2.22. Un arī nedaudz par tevi, Kitī. Jo man ir aizdoms, ka šī nav pirmā reize, Kitī, kad tu apstājies pie 49. reizes. Lai tik nebūtu jāsazvanās. Bet kaut kā vienmēr arī izdodas. No reizēm 49 reizes prasa mēnesi, reizēm vairāk, bet pie dziesmas kaut kā tiekam. Ak, cik skaists dziesmas izvēl Adrijas sūta sveicienus. Sveicieni arī jāievaram. Laiks dziesmai numur 2, 2022. Tadā Eirovīzijas noskaņā mēs te arī paliksim. G. Dziesma numur 2, 2.20.

viņš mums čā-čā-čā. Lika dejot un pārsteidz pasauli karja. Šoreiz mēs kopā ar Bass Hunter. 2:22. G. Par šo dziesmu parūpējās SNG. Tā tiešām bija tāda Eirovīzijas sajūta. Tas nekas, ka neviena no tām nav Eirovīzijas

0: pašā uguns gaisā. Klau, bet mums ir šodien arī dziesma numur 3. Ir neatlaidīgais klausītājs. 2:22. Ko nu viņš mums šodien ir sagatavojis? Zvanam augšā.
1: Star FM pēcpusdiena. Ēterā Oskars Lepers.
0: Valdis ir viņa vārds. Iepazīsimies ar Valdi. Tīvuri. Tagad Valdis necels. Valdi, Valdi. Nepacēl arī, ne? Es būšu neatlaidīgs zvanītājs. Ja Valdis ir neatlaidīgs klausītājs, es būšu neatlaidīgs zvanītājs. Tagad ir. Valdi, čau! Kas te tas tāds bija? Kāpēc tu man nepacēli, Valdi?
2: Man nebija WhatsApp saslēgts un mikrofonu. Atvienojās momentāli.
0: Atvainojos, tas ir labs, labs attaisnojums. Izklausās, ka ne pirmo reizi tu valdi.
2: Jā, šoreiz kaut kā, jā, īstā sezona baigi nesakāja.
0: Eo, valdi, kā tev iet?
2: Normāli, nu jau sēdz darba apdarīt, kartupeļa sastādīta, tā mierīgāk var atgriezties apakaļ pie 2:22.
0: Ok, kartupeļa ir tev galvenie augļi?
2: Tev nē, labība arī. Labība. Zālājs vēl.
0: Un tas savs sāpju sajūtas par to sausumu.
2: Nav patīkami. Nu jau mācās, nu jau gaida lieta kaut ko savādāk. Man te visi riņķi tuksnes jau pilnīgi.
0: Kad lietus deju mēs kopā varētu izdejot.
2: Apmēram, jā.
0: Star FM, mēs samācījušies tagad dejot, ko arī varētu pie tās lietas dejas ķerties. Klausies, tā nav slikta ideja, Valdi, šo es pierakstīšu, paldies, un tad nāks kopā ar mums arī padejos. Bet tagad, nu, šī gan nav lietas deja, ne? Ko tu man esi sagatavojis?
2: Šī nav, nē.
0: No, kas
2: es skatījos, neatcerējos, beigās atcerējos atrad. Fallout Boy in Mortals.
0: Jā, kas tad tas tāds ir? Kāpēc tu šādu dziesmu esi mēģinājis 50 reizes man atsūtīt?
2: Es gāju pēc vecajām playlistēm, sarakstiem cauri, un tad pie šitās es tev atjaunojās WhatsApp, un es palikos iesprūdu, un tad centos ilgi un dikti, un tad vismaz šoreiz sanāca.
0: Ok, pagaidi, tā. Tai playlistē bija nosaukums arī, kurā bija Fallout Boys Immortals?
2: Nē, nebija nosaukums.
0: Bet tu dod nosaukums savām playlistēm?
2: Būs jāsāk, jā.
0: Ne? Kaut ko izdomā, kaut ko padomā. Bet šī ietiekšā playlistē 2:22. Tāda ir, starp citu atrodam arī Spotify'ā. Tur jau ir 158 dziesmas, ieskaitot tavu Immortals. Lai skan, klausies.
2: Lai skan,
0: griežam
2: jā.
0: Griežam skaļāk. Valdi, lai tev laba raža un galvenais, lai bišķiņ arī uzlīst, jā?
2: Jā, lietutiņu vajag pamatīgi.
0: Vajag. Griežam skaļāk un saucam Tarkoņu dievs.

0: Immortals. Ir Valdis vēl. Ar 50. reizi viņam tas ir izdevies. Un tikko radās jauna papildu spēle Jokers. Jau traktorist Hetriks. Sandi, čau. Sandis vakar bija neatlēdīgais klausītājs ar to perfekto dienu. Un viņš saka, klau, divi zemnieki ir bijuši kā neatlaidīgie. Vai būs arī trešais pēc kārtas? Tāds kā traktorist Hetriks.
1: No 2 līdz 4 Radio Star FM studijā Oskars Lepers.
0: Nu, tad mēs visu pamatīsim cepurs gaisā, redzēsim, kurš būs nākamais neatlaidīgais klausītājs. Tas bija šodienas 2:22, laiks jaunai mūzikai. Jeb, jau iemīļotai mūzikai jaunās skaņās. Tas ir Ots! Un viņš arī gatavojas lielajam koncertam. Tur viņš dziedās tumsas, redz kā?

0: Tava izvēle ļauj Latvijai augt. Izvēlies pašmāju produktus. Līdz 11. maijam cāļa stilbi ķekava 1 kg 3,49 eiro. Sieras tilzītes cesvainas piens 6,99 eiro kilogramā. Cepamās desiņas ar sieru ādaži 400 grami 2,19 eiro. Rimi!
1: Vēdera sāpes un krampji? Nošpa iedarbojas tieši uz sāpju cēloni, atslābinot muskuļus un atvieglojot diskomfortu vēderā ātri un efektīvi. Ārstei vēdera sāpes pareizi ar Nošpa. Bez recepšu zāles. Parastā vidējā dienas deva 120 līdz 240 mg dienā. Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Reklāmas devējs SIA Štada Latvija.
2: Labas cenas Lats veikalos. Kūpināta desa salami Dāņu 1 kg no Forever's 4,79 €. Sirs tilsit 1 kg no Valio 5,99 €. Raudzēts piena produkts Lakto noteikti veidi 270 vai 450 grami 95 centi. Lats veikalos visā Latvijā.
3: Ja maksā mazāk, paliek vairāk. Ar Samazina LV viss ir tieši tik vienkārši. Ienāc Samazina LV, reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Tie, kas zina, samazina. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
4: Saka jau, kas ātri ceļas, tas arī ātri deg.
5: Tāpēc, būvējot sev, jāizvēlas pamatīgums, nevis pagaidu risinājums. Tie, kas būvē sev, izvēlas Bauruku mūra mājas būvniecības komplektu. Pilnīga ugunsdrošība, augsta īpašuma vērtība un sirdsmieru garantējoša kvalitāte. Tavs drošais ieguldījums no pamatiem līdz jumtam. Bauruk. Būvē droši.
6: Lai lietas līst, lai oda kož. Ar Tele2 internetu vasarnīcai gatavs Latvijas vasarai. Līdz 25. maijam ņem ciet internetu ar 40% atlaidi. Tikai par 14,69 mēnesī. Turklāt bez saistībām. Un ņem klāt arī Go3. Īpašā cena spēkās 6 mēnešus. Ienāc tuvākajā Tele2 centrā vai Tele2 LV un uzzini vairāk par piedāvājumu. Tele2. Ātras internets jēgpilnai lietošanai.
7: Es vēl pagaidīšu. Nu vēl bišķiņ. Līdz tam īstajam brīdim, kad būs tā sajūta. Nu tā, ka tagad var. Kad viss saliksies pa plauktiņiem. Vai arī var sākt jau tagad? Ieguldi ar Seb Rubo investoru. Vienkārši veids, kā sākt. Seb banka. Labākiem lēmumiem. Ieguldīšana ir saistīta ar risku.
8: Es esmu Stīgārēm, mākslīgā intelekta robots, un es gribu nopirkt tavu mežu.
9: Nu kādas muļķības? Mēs Stīgārēm zinām, kas ir tīra manta. Un tie nav roboti, kas runā ar klientiem. Tīra manta.

0: vieta ir godīga sadarbība, cieņa pret mežu un augstākā tirgus cena, ko saņemsi līguma slēgšanas dienā, ja pārdosi savu mežu Stiga RM. Bet roboti? Tie, lai strādā mūsu modernajās rūpnīcās un pārvērš koksni augstvērtīgos materiālos. Ienāc Stiga RM LV un piesakies sarunai.
1: Jā, pārti!
2: Pēc pārskatīšanas vārti tomēr netiek ieskaitīti. Spēlētājs agrāk ir sitis garām vārtiem. Komandā viņš nespēlē diez ko ilgi. Turklāt man vienkārši negribas tos ieskaitīt.
3: Finanšu spēle nešķiet godīga. Maini noteikumus ar Altero, reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
4: No rīta tu esi treniņā, pēc tam darbu sapulcēs, tad skraidi pa kāpnēm augšā lejā, jo nestrādā lifts, un tad jau bērni jāved uz pulciņiem. Ir ko turēt. Bet, kad diena prasa daudz, prasi vairāk no savas maltītes. Atrodi savu spēka recepti Lido veikalos. Šeit tavā rīcībā ir tādi proteīna avotu produkti kā grilēta cāļa fileja, mintaja fileja, piespiena plācenīši un citi gardumi ikdienas jaudai. Atceries, tava spēka recepte ir tepat.

0: eksperts. Tehnoloģiju ziņas, skaidrojumi, aktuālākās inovācijas un atklājumi. Te ir viss, lai tu spētu orientēties nākotnes pasaulē.
1: Tehnoloģija kosmosa kuģi navigējs, viedaks, sperts, ristaps, skutelis. Kopā ar mūsu ikgadējo draugu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pakalpojumu sniedzēju Biti.
2: Pasaules slavenais šovs Ir talants izsludina jauno sezonu. Šī ir tava iespēja parādīt, ko unikālu proti. Piesakies Ir talants TV3 LV šķērsvītra piesakies.
3: Šodien ir tava svētku diena. Ei, un tu jau sen gribēji iepriecināt sevi svētkos ar mīļāko dziesmu radio ēterā. Svētki ir jāsvin tieši tā, kā tu vēlies. Slēdz iekšā Radio Star FM otro cēlienu, kur ikdienas svinēsim kopā ar Origo dāvanu karti. Origo dāvanu karte. Svētku iedvesma vairāk kā 150 veikalos.
4: Anna, kur ir gardākās kūkas?
5: Tu domā, kurā vietā?
4: Nē, kurā pilsētā.
2: Rimi aicina. Ja māki cept kūkas un nebaidies pārstāvēt savu pilsētu, piesakies jaunajam garšu piedzīvojumam Kūka manai pilsētāi.
6: Aizpildi anketu tv3.lv/piesakies.
4: Un šovasar tiekamies iespējams tieši tavas pilsētas svētkos.
2: Galvenajā balvā 1000 eiro dāvanu karti no Rimi. Galda mikseris no KitchenAid.

0: Somber un Potential bez 10 minūtēm trijos. Sākam iesildīties, sākam izlocīties. Mūsu treneri Santu Višķeri ir klāt. Tas nozīmē, ka pēc trijiem mēs paskriesim. Santu, tu jau esi izdomājis, par ko mēs šodien runāsim?
1: Jā.
0: Jā?
1: Jā.
0: Tas ir labi. Tas ir, jo tu man neesi pateikusi. Tas nozīmē, ka es esmu atvērts. Pastīsimies, kā tad man ir gājis, jo kādu laiku mēs neesam tikušies, un nu, mēs lēnām varam sākt skaitīt dienas. 10, ja gribam būt pavisam precīzi, ir palikušas līdz manam pirmajam oficiālajam pusmaratonam. Tomēr treniņi vēl aktīvi turpinās arī par to, kas tad vēl būs jāpaspēj izdarīt. Arī gan jau parunāsim, bet šodien es rīt agrumā izskrēju savus kārtējos intervālu skrējienus un pavadīju man skrējienos. Neviens cits kā pašmājot. Hip-hop mākslinieks Artūrs Skutels. Viņam jauns albums Soulless Rex. Un albums sākas, un mans šī rīta pirmais intervāls arī sākās ar dziesmu Laime. Artūrs Skutels un Tvērumi.
2: Au, kur tu eci?
3: Pilna mākslas istabiņa, sīku mazu šūpojuši, kad es vienu pašūpoju, visa līdz kustējās.

0: FM.
1: Trešdienās un ceturtdienās skaistuma dienas Zvenū aptiekās. Larošpazē, Viši, Institūte Estederm 30%, Bioderma, Elcerin 40%, Uriāž 45%, Haidhir, Solero, Skin Effect 50% atlaide. Un visu mēnesi īpaši atlasītiem Babē produktiem, gan lieliem, gan maziem, 40% atlaide. Tava Zvenū aptieka. Profesionalitāte, kuru novērtē, kvalitāte, ko sajūti.
2: Tava guļamistaba ir tava miera osta. Jusk piedāvā ne tikai gultas veļu, mēs piedāvājam sajūtas. Atklāj mūsu plašo dizainu pasauli, no dabas iedvesmotiem toņiem līdz elegantiem rakstiem. Ietinies skaistumā un pārvērt savu guļamistabu. Nāc uz Jusk un atrodi savējo gultas veļu.
3: Cilvēki, te Dāvids. Es gadiem atliku smaidu sakārtošanu uz kaut kad. Baidojos, ka sāpēs vai būs dārgi, līdz nonācu Apiņas klīnikā. Man iedeva skaidru plānu un precīzas izmaksas. Nekādu pārsteigumu, tikai profesionāls darbs. Nevelti viņus sauc par mīļāko zobārstniecību. Un ziniet, tas nav tikai par skaistumu. Tas ir par to sajūtu. Smaidīt un dzīvot ar pilnu jaudu.
4: Pietiek sapņot par skaistu smaidu. Piesakies konsultācijai apinisklinika.lv.
5: Lielas lietas, mazas cenas. Lielakcija veikalos Maxima. No 5. līdz 11. maijam ar paldies karti. Tualetes papīrs Bloom Comfort White. 3 slāņi. Iepakojumā 40 ruļļi. 6,59 €. Cūgaļa šķiņķis bez kaula un ādas. 2,99 € kilogramā. Īsie gurķi. 2,39 € kilogramā. Maxima.
6: Maijā Apotēka aptiekās atlaides līdz 45% farmaceris kosmētikas izlasēs sejas kopšanai, tostarp problemātiskas ādas gadījumā, kā arī ķermeņa kopšanas kosmētikai. Ieskaties arī Apotēka LV. Labās rokās – Apotēka.
7: Manai Latvijai ir vitamīniem bagāta dzērveņu garša un salda medus smarža. Mana Latvija – mans lepnums.
8: No 29. aprīļa līdz 12. maijam saldējums Trūva svētku ar marmelādi 500 gramu 3,89 € un dzirkstošais dzēriens Mežezars 750 ml 2,29 €.
9: Mēnesis aptieka iestaka. Maijā iConfit produktu izlastē atlaides līdz 30%. iConfit atbalsts tavai ikdienas labsajūtai un enerģijai. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība.
10: Uzturbagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
9: Mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte.
11: Boost sagaida dzimšanas dienu Latvijā. Sviniet savu stilu un iegūstiet līdz pat 50% atlaidi gandrīz visām modes, bērnu, sporta un mājas precēm. Iepērcieties jau tagad boost.com.
12: Jaunais McDonald's siera cūgaļas burgers. Liels un vēl lielāks. Dubultais tikai par 3,50 € un trīskāršais par 4,50 €. Nenokavē izdevīgo jaunumu.
13: TV3 grupa aicina. Baltijas ietekmīgākais biznesa un līderības fórums Baltic Business Forum.

0: piedalījies 24. novembrī Rīgā.
1: Katrs brauciens sākas ar startu. Radio Star FM autopilotā mēs to saucam par Starterī. Autopilot Starters pirmdien pievakarēs pēc 5:00 ir tava ceļa zīme, kad gaidāms elegants un jau

0: Rubens. Auto pasaules ABC ekspertu stāsti un jau ikoniskais auto zinību tests.
1: Laižam
0: kopā ar Normu Davotiņu jau ierastā tandēmā ar Green Motor, Škoda, oficiālo pārstāvu Rīgā Krāstielā 5 un degvielas uzpildu staciju tīklu Viada.
2: 9. maijā aicinām tevi uz Eiropas dienas svētkiem Rīgā, Vērmanis dārzā. Visas dienas garumā koncerti, dejas, diskusijas un daudzveidīgas aktivitātes visai ģimenei. Ja pazīsti dažādu Eiropas valstu kultūru, piedalies aizraujošās sarunās un uzzini vairāk par iespējām, ko sniedz Eiropas Savienība. Par noskaņu visas dienas garumā rūpēsies DJs Linda Samsonova, bet svētku noslēgumā īpašie viesi – grupa Astronaut. Nāc un svini Eiropas dienu kopā ar mums. Vairāk informācijas www.liverīga.com.
3: Mēdz jokot, kā agrāk vai vēlāk tu attapsies uz skrejceliņu, ja tev ir pār 30 un nebūs jau melots, jo skriešana no dienu ķermenim rada gan fiziskus, gan emocionāls ieguvums. Es skriešanas iesvācējs Oskars Lepers kopā ar vienu no vadošajām garo distanču skrējējām Latvijā Santu Višķer, Radio Star FM pēcpusdienā trešdienās uzreiz pēc 3 runāšu par skriešanu. Kā sākt skriet, kā izvērtēt savus spējas un kā pareizi sagatavoties savam pirmajam pieciniekam, desmitniekam vai pat pusītei. Skrienam kopā ar jauno Mangaļa Isotoni, ātri hidratācija, maksimāli jauda un Livol dāņu labsajūtas meistariem, droši un sabalansēt vitamīnu, efektīvu sukšanās spēju un augsta kvalitāte. Uztur bagātinātāji naistāk pilnvērtību un sabalansēt uzturu.
4: Labākā mūzika lieliskai dienai. Star FM. Radio Star FM laikaziņas piedāvā Mastercard Click to Pay. Veic apmaksu ātrāk un drošāk, neizpaužot savus kartes datus.
5: Šīs nedēļas nogalē Latvijā mākoņi daļai klās debes, gaisa temperatūra būs mērena, tā prognozē sinoptiķi. Ceturtdien pēc lietainas nakts nokrišņi turpināsies vairs tikām vietām Latgalē, iespējams pērkona lietus gāzes. Piektdien visā valstī varētu paiet bez lietus. Pūtīs mērena ziemeļa austrumu vēža, gaisa temperatūra naktīs nav gaidām zemāka par nuli, maksimālā temperatūra ceturtdien plus 7 plus 15. Piektdien līdz plus 17. Atbilstoši pašreizējai prognozēja sestdien, svētdien lietas iespējams galvenokārt tikai Latgalē tur mākoņu. Dēļ gaisa temperatūra arī dienas laikā var saglabāties zem plus 10. Citiem valstī, citviet valstī nedēļas nogalē prognozēts gaišāks laiks un gaisa temperatūra sasniegs plus 12 plus 17. Nākam nedēļa, kad mēs visi skriesim, pagaidām nav zināmas konkrētas temperatūras, būšot svārstīgs, pa laikam būšot ir lietus.
6: Mamu, kāpēc bija jāraksta tik daudz ciparu, lai iepirktos?
7: Kādreiz tā bija? Kartes numurs, vārds, termiņš un kas tik vēl ne?
6: Ko? Tiešām?
3: Mastercard Click to Pay ļauj norēķināties ātrāk un drošāk, neievadot savus kartes datus.

0: piedzīvojumi un pavasars. Pavasars ir aiz logu un to brīnišķīgi var izbaudīt agrākos vai vēlākos rītos, bet ar skriešanas kurpēm. Skrienam, kā ik nedēļa šeit Star FM pēcpusdienā 10 dienas līdz manam pirmajam oficiālajam pusmaratonam un Santa Višķer, mūsu skriešanas treneri, ir klāt. Santa, čau!
1: Čau, čau!
0: Santa, neesam tikušies.
1: Prieks tev beidzot redzēt.
0: Man prieks beidzot arī justies kaut cik labi taisa skriešanas kurpēs.
1: Atgriezties skrējienos, vai ne?
0: Jā, jo tas pēc tām sprinta distance, kas man bija slimojot ar no dārziņa atnesto vēdera vīrus, nu, bija sajūta, ka viss, ko mēs esam darījuši līdz šim, tur arī paliks.
1: Kāds jau sāka bišķiņ apšaubīt, ka varbūt tā slodze ir bišķi pa lielu vai vēl kaut kas.
0: Jā, tas tiešām nebija viegli.
1: Jā, bet visādzitādi to esi atpakaļ un būsi, kā saka, uz starta līnijas gatavs, lai skriet un baudītu.
0: Es ceru. Tātad pēdējās 7 dienās tu man esi iedevusi 4 skrējienas, 51,8 km.
1: Jā, lielākā kilometrāža, es nemaldos, plus mīnus.
0: Tā varētu būt plus mīnus, tas varētu būt lielākais, ko es esmu skrējis. Parasti sākumā bija apkodiem 40, tagad mēs esam palielinājuši.
1: Un kā tu jūties? Ir okei?
0: Okay. Ir okei.
1: Okay. Labas sajūtas vispār, vai ne?
0: Nu, ir satraukums, protams, par to, kas man sagaida tajā 17. maijā, kad būs tas arī mans lielais skrējiens, jo tas mērķis tās 2 stundas, tas nedaudz spiež kaut kur pakalsīt.
1: Spiež, bet es vienmēr saku, ka ir labi, ka mēs uzstādām kaut kādu mērķīti. Un ja tev ir satraukums, tas nozīmē, ka tev nav viena alga. Un,
0: Nu, bet, protams, es tik daudz skrienu un tik agri ceļos arī šorīt. Es būtu, zini, cik liels vilinājums bija nospiest modinātājiem.
1: Zinu, bet ir laba sajūta, ka tu grūtāko izdari no rīta, kā es tev teicu. Mm-hmm. Un pēc tam tu vienkārši pēc skrieņa jūties kā uzvarētājs.
0: Tas gan aizmirstās.
1: Nu jā, tā. Tieši tā.
0: Kā tev ir gājis maija brīvdienās? Cik tu esi noskrējusi?
1: Es maija brīvdienās esmu cītīgi skrējusi. Un šo laiku es esmu tiešām labu bāzi noskrējusi un labus kilometrus priekš pusmaratona. Es uzskatu, ka daudz priekš sevis, tie ir 85 km.
0: 85,
1: nedēļā ar, man sanāk, viena brīvdiena noskriešanas, respektīvi to es pavadu spēka zālē, taisot mobilitātes vingrinājumus un spēka
0: treniņu. Presīt, jā. Mēs to visu redzam soctīklos, tavu presīt.
1: Ļoti labi.
0: Jā. Kāpēc man nav tāds presīts no skriešanas?
1: Kā es vienmēr saku, bišķi tā tauka procents jāsamazina, un viņi ir visiem, tikai bišķiņ apakšā, bet viņi ir.
0: Kādam dziļāk, kādam mazāk dziļi, jā, viņi ir paslēpusies. Bet ar to skriešanu tik ātri to presīt nevar te būt, ne?
1: Tika, neko papils. Dzīvē, zin, kā, ja tu gribi tādu ilgtē, tādu tiešām labu rezultātu, tad tam visam ir jādod laiks, lai tas ir veselīgi un lai tas ir ilgtermiņā. Mm. Un, protams, ka tu vari tur būt nenormālākā kalorija deficītā un to presīt dabūt uz vasaras sezonu, var, bet vai to vajag pavisam noteikti, ka nē, bet ilgtermiņā tas viss ir iespējams un es, kā saka, esmu piemērs un paraugs, ka to var izdarīt un sasniegt.
0: Par ko mēs šodien runāsim?
1: Skriešanas tehnoloģijām. Un es domāju, ka šajā skriešanas stāstā tu arī esi iepazinies ar vairākām, kā piemēram, pulsa jostiņu.
0: Jā,
1: tas ir tevi ar Garmin lietām. Viņas ir mūsdienās ļoti daudz, kas mums palīdz, kā saka, skriet, sasniegt un to darīt pareizi un gudrāk.
0: Un mēs, jā, esam tomēr nedaudz attālinājušies no tā, ka skriešana ir lētākais sporta veids, jo, ja gribas, nu tā, lai soctīklos var atrādīties, nu tad tomēr ir arī nedaudz jāieguldās. Bet kas patiesībā tev būtu nepieciešams par to, tad mēs šodien runāsim skriešanas rubrikā kopā ar mūsu treneru Santu Višķeru. Mēdz jokot, kā agrāk vai vēlāk tu attapsies uz skrei.

veceliņi. Skrienam kopā ar jauno Mangaļi Isotonic. Ātra hidratācija, maksimāla jauda un Livol dāņu labsajūtas meistariem. Droši un sabalansēti vitamīni, efektīvu sukšanās spēja un augsta kvalitāte. Uztur bagātinātāji. Uztur bagātinātāji naistāk pilnvērtību un sabalansētu uzturu.

0: Mēdz jokot, kā agrāk vai vēlāk tu attapsies uz skrejceliņu. Skrienam kopā ar jauno Mangaļa Isotoniku. Ātra hidratācija, maksimāla jauda un Livol dāņu labsajūtas meistariem, droši un sabalansēti vitamīni, efektīvu sukšanās spēja un augsta kvalitāte. Uztur bagātinātāji naistāk pilnvērtību un sabalansētu uzturu.
1: Skrienam līdz tavam un arī manam iespējams arī pirmajam oficiālajam desmitniekam pusītei maratonam. 10 dienas ir palikušas. Es nezinu, vai šis ir tas īstais brīdis, kad mēs ķeram pēc tehnoloģijām, bet to mēs tūlīt arī sapratīsim, jo mūsu treneris Anta Višķer ir pie mums studijā. Santa, čau!
2: Čau!
1: Un šodienas tēma mums ir tehnoloģijas.
2: Skrējējiem, jā, un vispār.
1: Jā, jo mēs esam runājuši par apaviem, kas, jāsaka, godīgi man šeit 2026. Gadā arī ir tehnoloģija,
2: jā,
1: vai ne?
2: Jā, protams, visam noteikti viena no inovatīvākām lietām, kas attīstās, un viņas, man liekas, visu laiku katru gadu attīstās, un ne tikai Nike, bet arī visi pārējie modeļi tiešām, nu, ļoti tā nozara attīstās, iet uz priekšu, pavērot to skriešanas apavus pirms kaut vai pirms 7 gadiem, kad es sāku skriet, nu, ja godīgi, ļoti liela izaugsme tam visam ir.
1: Var redzēt taisa maratonos modes, skaties, ja kurš ir ticis pie jaunajiem modeļiem.
2: Jā, pie jaunākajiem.
1: Jā, o, šis pacēlis atļāvies nedaudz vairāk šogad. To jūs tur elitnieki droši vien arī darīsiet, bet kas tad ir tās tehnoloģijas, par kurām mēs šodien runāsim?
2: No, es gribu pieminēt, ka par tām pašām

0: ko mēs vienmēr esam ieminējušies un runājuši kā skrējējiem. Tās ir divas tehnoloģijas, kas ir ļoti svarīgas, skriešanas vietpulkstenis un pulsa jostiņa, ko arī tu esi veiksmīgi ieguvis un apguvis.
1: Paldies, Gārminā!
0: Jā, un iemācījies, kā saka, lasīt tos datus un pateicoties tam tehnoloģijām, arī man kā trenerei ir daudzreiz vieglāk strādāt ar saviem skrējējiem. Jo viens ir, kā mēs jūtamies un kādi pēc sajūtām, kā mēs aprakstam, un otra lieta, kā es tiešām redzu pēc datiem, un man cilvēks un skrējējs var teikt, es jūtos tiešām tik labi, bet puls ir tik augšā, un es nesaprotu, kur ir tā vaina, un tur es uzreiz nolas un saprotu, kas man ir jāsaplāno tā, kā saka, treniņu plānošana kļūst daudzreiz precīzāk vadoties pēc tiem datiem. Bet, piemēram, es jau gadu kā lietoju arī auringu, kas ir gredzentiņš, kas man, kā saka, monitorē un ilgtermiņā dod datus par manu miegu, par manu atjaunošanos. Un īstenībā tādā gada griezumā es diezgan daudz, ko esmu jauni ieguvusi un iemācījusies, jo arī mums vienmēr liekas, ka mēs tā kā nu, guļam aptuveni tās stundas, kas ir jāguļ, bet ilgtermiņā es paskatos, nu nemaz es tik labi, tas miegs man nav tik labs un kvalitatīvs, tāpēc arī tādām lietām, kas mums tādā skrējienā liekas tāds pašsaprotams, ilgtermiņā, un ja mēs tā tiešām piekopjam gadu, piemēram, un tad mēs varam veikt kaut kādu analīzi priekš treniņiem un priekš atjaunošanās, un lai es varētu progresēt vēl nākotnē un skriet ātrāk, tā ir tāda ļoti laba lieta, ko es izmantoju.
1: To gredzeni, jā? Jā. Auris gredzeni. Nu, Auris gredzenam tur nāk gan arī tas subscriptions klāt, kur to jāmaksā ik mēnesi.
0: Jā, protams, kā jau visur tur. Bet no, daudz man arī...
1: Ir labā ziņa, ka nav.
0: Jā, bet ar Garmin man ir vienīgais tas, ka man bišķiņi ir pa masīvu priekš naktsmiegu, un man tas pulkstenis nedaudz traucē, bet man ir skrējēji, kas tiešām arī guļ ar vietpulksteni, un tādā veidā arī viņi man, piemēram, padod ziņu, Santa, man tur ir tādi un tādi dati, netipiski, it kā jūtos labi, ko mēs darām. Es uzreiz pēc tiem datiem arī to slodzi samazinu, tāpēc, kad viens ir, kā mēs jūtamies, jo dati, atceramies, būs pirmais signāls un indikātors, kad ar organismu kaut kas ir pamainījies. Tu vēl, Oskar, to vari nesajust, bet tev jau datos pēc datiem to var nolasīt. Un ja mēs gudri pieejam tiem datiem un analizējam datus, uzreiz samazinot slodzi, mēs varam izvairīties no kādām saslimšanām vai traumām, jo bieži vien tas organisms jau reaģē, ka mēs tuliņā saslimsim, jo arī tā to ķermeņa temperatūru Aura Rings parāda. It kā tev bišķiņ ir augstāk tā ķermeņa temperatūra, tu ikdienā jūties labi, bet vēl nejūti, un tev kaut kāds darbiņš jāskrien. Es tā padomāju, Santa, nu ne, it kā ja man parādīja tas pulkstentiņš, tad šodien mierīgāk un atkal to treniņu plānu pielāgojam. Un tādā veidā mēs varam tiešām daudzreiz gudrāk un daudzreiz kvalitatīvāk trenēties.
1: Nu ir vairāki beti. Es te diešu tiem cauri, jo es no, tiešām ar vietpulksteni draudzējos gana ilgi. Ļoti ilgi esmu bijis Apple vietpulksteņa lietotājs, tomēr pagājušajā gadā es pārgāju uz Garmin. Viens no iemesliem bija tieši skriešana, jo skriešanai Garmins ir labāks, precīzāks, un arī galvenais, ka nav jālādē tik bieži.
0: Jā.
1: Tas arī bija viens no iemesliem. Es sapratu, ka katru dienu lādēt to pulksteni kaut kā tu nedaudz kļūst atkarīgs no lādētāja vadu, un Garmin labums ir, ka nu, tās ir kaut kāds divas nedēļas, mēs varam nosteigāt, noskriet, un nekas nebūs jādara. Bet man ļoti patīk gulēt ar vietpulksteni, un tas iemesls ir nevis tā

0: tiešām ir kaut kas tāds, ko es iesaku cilvēkiem pamēģināt.
1: Laba lieta, jo man arī kāds stāstīja, ka tas telefons, kas mums ir kā modinātais, viņš nav ļoti
0: šausmīgi.
1: Jā, ka mums ir blakus un viena no opcijām, kā tu mini, tas vietpulkstens izmantojam kā modinātāji.
0: Jā, jo viņš to vibrē, viņš to lēnām vibrē un tad tu tā pamosties un nav tā diena iesākusies ar tādu pļaukusējā. Bet tālāk ir tie dati. Nu, piemēram, vakardienas tieši dati. Es no rīta pamostos, nu, es nejūtos izgulējies, tas miegs tu pats jūt reizēm, ka viņš ir sliktāks. Es skatos pulkstenī, pulkstenis, man saka, nu, tik labi tas arī neizgulējis. Un tad ir tāds, nu, Garmin, ko tu man mēģini izstāstīt? Tas pats ar to body, ķermeņa bateriju, to mēru un rādi, cik paliks. Nu, ir tāds reizes, tā profesija tomēr ir tāda, kur tev nav īsti varianti. Nu, tu strādā tad, kad tev ir jāstrādā. Un tad bija tieši Ziemassvētku laikā viena no kārtējām tām vakara pasākumiem, kas jāvada, un es skatos, man ir antobodība, 5%, bet es man pēc scenārija vēl 3 stundas ir jāstrādā. Ko man darīt ar šo informāciju? Tā kā es laikam ignorēju to, cenšos ignorēt to visu, kas ir tie dati, bet tur ir, protams, kaut kāda precizitāte.
1: Zini kā, arī ilgtermiņā, ja mēs gada griezumā, jo skaidrs, ka pirmo gadu viņš tevi, Oskar, viņš tevi vēl iemācās ar tavu organismu, kā saka, sadīlot un saprast tevi. Bet, zini kā, es vienmēr saku, jāatrod, visam ir balans, mēs nevaram tikai uzticēties viedierīcēm, jo viņas arī kļūdās un viņas tiks precīzi tos datus arī nenolasa, un mēs nevaram tikai paļauties uz sajūtām, nu tā kā tāpēc, ka mums sajūtas arī ir mānīgas, tāpēc, ja mēs protam balansēt ar datiem un censties viņas nolasīt pareizi, precīzi un atrodam balansu, tad tā ir tas zelta vidusceļš, tas tur ir.
0: Nu, tas, ko tu man atklāji, un tā tiešām ir jauna pasaule šī pulsa jostiņa. Jo skrienot ar to pulksteni, tu redzi pulsu, kas arī ir labi, un tā precizitāte tur nav pats sliktākā, bet izrādās, ka tās pulsa jostiņas nosaukums varbūt ir nedaudz mānīgs, jo tur ir tik daudz citas informācijas, kas palīdz tev skriešanā, sākot ar to skoļu skaitīšanu.
1: Jā, kadenciju, un kā mēs to ko kāju liekam, gan contact ground time, un nu viss tur izmā ļoti daudz tie dati, jā, tā kā tu izmā, es izmā tā aizdomājos, ka tu man saki, tā pulsa jostiņa, lielākajā daļā tas ir to pulsa tikai asociējās, bet īstumā vedot un skatoties tos datus, es ļoti daudz ko citu analizēju vēl klāt, jā.
0: Un labā ziņa, ka visus šos datus, tā kā es arī, kad saņēmu šo pulsu jostiņu, rakstīju savos soctīklos, man ir palēmējies, tu man viņus tulko, tu man viņus stāsti, bet ja nav tāds tulks un nav tas savs treneris, tad šobrīd mēs daudz ko varam izdarīt mākslīgā intelekta palīdzību.
1: Jā, tādā ziņā labi, kad ir aplikācija, kurā viss ir vienkopus un tev visi dati, viss saglabājas un ļoti pārskatām, ka tu arī iepriekšējo gadu datus vari paskatīties un salīdzināt ar šitiem gadiem, tā kā tādā ziņā tas ir ļoti liels plus.
0: Bet tajā pašā laikā tu man saki uz to maratonu, to pulsjostiņu atstāj mājās.
1: Jā, pavisam noteikti. Un īstenībā tie, kas klausās un tie, kas skries, es tiešām pavisam noteikti rekomendēju, ja mums nav kaut kāda tiešām izņēmuma, ka mums jāseko līdzi tai sirds zoniņai un pulsam, tad pulsa jostiņas uz sacensībām tiešām atstājam mājās, lai viņas tur atpūšās, tāpēc, kad būsim godīgi, kā es vienmēr saku, mēs, kas skatām sacensībās, mums interesē tas rezultāts, nevis tā pulsa zona. Otrs ir, mums visiem viņš būs paaugstināts tas pulss, tāpēc, kad ir stress, ir adrenalīns, tas pulss būs, nu, viņš būs debesīs, būsim godīgi. Pa distanci viņš būs augsts pulss, ja mēs skrienam sacensībās, mēs skrienam tuvu maksimālai robežai, mēs, kā saka, sevi bišķi pamokam, nu, viņš tur ir augsts, nu, tā kā skrienot man, paskatoties, ka man tur pulss 185, nu, ko man tas diži mainīs? Absolūti neko, ja nu vienīgi vēl es sākšu satraukties, ka man ir pulss pa augstu, vai man nepaliek jau slikti un man nav jāpāriet soļiem, tāpēc treniņā tā sajūtas testējam, saprotam, kā mēs jūtamies, un sacensībās tur nav ko redzēt. Pavisam noteikti, tur nav ko redzēt, tur ir augsts pulss mums visiem, mēs visi cenšamies noskriet maksimāli labāko un ātrāko, un tur jau vairs nav pulss zonās jāskrien, tur vienkārši Oskar ir jāskrien tuvu maksimumam, kā tu vari noskriet. Būsim godīgi.
0: Un ir vēl viena tehnoloģija, to gan mēs neaizmirstam maratonam. Tie ir soctīkli. Vai nē? Jo kas gan tas par skrējēju, kurš nepadalīsies ar to, kā viņš ir
1: noskrējis? Pēc skrēt, bet arī savu ne tikai pulsa josteņu atstājumu uz plauktiņu, bet arī telefonu atstājumu varbūt uz plauktiņu. Ja mums atkal nav izņēmums ar kādu sazināties, nu tā kā, jo pavisam noteikti, ja kaut kas notiek, tad mums uz numuriņiem otrā pusē ir kontakta tālrunis, ar ko sazināties. Cerams, ka

0: citiem veselība viss kārtībā, pa distanci nebūs jāmeklē un kaut kas jāzvanās, tad visas tādas lietas, kas mums traucē skriet, atstājam mājās to procesu, baudam, noliekam šito te pulsa jostiņu telefonu smalā, skrienam par Rīgas skaistajām ielām, klausamies mūziku apkārtējo.
1: Tu skrieni ar austiņām vai bez austiņām?
0: Jā, jo ja, negribu samelot, bet manuprāt tādiem, nu tā kā tu velic skrējējiem, viņi nemaz nedrīkst skriet ar austiņām. Jo, tad viņus diskulicē. Man liekas, ka jā. Ar austiņas, man liekas, ir aizliegts.
1: Jā,
0: jo kaut kādās lielās sacensībās vēl tā, ka tev kaut kāds norādījums var treners vai kas dot kaut pa kādām sekundēm, kas ir aizmugurē, kas ir priekšā, tev nevar neko būt. Un ar austiņām tādos lielās sacensībās ir aizliegts skriet ar austiņām. Bet arī īstenībā, jo tad tautas skrējējiem, es liku tās austiņas izņemt ārā, tāpēc, ka būs tautumeitas pie brīvības piemnekļa, kur būs tā visa mūzika, būs tās visas, būs tā lielā atmosfēra, būs cilvēki, kas no malas uzbļaus atbalstīs, tad ņemam no to visos emocijas no sacensībām. Nu.
1: Bet tā ir tomēr viena tehnoloģija par tām austiņām runājot, kur arī man šeit ir gan svarīga skriešanā, jo es tiešām laikam neskriet, ja nebūtu izgudrots austiņas un es nevarētu klausīties tos savus tūkstošu raidierakstus vai bet, kādu jaunu albumu.
0: Bet zini, kas ir, es esmu vēl viena no treneriem, ja tu ilgāk laiku pie manis patrunētos un ietu visiem cikliem cauri. Austiņas ir laba lieta, es arī klausos mūziku un podcastus un apvienoju daudz ko. Bet ir arī reizēm tās austiņas jāizņem ārā, jo tad mēs varam pabūt ar sevi un tiešām sajust to tempu, elpu, kadenci un ieklausīties savā ķermenī. Jo bieži vien mēs skrienot ar austiņām, mēs kaut kur aizpeldam un īsti neesam sapratuši ne savu tempu, ne savu kadenci. Nu, mēs neiepazīstam tā savu ķermeni. Tāpēc
1: mēs to ļauj mērīt
0: garminam, bet tāpēc reizēm ir labi arī
1: atstāt. Kādas austiņas tu izmanto? Ko tu saki par skrējiem, kas skrien lielajām austiņām?
0: Nu, ja ir ērta, tad var. Man ir tās mazās Apple austiņas, kas ir man ļoti ērtas, kompaktas un ļoti forši viņas izolē skaņu apkārtējo. Ar lielām man pašai nav pieredze. Nu, tā kā, bet,
1: gan smagi.
0: Jā, bet es domāju, ka tehnoloģijas attīstās un arī tās var piemeklēt un ir labas.
1: Jo es esmu ticis pie tādām šoks runners austiņām.
0: Es esmu dzirdējusi, jā.
1: Kas neliekas iekšā ausī, bet viņas ir pie auss klāt. Un es ar viņām skrienu.
0: Un lāc augsmes.
1: Ļoti labi, jo tas galvenais, ka tas, kas ir forši, izolēties. Tas ir forši, bet tajā pašā laikā nav jau arī slikti. Man ir jāskrien pāris lietēm, ka es to tomēr dzirdu, vai tas vilciens tuvosies vai netuvosies. Un viņas tev ļauj nedaudz arī vairāk ķert. Un nekrīt ārā no auss, jo tās mazās austiņas ir šausmīgi skrienot, izskriet ārā.
0: Jā,
1: Tad tu saki neskriet man, jo es tieši domāju, ko es klausīšos tajā pusmaratonā. Tagad paklausīsimies Daft Punk. Un tu, iespējams, es sagatavojos kādu jautājumu, tu to droši var arī atsūtīt uz mūsu WhatsApp numuru 284-47744, bet tas, ko gan tev ir jāsūt kāds pierādījums, kur tu esi izmantojis savas tehnoloģijas un pēdējo 7 dienu laikā devies kādā garākā vai īsākā skrējienā, jo vienu no klausītājiem mēs tūdaļ apbalvosim.
2: Radio Star FM pēcpusdiena no 2 līdz 4. Studijā Oskars Lepers.
3: Email upgraded, charge it, point it, zoom it, press it, snap it, work it, quick erase it, write it, cut it, paste it, save it, load it, check it, quick rewrite it, plug it, play it, burn it, rip it, drag it, drop it, zip and zip it, lock it, fill it, curl it, find it, view it, code it, jump and lock it, surf it, scroll it, pose it, click it, cross it, crack it, switch, update it, name it, read it, tune it, print it, scan it, send it, fax, rename it, touch it, bring it, pay it, watch it, turn it, leave it, start, format it.

0: dodod džeks.
1: Mēdz jokot, kā agrāk vai vēlāk tu attapsies uz skrejceliņa. Skrienam kopā ar jauno Mangaļa isotoniku. Ātra hidratācija, maksimāla jauda un Livol. Dāņu labsajūtas meistariem, droši un sabalansēti vitamīni, efektīvu sukšanās spēja un augsta kvalitāte. Uztur bagātinātāji naistāk pilnvērtību un sabalansētu uzturu.
2: Skrienam, un šodien mēs skrienam labi padzērušies. Jaunais Mangaļa izotonika. Funkcionāls dzēriens aktīvai ikdienai un atjaunošanai pēc fiziskas slodzes izotoniskā formula ne tikai nodrošina ātrāku šķidrumu uzsūkšanos, bet arī izturību dienas garumā. Kālijs, magnīs, tas veicina muskuļu darbību, bet vitamīni B6, B12 un biotīns parūpēs par enerģijas ieguves vielmaiņu no trim dažādām garšām. Izvēlēs savējo greipfrūtu, apelsīnu vai multiaugļu garšu, kas atsveidzina un formāts, kas tur līdz tavam tempam, sportā, darbā vai ikdienas skrējienā. Mums ir 50 litri Mangaļa izotonika. To stūlīt dāvāsim kādam klausītājam, kurš ir atsūtījis savu aizvadīto 7 dienu skrējienu pierādījumu izmantojot tehnoloģiju. Šodien mēs ar Santu arī runājām par tehnoloģijām. Bet reku, sāk nākt Santa tā maratona visādi tur ceļveļš un noteikumi un idejas, kas un tev tur jāgatavojās. Un tur arī tieši par to izotoniku ir, ka tu vari dzert ūdeni un vari dzert izotoniku. Mm-hmm. Jāpieradina no sākuma droši vien sev pie tā izotonika, vai ne, pirms tu ķer to krāsēno glāzīti?
3: Jāpieradina, pavisam noteikti ir jāpieradina. Ir daudz un dažādāki, bet kā es vienmēr iesaku un arī tev es teicu, ka katrā dzeršanas posmā mēs tomēr paņemam un padzeramies. Tavā gadījumā es tev iesaku elektrolītus dzert, jo sāļi mums izskalosies un viņi ir ļoti vajadzīgi. Un katrā posmā, kaut arī mums liekas, ka mums negribas dzert un tiešām jūtamies labi, kaut vai mutīti padzeramies. Un arī to pašu ūdeni vai nu skausta vai sejiņu aplaistam. Un, jo es esmu tik daudz redzējis, ka tik daudz skrējai skrien tam visam garām, bet, protams, viegli teikt pieskrien paņem, bet tā, ka tu redzi, ka tā pūlis ir nenormālākais un nu tad skrienam garām, tad cenšamies. Nu, vai nu laicīgāk ieņem to vietiņu, iekšējo maliņu un tad tā draudzīgi to ūdentiņu paņem, padzerties.
2: Kur parasti atrodas kreisajā vai labajā malā? Vai tam nav, vai to
3: mēs uzzinām? Ūdeņi ir labajā malā. Nu tā kā, cik es skrienot no vanču tilta ir labajā malā, ka pagriežās tieši pie VF tilta, pie skans, tas ir labajā pusītē ūdens. Kā es vienmēr saku, negrūstamies un nestāvam tur. Nu, nepieskrienam pie ūdens punkta un nesākam paņemt ūdeni un stāvēt uz vietas, jo tur jāsprot, tur jāiet ir kustībai. Mēs paņemam ūdeni, mēs paskrienam tālāk. Ja mēs gribam apstāties un dzert to ūdeni, pavirzamies uz kreiso pusīti, padzeramies un tad skrienam tālāk. Vienkārši neveidojam to sastrēgumu, ja mēs smuki tādā kā tādā rāvēslēdzē efektiņā. Mēs ejam, mēs smuki skrienot, paņemam un virzamies uz priekšu. Nestāvam tur tā kā nepulcējamies. Nu, ko es ieteiktu, bet cik es esmu skrējis un ir tiešām masas skrien liela tauta, tad tur ir tāda brūzmēšanās, ka man skrējai pasaka, es nevarēju padzerties. Un tas ir viens. Un otra lieta, ja ir iespēja, kāds var no malas padot jums ūdeni? Nu,
2: vienam klausītājam tur pietiks 14 maratoniem. Vēl treniņos varēs tagad trenēties 50 litri. Tur vajadzētu būt, kas sanāks. Kā mēs noskaidrojam to laimīgo kā ierasti, tātad to es atsūtīju savu 7 dienu aktivitāti, jeb kaut kāds mazāks, lielāks skrējiens pēdējo 7 dienu laikā tev ir bijis. Sants man teiks vienu garu stopu, un tad mēs arī apbalvosim šo klausītāju. Nu, Sants, kam mēs šajien apbalvosimies?
3: Stop.
2: Tā, 5 kilometri. Ar to Silgai pietika, lai viņi tiktu pie 50 litriem. Silga, es apsveicu tevi, to es tīkos pie 50 litriem jaunā Mangaļa izotonika. Es ar tevi sazināšos rīt skrējiens 5 kilometri mierīgā tempiņā 8 minūtēs un 5 sekundēs. Sirsniņai! Mums ir palikusi vēl viena tikšanās.
3: Jā, par sacensībām parunāsim.
2: Un tad mēs arī runāsim par tām sacensībām, jā? Jo tur ir ko padomāt. Un šis ir tas brīdis, kad mēs droši vien arī visus aicinām slēgties klāt lēnām mūsu soctīkliem, jo mēs ar Santu tuvākajās dienās vienu brīnišķīgu konkursu izziņosim.
3: Pavisam noteikti.
2: Tas Star FM soctīklos. Šodien skriešanas rubrika nu ir galā, finišs ir klāt, lai Sam Fenders un Olivia Dīna mūs iepriecina Rain in Me.

0: Sam's Fender, Olivi Dīna, Rain Me In, 3 un 40. Mums ir vēl viens konkurss, jo kāpēc gan ne? Konkurss kopā ar mūsu draugiem Eiropa tiek punktsalvē, tur būs jāsazvanās 6744 7744.
1: Iepērcies Rimi e-veikalā un laimē e-velo. Līdz 1. jūnijam iepērcies Rimi LV un laimē vienu no 5 hibrīd elektrovelo no Decathlon. Vairāk par loteriju Rimi LV, loterijas atļaujas numurs 8992 Rimi.
2: Pietiks žāvāties, izmēģini Good Sleep Spray un izgulies pa īstam. Šomēnes visās mēnesa aptiekās īpaši izdevīgs piedāvājums Good Sleep Spray. Uzturu bagātinātājs. Uzturu bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
3: Mēs saprotam, lasi tu izvēlēsies pats, jo pat tās sejas izteiksmē ir jābūt pozitīvai. Nu, kurš tavās viesībās grib redzēt īgnu zīvi? Bet ūdens, nu, ko tu nes? Barbora, nu, ko tu nes?
4: Mums garšo salga vafeliņš.
5: Ar kafiju iet labi viņš.
4: O oh, jā.
5: Salga vafeliņš.
4: Un te jau salga kvadrātiņš.
5: Skaršo viņš.
4: Jā, kvadrātiņš.
5: Salga kvadrātiņš un vafeles saskan ar pauzi.
6: Salga.
7: Supercenas vīkend! Visiem apģērbiem 25 un apaviem 20% atlaide. Piegāde vienas līdz 3 darba dienu laikā.
8: Weekend.lv. Labākā izvēle Latvijā.
9: Jaunais McDonald's sieracu gaļas burgers. Liels un vēl lielāks. Dubultais tikai par 3,50 € un trīskāršais par 4,50 €. Nenokavē izdevīgo jaunumu.
10: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz Būvniecības ABC. Zāles pļāvējs robots Samsung RS5 līdz 1600 parametriem. Bez perimetra stieples ar GPS, mākslīga intelekta kamerām un pilnpiedziņu. Pārbaudīts Latvijas apstākļos. Rezervas asmeņa dāvanā tikai 1450 €. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
11: Stiprai imunitātei ar sauli ir par maz. Pārbaudi, vai tev pietiek D-vitamīna. Centrālajā laboratorijā tikai maijā. D-vitamīna analīze ar parauga apstrādi tikai 7,99 €. Bez ārsta nosūtījuma ar karti veselība. Negaidi rindā. Piesakies laboratorija.lv. Centrālās laboratorijas kods 0100068302.
12: Ērik, tu tikai paklausies grillēta cāļa filaja.
13: Ļoti labi.
12: Cepta mintaja filaja.
13: Kolosāli.
12: Biespiena plācenīši.
13: Tā, parādi. Ko tu tur skaties?
12: Lido piedāvājumā ir daudz proteīna avotu produktu. Ak, kungs, un vēl tuncis kažokā un mājas pastēti.
13: Viss, braucam pakaļ.
14: Tieši tā. Lido veikalos atradīsi proteīna avotu produktus brokastīm, pusdienām, vakariņām un arī svētkiem. Lido. Tava spēka recepte.
15: Vēdera sāpes un krampi? Nošpa iedarbojas tieši uz sāpju cēloni, atslabinot muskuļus un atvieglojot diskomfortu vēderā ātri un efektīvi. Ārstei vēdera sāpes pareizi ar Nošpa. Bez recepšu zāles. Parastā vidējā dienas deva 120 līdz 240 mg dienā. Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Reklāmas devējs CIA.

0: trešdienās un ceturtdienās skaistuma dienas Beno aptiekās. Larošpazē, Viši, Institūte Estederma 30%, Bioderma Elcerin 40%, Uriāž 45%, Hythir, Solero, Skin Effect 50% atlaide. Un visu mēnesi īpaši atlasītiem Babei produktiem, gan lieliem, gan maziem, 40% atlaide. Tava Beno aptieka. Profesionalitāte, kuru novērtē, kvalitāte, ko sajūti.
1: 9. maijā aicinām tevi uz Eiropas dienas svētkiem Rīgā, Vērmanis dārzā. Visas dienas garumā koncerti, dejas, diskusijas un daudzveidīgas aktivitātes visai ģimenei. Ja pazīsti dažādu Eiropas valstu kultūru, piedalies aizraujošās sarunās un uzzini vairāk par iespējām, ko sniedz Eiropas Savienība. Par noskaņu visas dienas garumā rūpēsies DJs Linda Samsonova, bet svētku noslēgumā īpašie viesi – grupa Astronaut. Nāc un svini Eiropas dienu kopā ar mums. Vairāk informācijas www.livriga.com.
2: Grandiozākais festivāls Baltijā Summer Sound Liepājas pludmalē 31. jūlijā un 1. augustā. Elektroniskās mūzikas superzvaigznes Alan Walker, Hardwell un Sigma, Gypsy Punk karaļi Gogol Bordello un Showmans Tommy Cash. Vislatvijas Balīšu Grandi Bermuda divstūris un Singapūras satīns, vesela pašmāju mūzikas zvaigžņu plejāde un īpašie Summer Sound šovi. Biļetes lētāk tikai līdz 18. maijam. Summer Sound LV informē TVNet. Aicina Liepājas pilsēta.
3: Tevī ir vesels visums ar savu orbītu, ar savu gravitāciju, ar savu noslēpumu. Tu esi mīloša, tu esi neatkarīga, tu esi radoša, tu esi spēlētāja, tu esi spēcīga, tu esi sapņotāja. Tevī ir vesels visums. Ļauj sev būt ar TV3 Live.
4: 300 mīnus 50. Nē, tā nav matemātikas stunda. Tas ir labākais maija piedāvājums. Tieši tā, 300 iecienītiem produktiem eiroaptieka.lv ir 50% atlaide visa mēneša garumā. Arī es, jūsu farmaceits Oskars Lepers, tepat starfēm pēcpusdienā 3.45 došos virtuālajā iepirkšanās tūrē. Bet es tur nebūšu viens. Sazvani man eiroaptieka.lv konkursā, piedalies mūsu cenu un atlaižu kaujā un pierādi, ka orientējies izdevīgumā labāk par pretinieku. Ja uzvarēsi, vērtīgu pārsteigumu dāvana no eiroaptieka.lv nonāks tavās rokās. Eiroaptieka.lv, tava uzticamā tiešsaistes aptieka Latvijā.
5: Šis ir brīnišķīgs brīdis, lai sazvanītos, vai ne?
6: Jā!
5: 6744747744. Ķer rokās telefonu un zvanu un iespējams tieši tu tiksi pie dāvanas no eiroaptieka.lv. Iepērcies ātri, ērti un galvenais gudri. Eiroaptieka.lv tavu uzticamā tiešsaistes aptieka, kurā īpaši piedāvājumi dāvanas un vērtīgi paraudziņi tev gaida ik uz soļa jeb ik uz klikšķa. Parūpējies par savu enerģiju un labsajūtu tūlīt. Atklāj 300 iecienītas vitamīnas un uztur bagātinātājs ar jaudīgu 50% atlaidi šajā maija mēnesī. Iepērkoties starp citu tikai par 9 eiro, uzreiz ka činga atlaidi tavējā. Ieklikšķini, izvēlies un baudi ar iepirkšanos, lai kur tu atrastos eiroaptieka.lv. Tavu uzticamā tiešsaistes aptieka Latvijā. Tātad 6744744 ir mūsu ētera tālrunis un tad es tev pēc tam arī izstāstīšu uzdevumu. No sākuma iepazīsimies. Halo! Halo! Ā, nē, neiepazīsimies. Halo!
7: Halo!
5: Čau!
7: Čau!
5: Kā man tev dēvēt?
7: Sandi.
5: Par Sandi es tev dēvēšu. Sarunāts, Sandi?
7: Jā.
5: Labi, Sandi, kur tu brauc?
7: No, uz mājām.
5: Tā, kāpēc tu iepauzēji uz to no darba? Priekšnieks nezinu, ka tu brauc no darba.
7: Jā, nezinu, es biju riepas mainīt darba laikā, diemžēl.
5: Jau, klausies, es arī neesmu mainījis, Sandi. Kā uz tevi skatījās šobrīd, kad tu mainīji? Ir rindas, nav rindas? Es esmu vienīgais palicis tāds.
7: Nebija, nē, tāds pusstundu ātrāk man paņēma.
5: Jocīgais. Kas bija tas, kas tev motivē, Sandi, šobrīd mainīt riepas?
7: Nu, pēdējais laiks jau laikam.
5: Jo zini, kā man ir tā sajūta, ka varbūt jārauj ir līdz ziemai. Nu, ja jau tagad mājas jau.
7: Nu, varbūt.
5: Varbūt. Ko tur? Klausies, Sandi, iepazīsimies ar tevu pretinieku pretinieci, jo jūs būsiet divi spēlētāji. Sandi priekšnieks mums piezvanīs. Halo!
6: Halo.
5: Čau, kā tev sauc?
6: Gita.
5: Gita, Gita. Tu gan izklausies, ka vēl esi darbiņā.
6: Nav gan.
5: Nē?
6: Nē.
5: Ļoti laba akustika tavās mājās, Gita. Kā tev iet pavasarī?
6: Ļoti labi.
5: Kas ir tavi lielie plāni tuvākajā mēneša laikā? Iestādīt
6: rādītājus. Dārzu,
5: no? Iestādīt. Jā, kas te šogad ir plānots? Ko audzēsi? Kas ir tavs?
6: Sipoliņš, burkoniņš.
5: Bet visi maziņi.
6: Jā.
5: Jo visi demonatīvās. Tikai maziņiem. Mazie baby burkāniņi un mazie baby sīpoliņi. Klau, Sandi un Gita, uzspēlēsim spēli. Spēle gaužām vienkārši. Es jums nosaukšu trīs produktus, ko jūs šobrīd liekot aeroaptieks.lv grozā, varat iegādāties ar varen labu atlaidi. Jūs uzdevums būs pateikt summu, cik tad tur kopā sanākt šobrīd, ja tos liktu visus trīs grozā. Tam, kuram būs tuvāk, tas tad tiek pie dāvans no aeroaptieks.lv. Noteikumi skaidri?
6: Jā.
5: Nu labi, tad sākam. Šodien es esmu iegājis aeroaptieku.lv un es ielikšu grozā. Natrio D3 vitamīnus 4060 kapsules. Ieliksim grozā Baldrijānu 50 tabletes un ieliksim Vizio vitamīni acu veselībai un labsajūtai 30 kapsules. Tātad, Natrio D3 vitamīnu 4060 kapsules, Baldrijānu 50 tabletes un Vizio vitamīnu atsveselībai un labsajūtai 30 kapsules. Gita, var noprast, kas man pa kaiti pēc šāda grūza satura? Kas man pietrūkst?
6: Baldrijāns, tas nomierinās kaut ko, ja?
5: Uzvilcies, čalis. Sandi, cik sanāk kopā? Kā tu domā?
7: Nu, teiksim... 52 eiro.
5: 52 eiro sanāca Sandim. Gita, kā tev sanāk?
6: Man mazāk sanāktu.
5: Jā?
6: Sāk. Jā, es teiktu, nu, Baldrijāna nav tas dārgais. Nu, es teiktu, ka 34.
5: Tu saki, ka 34 eiro. Man patīk, ka tu jau uzreiz no pieredzītas tā Baldrijāna. Nu, tos es toreiz tā palēto devoju. Labi, nu labi, es esmu pieņēmis. Jūs atbildi, Sandi saka 52 eiro. Gita saka 34 eiro. Sandi, tev būtu ļoti laba taisnība. Ne atlaižu laikā, bet ir atlaižu laiks. Ir 25,89 eiro. Tas nozīmē, ka Gita tiek pie dāvanas no aeroaptieku.lv. Sandi?
7: Tad jāsien uz aeroaptieku, kamēr ir atlaižu.
5: Nu, ja, es tev saku, pasties, divreiz varēs nopirkt Baldrijāns. Gita, paliec pie telefonas, izstāstīšu, kā tiks pie savas dāvanas, bet
6: jā,
5: tev, Sandlē, labi rīpo vasaras riepas.
0: Radio Star FM pēcpusdiena no 2 līdz 4. Studijā Oskars Lepers.
5: Un zini, kurš ir atpakaļ, kurš tevi un mani šodien vedīs mājās? Egons Reiters ir atgriezies no 4 līdz 7 viņš pie mikrofona, bet mēs tiekamies rīt.

0: Lielas lietas, mazas cenas. Lielakcija veikalos Maxima. Nopiektā līdz 11. maijam. Gāzēts dzēriens Coca-Cola 330 ml. Iepakojumā 24 vienības 10,99 €. Kafijas pupiņas, Jakobs espresso vai krēma. 1 kg 14,99 €. Ar paldies karti konfekšu kārba Rafaello 150 gramu 2,99 €. Maxima.
1: Kas gan ir vēl īpašāks kā laiks, ko mēs varam pavadīt kopā ar saviem mīļajiem? Un tieši tāpēc mēs, grupa The Sound Poets, aicinām tevi uz mūsu pirmo brīvdabas koncertu Rīgā Meža parka Zaļajā teātrī 29. augustā. Kopā dziedāsim, dejosim, svinēsim dzīvi un skaisto Latvijas vasaru. Tas būs vakars, ko neaizmirst. Tie būs mūsu pašu mazie dziesmu svētki. Biļetes meklē thesoundpoets.lv un mūsu dziesmas klausies Radio Star FM.
2: Gatavojies vasarai kopā ar JUSK. Iekštelpu un dārza mēbelēm, uzglabāšanas precēm, aizkariem, mākslīgajiem augiem un matračiem atlaides līdz pat 60%. Iepērcies arī JUSK LV.
3: Jaunais McDonald's siera cūgaļas burgers. Liels un vēl lielāks. Dubultais tikai par 3,50 € un trīskāršais par 4,50 €. Nenokavē izdevīgo jaunumu.
4: LMT piedāvā lielais koncerts, jubileja. Gaidītākie gada sadziedāšanās svētki uzņems ar īpašu 5-gadas jubilejas programmu. Tiekamies 30. maijā Mežparka lielajā aizstrādē. Biļetes lielais koncerts LV. 5. lielais koncerts. Svinam mūziku, svinam kopā būšanu. Kopā ar spožākajām

0: zvaigznē Radio Star FM. Zini to sajūtu, kad izdzirdot pāris notis. Un uzreiz zini, kas tā par dziesmu. Kas to būtu domājis? Tā mēs spēlēsimies arī šeit, Radio Star FM, 17. un 24. aprīlī, kā arī 8. un 15. maijā, kad kas to būtu domājis no TV3 ienāks Radio Viļņos kopā ar prāmju operatoru Stenaline. Uzmini dziesmu no pirmajām tās sekundēm un piespies 100 eiro dāvanu kartes no Stenaline. Ceļo ar prāmi uz Zviedriju vai Vāciju.
1: TV3 grupa aicina. Baltijas ietekmīgākais biznesa un līderības fórums – Baltic Business Forum 2026. Ievērojumu personību un biznesa elites pulcēšanās. Tīklošanās ar vairāk nekā 600 augstākā līmeņa vadītāju. Profesionāli pasaules līmeņa runātāji. Pievienojies 24. novembrī Rīgā.
2: Latvijai ir darītāji, dzīves skolotāji, glābēji, iedvesmotāji. Mums ir savi Latvijas lepnumi.
3: Tā vienkārši ir jādara. Mēs tā darām. Nu?
2: Kurš ir tavējais? Palīdzi vairot labo. Pastāsti par savu Latvijas lepnumu visiem. Sūti vēstuli līdz 5. jūlijam uz Latvijas lepnums LV. Iedvesmo Rīgas osta. Rimi Banka Citadele.
4: Es esmu invasivus. Stāsts par tiem, kas atnāca, atpeldēja un atlidoja. 15. augustā Jūrmalā, Slokas papīra fabrikā, 20 gadu jubileju svin mūzikas un zinātnes projekts Dabas koncertzāle. Ģenerāla partneris Cleaner grupa atbalsta La Flora, paldies Radio Star FM, biļetes, biļeši paradīzē. Sajūtu straumi.
5: Invazīvus.
6: Dzinols izzināt ir mums gēnos. Tas ir instinkts. Saprast, no kurienes vējš pūš. Mēs neļaujam kārt sev makarons uz ausīm. Portāls TV3 LV. Ziņas, izklaida, sports, uzticami, kvalitatīvi, video formātā. Lasi un skaties jaunākās, aktuālākās ziņas TV3 LV bez maksas. Uzzina vairāk TV3 LV.
7: No spēcīgām dabas stihijām līdz ģeopolitiskiem izaicinājumiem energoapgādē. Tik plašā pieredzē dalīsies fóruma ACDC Tech dalībnieki. Kā citu valstu pieredzi pārvērst gudros risinājumos Latvijā? Uzzini rubrikā Nākotnes elektroenerģija. Radio Star FM autopilotā trešdienās, pulkstens 17.05. Sadarbībā ar Sadales tīklu.
8: Radio Star FM laika ziņas piedāvā Mastercard Click to Pay. Veic apmaksu ātrāk un drošāk, neizpaužot savus kartes datus.
9: Čalīdz mikrofonu māk ieslēgt, tik tāli labi. Plus 12 Latvijas galvaspilsētā Rīgā šobrīd. Naktī daudzviet Latvijā pamatīgi līdz, debes apmākušās līdz ilgstošu vietām pārsvarā Latgalē iespējams arī stipras lietus un negaiss nokrišu zonu mazāk skars Kurzemes ziemeļu rietumu daļu. Tur ja līdz, tad pavisam maz dienā. Lielākoties apmākusies saulē, ja parādīsies, tad tikai vietām un brīžiem. Pēcpusdienā Kurzemē debes sāks skaidrosies vakarpusē arī citēt Latvijā. Debes skaidrojas priekšpusdienā valsts centrālajā austrumu daļā vēl brīžiem līdz pēcpusdienā lietus gaidāms vairs tikai vietām Latgalē. Ladošais lēns mērens ziemeļu austrumu ziemeļu vēju gaisa temperatūra plus 3 plus 7. Tas naktī dienā 8:13 vietām valsts dienvidos līdz plus 15. Rīgā naktī un priekšpusdienā apmācies līņās, vēlāk pēcpusdienā debes skaidrosies, varētu uzspīdēt saule, lēns mērens ziemeļu austrumu ziemeļu vēju tāpat kā pie tevis gaisa temperatūra naktī plus 5 grādiem, rītdienā plus 10.
10: Mamu, kāpēc bija jāraksta tik daudz ciparu, lai iepirktos?
11: Oh, kādreiz tā bija? Kartes numurs, vārds, termiņš un kas tik vēl ne?
10: Ko? Tiešām?
12: Mastercard Click to Pay ļauj noreķināties ātrāk un drošāk, neievadot savus kartes datus. Aktivizē Mastercard Click to Pay savā bankā.
13: Visi runā, ka jāsāk ieguldīt, bet neviens nepaskaidro kā. Brauc kopā ar autopilotu un Seb banku, lai ceļš uz ieguldīšanu kļūst vienkāršāks.
14: Atgādinām, ka ieguldīšana ir saistīta ar risku.
15: Esam gaisā?
16: Esam gaisā!
17: Egons Reiters.
18: Autopilotā.
17: Pavadīs tevi mājās.
9: Pavadīšu tev mājās. Čau, autopilotā!

0: laika iesākas stariņa autopilots, tās White Keys jauna mūzika. Jauna stundas sākumā pēc pūkstoņa četriem, četri un četri, vēl mēs būtu precīzi. Oh, šitais nebija forši piedzīvojams. Galīgi nebija labs. Un tā pirmā nedēļa bija tā kā kurmi pakaļā. Neko trāpīgāku nevar ātrumā piemeklēt. No svētdienas līdz svētdienai man bija no 39,5 līdz 40,5 grādu un tā visu laiku. To taisa tādā muršdienas sajūtā netiec ārā. Bet, zini, kas baigi interesanti ir? Es nezinu, ar ko tas izskaidrojums. Un vai tā ir dāvana, vai tas ir lāsts. Bet katru reizi, pirms es noliekos, smagi noliekos, šeit gan jau plaušu karsons, man kaut kādas 3-4 dienas līdz tam nāk sapnīts. Un tas nav tā, ka tur vienmēr darbība būtu viena un tā pati, bet es to sapni ievēroju tā iemesla dēļ, ka tās ir noteiktas lietas, kas visu laiku iet pa aplu. Un šajā gadījumā tie bija tādi trīstūrīši, kas man ir tā kā jāsagriež pareizā formā, un jānoseivo, respektīvi jānoglabā. Un tad es sāku domāt, kas te par trīstūrīšiem ir, un galu galā, kāda ir tā trīstūrīša audio failā izejas gala forma. Kas tas tāds ir? MP3 vai Vavs vai Flaks vai kas tas tāds ir? Un šitā te man ir katru reizi, tad es smagi noliekos. Kaut kādas 3-4-5 dienas pirms slimības man nāk tas vienāda veida sapnis. Un nav tie vienmēr trīstūrīši. Tādā ziņā tas var būt arī kaut kas cits, bet tas ir kaut kas, kas iet pa aplu. Un tu visu naktis nogurs skatoties to noteikto lietu, kas visu laiku atkārtojas. Tādā ziņā murkšu dienas sajūta. Bet ko es ar to varu darīt? Ko tur baigos vitamīnas pēkšņi sāk lietot? Varbūt. Tādā ziņā šito es ievēroju. Tā man vienmēr ir bijis. Bet vai es varu to kaut kādā veidā atcelt, nu tādā ziņā es varu smagi nenolikties. Bet kaut ko man tur ķermenis stāst, jā. Iespējams, ka vēl kādam tā ir. Nevar būt, ka es esmu vienīgais tāds pasaulē. Tā nebūs. Čau!
1: Večiķiņas tagad piekasīties pie vārdiem, tas ir welcome back un labi, kas atpakaļ, viss kārtībā. Bet kā tu zini, kā tas ir, ka kurms ir pakaļā? Es viši izbrīnījos, čau. Kā to var zināt, tas sajūts? Kā?
0: Šeit bija jātājums, uz ko nav jāatbildē, ne?
2: Reiters is on Enders!
0: Raukam kopā, Star FM autopilots, Egons Reiters kopā ar tevi. Lēna garsa, ka uzreiz jau tas plaušu karsa un dzer neatlaiž. Lēnām, lēnām.

0: te bija Maniki 12 minūtes pār pulksteni 4. Es domāju, ka es tāds neesmu vienīgais. Vēl tāds labi, kas dabūši tāds murkšu dienas sapņus īsi pirms noliekas ar gripu vai plaušu karsovai vai ko tur. Sandri, čau!
1: Paldies!
0: Paldies!
1: Klausies, bet tu atrodi zāli šitam rīncetāncijam, tu padalies ar cilvēkiem. Man pēdējā ziemā ar gripu nolikos, un tad iepriekšējā naktī uz tās gripas es visu nakti vēro atsperes uz eglītes un dziemus ar eglītes un mizoju viņai nost to mizu visu nakti mazo zāriņu katru pa katram zāriņam es mizoju nost vienkārši gulēt 10 stundas un es to dienu darīju kā mizoju eglīti un es domāju, ka es vienīgais šitāds interesants cilvēks. Paldies!
0: Nē, mēs esam vismaz divi
1: tādi. Bet jāprot zāles, tad kažu padalies.
0: Vāc! Es tev līdz mielai saprotu, jo tās ir kaut kādas monotonas lietas, ko tu vienkārši dari visu laiku pāpulu. Šajā gadījumā tie trīstūrīši, tās arī nav bildes. Tas tāds multimediāls trīstūrītis, ko man ir jāsagriež, tā kā tāds spilventiņš. To man ir jāsagriež. Noteiktā leņķī. Un sagriežot viņu noteiktā leņķī, var saglabāt. Nu, tā kā nosēvot. Un tad nāk nākamais. Un tā pāpla. Tā. Čau, Vegon, man identiski tikai bildes vietā viena dziesma uz riņķi visu nakti. To neteiks, kas tā par dziesmu. Diez vai, ka tu to dziesmu to gribētu dzirdēt, vai ne? Juri, čau! Braucam kopā! Ar jaunu mūziku turpinās autopilots Kaigo un Carter Fate. That's when

0: 77 Unipaps, un tu jau arvilk līdzi, ne? Sveicens stāriņa autopilotā, 20 minūtes pār pulksten 4. Ejot rēdēs atpakaļ. Darbos. Kopīgos nedarbos darbos. Starp citu, jā, labā ziņa ir tāda, ka es esmu guvis apstiprinājumu tam, ka es neesmu jucis, bet ko ar šito informāciju darīt? Tas gan joprojām ir neatminētais āķis. Tātad, tiem, kas tikai tagad ir pieslēgušies. Šitā man ir no laika gala. Pirms es smagi noliekos, nezinu, gripa, covid, plaušu karsons. Man iznāk tas plaušu karsons. Kaut kas tur jādara lietas labā, jo šī ir trešā reize. Jāatzīst ar katru reizi arī aizvien smagāk un smagāk es trāpu. Nav tā kā katru gadu, bet es paskatījos vēsturē 22., 24., 26. Tāds ik par divu gadu es noliekos ar plaušu karsonu. Un tas nav tikai plaušu karsonis tāds, bet šitais ir no bērnības. Es vienmēr to esmu piefiksējis, bet es nezinu, ko ar to informāciju darīt. Tātad īsi pirms es smagi noliekos, man ir sapnis. Vienmēr vienāds. Nu tādā ziņā viena darbība kaut kāda, kas ir jādara. Un tad kaut kādas 3, 4, 5 dienas paiet un gatavs. Un es esmu ievērojis, ka tā tas ir 100% bez izņēmumiem, tas strādā vienmēr. Nav tā, ka ir sapnis un pēc tam nenoliecies smagi. Ir sapnis un pēc kaut kādu laiku to es gar zemi gan. Šito izstāstot ēterā, es noskaidroju, ka izrādās daudziem tā ir. Bet tas, ka tas nav īsti stāsts par to, ka tagad tev ir 40 ar pusi grādu, protams, ka tev tur ir murdziņa, to esi pa pusē realitātē un pa pusē sapņu pasaulē, kas nav labais sapnis, vairāk murga pasauli. Zāne, piemēram, rakstā, man ir tieši tāpat, tad, kad kārtīgi esmu nolikusies, tad, kad slimoju. Bet man ir nevis aplīšu, bet taisnas līnijas, kas rulējas vaļā no tā ritulīšu. Labi, izstāstīt īsti nevar, bet domu tu droši vien notvēri. Tad ir daži labi stāriņa klausītāji, kas dabū vienu un to pašu dziesmu par riņķi. Laikam, ka, ja man konkursā balvu būtu jādod, es Sandim dot balvu par
1: ko stāstu. Ar atgriešanos.
0: Ar atgriešanos.
1: Klausies, kad tu atrodi zāli šitam riņķa tancim, tu padalies ar cilvēkiem. Man pēdējā

0: zemā ar gripu nolikos, un tad iepriekšējā nāksņotās gripas es visu nakti vēro atsperēs uz eglītes un dziemus ar eglītes un mizoju viņai nost to mizu visu nakti mazo zāriņu katru pa katram zāriņam es mizoju nost vienkārši gulēt 10 stundas un es todien darīju kā mizoju eglīti. Nu, es domāju, ka es vienīgais šitāds interesants cilvēks.
1: Mēs paldies. Vairāk.
0: Bet jāprot zāles, ka tieši padalies.
1: Jā, bet man tas lielais jautājums ir nevis atrast zāles, jo tagad tu jau esi slims, tad diezgan skaidrs, ka tu tur ir morga pasaulē viss iespējamais un ne ar plus zīmi. Bet kas ir interesanti, es tāds neesmu vienīgais, kuram ir pirms tam, pirms tu noliecies, un tad vēl tev nav temperatūra, tu vēl esi it kā vesels, bet... Kaut kas tev no augšas, vai tu pats sev signalizēji, ka tūlītās būs dimbā? Un ko ar to informāciju darīt? Tāds ir jautājums. Vai to var kaut kādā vīzē pagriezt sev par labu? Jā, Mārķi?
2: Ar atgriešanos.
1: Ar atgriešanos.
2: Kaut kā, ka tu esi atpakaļ, kaut kāds savādāks vaibiņš stāriņā ienāk. Mūzika, neteikšu labāk, nē, neteikšu savādāk, bet man labāk patīk. Turās.
1: Turās, draudziņ, turās. Braucam kopā. Pa Latgales ielu braucam kopā. Satiksmes štēls, RFM autopilots. Vācams ir vaļā, 284-7744. Tikai par sapņiem mēs runāsim. Arī realitāte. Latgales iela braucot ārā no Rīgas aiz Krustpils ielas krustojuma avārija. Bloķēta labā josla. Tas ir sveiciens no Lauras. Laura, čau!
3: Garlaicīgi sastrēgumā. Klausies. Klausies satiksmes ziņas kopā.

lieta, ka labākā mūzika lieliskai dienai. Arī labākās ceļa ziņas lieliskai dienai. Kopā veidojam programmu WhatsApp 28447744. Kāda aizķeršanās dod info. Sveiciens tiem, kas tagad ir pieslēgušies tādu Latgales ielu braucot ārā no Rīgas aiz Krustpils ielas krustojumu. Avārija, bloķēt labā josla, tātad pa kreiso malējo, ja? Uzlaikam trešdienas dēļas, trešdiena mazā piekdiena. Temperatrap. Sweet disposition. Ir AC miksā.

0: Riepu maiņas sezona ir klāt. Neatliec uz pēdējo brīdi. Brauc uz Auto Favorīts. Ātra un kvalitatīva riepu maiņa, automašīnas tehniskā apkope un kondicionieru uzpilde, lai brauciens būtu drošs un patīkams. Uztici savu auto profesionāļiem. Meklē mūs Auto Favorīts LV vai zvani
1: 67 67 00 00.
0: Auto Favorīts. Profesionāli un droši.
2: Auto Favorīts, tas tavs favorīts. Sveicināts stāriņa autopilotam. Sēstais mājas, trešdiena. Bukultiela, kas tad tur noticis? Virzienā uz ganību dambi. Stāv un nekustās. Tā man rakstā Andrejs Čavaņa. Vienības gatvē Jūrmalas virziens. Avārija 20431. Tas ir Didzis, kas nāk arī ar video sveikām.
3: Tā, braucot uz Jūrmalu aiz Vienības gatvē Saikovā. Smagais vieglo
2: salikušies. Lēnāks brauciens no darba uz mājām. Tā, kas te vēl bija? Latgales iela. Braucot ārā no Rīgas, aiz Krustpils ielas krustojuma avārija. Bloķēta labā josla. Nebūs labi.
0: Riepu maiņas sezona ir klāt. Neatliec uz pēdējo brīdi. Brauc uz Auto Favorīts. Ātra un kvalitatīva riepu maiņa, automašīnas tehniskā apkope un kondicionieru uzpilde, lai brauciens būtu drošs un patīkams. Uztici savu auto profesionāļiem. Meklē mūs Auto Favorīts LV vai zvani
1: 67 67 00 00.
0: Auto Favorīts. Profesionāli un droši.
2: Kas tas atiks notiek pēkšņi? Sindija nāk ar sveicēniem salu tiltu, šim laikam neierasti korķī. Virziens sārā no Rīgas braucot. Kas ir notiek?

0: Rolling Stones, klasika. 4:36. Sveikas, ceļos, neceļos. Oj, kaut kas ar satiksmi pēkšņi aizgāja. Sākām tik labi. Sapņu pasaulē, vairāk murgu pasaulē. Bet jebkurā gadījumā galīgi nost no ceļu stēlēm, tad pēkšņi pū, pū, pū, pū, pū. Un viss ir slikti. Sākām ar to, ka aizķērāmies uz Latgales ielas, braucot ārā no Rīgas, aiz Krustpils ielas krustojuma avārija bloķētā labā josla. Tad mums ir Bukulti iela virzienā uz Ganību dambi, tur viss ir slikti. Tad mums ir vienības gatvē Jūrmalas virziens, tas būs arī atbildes uz jautājumu. Kāpēc saunieks ir lēnāks? Vienības gatvē Jūrmalas virziens.
1: Braucot uz Jūrmalu aiz vienības gatvē Saikovā.
0: Jā.
1: Smagais vieglo.
0: Smagais vieglo ir paķērs. Līdz ar to tur būs lēnāks brauciens, tāpēc arī saunieks pildās. Čau, kas tev uz sirds? Lailā, čau!
2: Čau, Vegoniņš, paši, ka es atpakaļ, bet no jaunās puses braucot iekšā Ziepniekkalnā. Ir šausmīgs korķis, viņi tur atkal kaut ko tais un pārtais ar tiem remontiem un vienkārši var stāvēt.
0: Nu, stāvam kopā. Tādā ziņā vismaz neesi vien pat korķi. Satiksme nav mainījusies, varbūt cilvēki neziņo tik bieži, vai varbūt, ka ziņo tik pat bieži. Aizsūtīju mājai ziņu zvanšu tiltavā arī kreisā josla poliču uz vietas, pamatīgs tūķis. Vārdu sagot sveiciens atpakaļ, Star FM autopilotā, no Didži sveiciens. Čau, Didzi, tu esi tā kā no mani murdziņa. Es līdz kā man aizsprat, ko tu šo ziņu gribēju padīt. Tā, čam. Stiprinamies kopā. Es arī tikko no slimības gultas rakstā Ivo. Tā, 29475 sveiciens ceļos, neceļos no Kristīnas. Šitais ir no sērijas par sapņu pasauli. Man parasti ir zina, kādas sapņi. Kaut kādas orģijas man ir. Kaila cilvēki savījušies krušu čērsu. Un tad ir skaidrs, ka es būšu slima. Tā raksta Kristīna. Pilnīgi cita bilde beidz. Nejauk cilvēks bez apģērba ar maniem trīsstūrīšiem. Tas ir pilnīgi cits beidz. Tā ir pilnīgi cita pasaule. Šito jau var skatīties un skatīties. Bet, ja pa nopietnām, diezgan skaidrs, ka kaut kā sapņu pasaulē mums ir iepīts tas, ka mēs tiekam informēti, ka

Mēs noliksimies. Vai mēs protam to izmantot, vai mēs varam kaut kā to izmainīt un pēkšņi, nezinu, sadzirties kaut kādus baigos, vitamīnus, vitamīnu dziras un nesaslimt. Uz šo jautājumu es tev šobrīd nemāk atbildēt, bet labā sajūta ir tāda, ka es neesmu vienīgais tāds trakais, kas dabū kaut kādas 3, 4, 5 dienas līdz smagai nolikšanās reizei. Sapņu pasaules vēstījumu, ka nebūs labi. Un tie veidi ir visdažādākie. Bet gala rezultāts viens un tas pats. Bet ja man jādod balvu par tiem vienādajiem sapņiem, nu, kas visu laiku iet par riņķi, tad laikam, ka balvu tomēr Kristīnai pienāksies. Tad kaut kādas orģijas vienmēr ir. Un vienmēr viens un tas pats skaili cilvēki savījušies krušķi ķērsām, un tā tur tas visu laiku ir jāskatās. Man liekas, ka tev ļoti piestāvies tad tuvāk tev. Ja? Kamējas uzdziedās. X-faktoru zvaigzni. Pēc tam reklāmas pauze un tad laižam spēlēs.

0: Sunlink – vēl vairāk jaunu produktu, kurus iecienīt. Līdz 11. maijam. Vaniļas saldējums Sunlink Classic 400 gramu iepakojumā 3,99 €. Armands Rimi karti krekeri focaccine Sunlink divi veidi 200 grami 2,39 €. Ekoloģiskā ābolu sula Sunlink Eco 1 litrs 2,29 €. Rimi.
1: Vēdera sāpes un krampi? Nošpa iedarbojas tieši uz sāpju cēloni, atslābinot muskuļus un atvieglojot diskomfortu vēderā ātri un efektīvi. Ārstei vēdera sāpes pareizi ar Nošpa. Bez recepšu zāles. Parastā vidējā dienas deva 120 līdz 240 mg dienā. Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Reklāmas devējs SIA Štada Latvija.
2: Lielā pavasara izpārdošana Akrosēle ir klāt. Tikai no 8. līdz 10. maijam Akropole Alfa un Akropole Rīga. Pasteidzies, tev spīd atlaides līdz pat 70%. Akrosēle piedāvājumi no McDonald's, Sportland, Rezervet un citiem. Atklāj vairāk Akropole Latvijā LV.
3: Ja maksā mazāk, paliek vairāk. Ar Samazina LV viss ir tieši tik vienkārši. Ienāc Samazina LV.

0: Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Tie, kas zina, samazina. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
1: Nu, pasaki man tos trīs maģiskos vārdus.
2: Aiziesim pasēdēt terasē.
3: 16. maijā terasa svēki sāgā. Aktivitātes Viktorīna un pat dejas izrāde. Vakarā hokejs uz lielā ekrāna. Sāgā 16. maijā.
4: Trešdienās un ceturtdienās skaistuma dienas Zvenu aptiekās. Larošpazē, Viši, Institut Estederm 30%, Bioderma, Elcerin 40%, Uriāž 45%, Haidhir, Solero, Skin Effect 50% atlaide. Un visu mēnesi īpaši atlasītiem Babei produktiem, gan lieliem, gan maziem, 40% atlaide. Tava Beno aptieka – profesionalitāte, kuru novērtē, kvalitāte, ko sajūti.

0: tehnoloģiju ziņas, skaidrojumi, aktuālākās inovācijas un atklājumi. Te ir viss, lai tu spētu orientēties nākotnes pasaulē.
1: Tehnoloģija kosmosa kuģi navigējs, viedaks, perts, ristaps, putelis. Kopā ar mūsu ikgadējo draugu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pakalpojumu sniedzēju Biti.
2: Riepu garāža LV. Vasaras riepu izpārdošana un piegādē visā Latvijā bez maksas.
3: Vai tu vienmēr zini, ko tu ēdi? Vai dabīgs vienmēr nozīmē drošs? Daudzi mīti par pārtiku var maldināt. Ir laiks atšķirt mītus no faktiem. Droša izvēle sākas ar zināšanām. Sadarbībā ar BR un EFSA informatīvā kampaņa par pārtikas drošību. Katru otrdienu pēc pulksteni vieniem radio starpiem par drošu pārtiku, uzturu un gudrām izvēlēm ikdienā. Tava veselība, tava izvēle.
4: Es vēl pagaidīšu. Nu, vēl bišķiņ. Līdz tam īstajam brīdim, kad būs tā sajūta. Nu tā, ka tagad var, kad viss saliksies pa plauktiņiem. Vai arī var sākt jau tagad? Ieguldi ar Seb Robo Investoru. Vienkārši veids, kā sākt. Seb Banka. Labākiem lēmumiem. Ieguldīšana ir saistīta ar risku.
5: And the Oscar goes to...
6: Tik Oskar par šo laiku jau sadalīt.
7: Oskar reizes supervaroņi izglābuši pasauli.
8: Labas tradīcijas jāturpina. Seriāli, ko var noskatīties viens nakts laikā un industrijas noslēpumi, kurus spoileru brīdinājumu vairs neizglābs. Tiekamies Oskar ceremonijā Radio Star FM piekdienās pēc sešiem.
9: Kopā ar cilvēku, kurš par kino zina pārāk daudz. Oskaru Leperu.
8: Un ar cilvēku, kurš līdz piekdienai būs noskatījies visas filmas Egonu Reiteru.
9: Un ja kino, tad tikai kopā ar Forum Cinemas. Lielāko kinoteātru, kur tā cilvēku runā pat popkorns skatās kino.
8: Savukārt, ja gribi izklaid sev ērtā laikā, vietā un jebkurā ekrānā, skaties Go 3. Tā ir vienīgā televīzija, kas tev vajadzīga.
10: Roads, there we're going, we don't need roads.
11: Uzmanība, uzmanība. Blakus sēdētāji. Arī tu esi satiksmes dalībnieks. Ikvienam šoferim ir tiesības vadīt auto, taču tev ir tiesības neklusēt, ja blakus viņam ir bail. Neklusē. Aizrādi šoferim, ja nejūties droši. Aicinēs profesors Ivars Alsters un Latvijas valsts ceļi.
12: Pasaules skrien uz priekšu neticamā ātrumā. Informācijas kļūst arvien vairāk, tehnoloģijas attīstās zibenīgi. Mākslīgais intelekts jau ir mūsu ikdienā. Un krāpnieki kļūst arvien viltīgāki ar savām jaunajām schēmām.
13: Es soli priekšā. Otrdienu rītos uzreiz pēc pulksteni 9:00 Radio Star FM zopastā. Klausies krāpnieku kodu. Kopā ar Elvisu Strazdiņu un nozares ekspertiem atklāsim krāpnieku trikus un iemācīsim, kā sevi pasargāt.
12: Uzzini vairāk, domā gudrāk un sargā sevi kopā ar mūsu partneriem Luminor Banku un Kredītu informācijas biroju.
14: TV3 grupa un dakteri klauni aicina.
15: Slimnīcās kļūstu bēdīgs, tāpēc es gaidu dakteri klaunu. Viņš mani smīdina. Un es aizmirstu baidīties.
14: Arī tu vari iepriecināt bērnus Latvijas slimnīcās. Mēs palīdzam dakterim klaunam būt tur, kur viņu gaida. Palīdz arī tu. Ziedo dakteri klauna mājaslapā vai zvani 90 20 399.

0: meklējis sarkanos degunus Rīmī veikalos.
1: Tā, ieeja aplikācijā uzspiežu mazīrbe, tur jābūt tai govī. Nav. Labi, meklēj tālāk. Ā, engurē. Brīvdienās kāpšu mašīnā un braukšu tās meklēt. Ā, tu jautā, kur es ko tādu skatos? Viršu lietotnē. Klausītē, ieej viršu lietotnes jaunajā sadaļā viršu ceļvedis un atrodi bildi, kas šodien izsludināta meklēšanā. Ja būsi pirmais, virši tev dāvinās 50 eiro dāvanu karti, lai vari apceļot Latviju. Virši, turpinām darīt!
2: Turpinām darīt! Apceļojam Latviju! Sveiciens no viršiem! Virši ir sagatavojuši ceļvedi. Kur tev dabūt? Es jau teicu, virš mobilajā lietotnē. Tev ir virš mobilā lietotne. Cita lietotne arī visādi labumi. Atlaids. Virš ceļvedis tagad pavasar, vasars, rudens sezonā aktuāls tele, jo ietver daudz unikāls idejas Latvijas apceļošanas stāstos. Nav klasiskajos ceļvežos iekšās, rapsītu. Sākot no takām, parkiem, beidzot ar mairažotājiem, vietējiem amatniekiem un īsteniem darītājiem, jo virš tas ir tās par darītājiem. Turklāt, katru piekdienu, sestdienu un svētdienu uzpildot 30 litrus degvielas ar viršu karti vai lietotni, pērc skolu, vafels keks vai viršu saldējumu par 99 centiem. Apceļo Latviju, atgūst spēkus un turpini darīt! No viršiem sveicens stariņā autopilotā. Tā, darītāji, mani darītāji. Pirmdien mums bija Riekstu kalna taka, Baldone. Vakardien mēs atradām telefonu būdiņu sarkanā krāsā. Kurā vietā? Skrundā. Un šodien tev jābūt pirmajam, kas Stariņvācapā 284-4774 nāk ar sveicieniem no Latvijas Stonehedges. Latvijas Stonehedge. Kur tad tas ir? Es tā paienām nesaku neko priekšā. Tev jāaiziet cauri tiem punktiņiem, jāatrod Latvijas Stonehedge. O, tas ir tik vienkārši, ja? Vienkārši ņem un nāc. Es domāju, ka tas aizņems kaut kādu laiciņu. Tas neaizņem vispār nekādu laiciņu. Karin, tu esi pirmā! Nu, ļoti labi. Tu jau man pa kartu tur brauc tā kā superceļotājs. Tātad, tas, ko tu dari, tu pirmkārt lejupielādē virš mobilo lietotni, apu. Tev nav virš aps. Tad tev vajag, tā arī raksti virši. Tālāk, tad tu spiedz uz tiem punktiņiem. Un šajā gadījumā tas punktiņš ir smiltene. Es izņemam, man liekas, tu neesi bijis. Britu domino brālēns Smiltens Stonehedge. Vēsturiski, monumentāli, unikāli kadri tavā telefonā vai fotoaparātā. Akmens drups, tas varanās akmens drups patiesībā ir kadreizējies muļšs klētas sienas, kas pavasara saules gaismā un zaļojošajā zāles ielokā iegūst maģisku, sanatnīgu atmosfēru. Tur arī video sveicien klāt. Tad Smiltenes Stonehedge, pēdējus 4, Kalmuiža, Smiltenes pagas, Smiltenes novads, LV4729. Viss sīk informācija. Pirmā pareizās atbildes iesūtītāja ir Karina! Apate, Karina! Tu esi pirmā, līdz ar to 50 eiro dāvanu kartē ar sveicieniem no viršiem godam nopelnīt. Yes! Rītdien turpinām ceļot pa karti. Ar 50 eiro viršu dāvanu kartu. Apceļo Latviju, atgūst spēks un turpinī darīt. Tas, kas tev ir jādara, tev vajag lejupielādēt viršu mobilo lietotni. Tā arī raksti virši. Un tad jau tu pa punktiem īstenībā var izsteigāt, kas te mums te ir palicis. Ceturtdiena, piekdiena.

0: Doveles dzinavnieks ar mīlestību jūsu virtuvēs jau 50 gadus.
1: Sagriezās vēders? Smekta Go ne tikai aptur, bet arī ārstē caureju. Smekta Go iedarbojas ātri pēc tās iedzeršanas. Smekta Go sastāvā ir dabīgie baltie māli, kas saista baktērijas, vīrusus un toksīnus. Dabiski izvada tos no organisma un stiprina zarnu barjeru. Smekta Go ne tikai aptur, bet arī ārstē caureju, lai kur jūs atrastos. Medicīnas ierīce. Reklāmdevējs Majolī Baltika.
2: Lielas lietas, mazas cenas. Lielakcija veikalos Maxima. No 5. līdz 11. maijām. Piens rasēns ar zemeņu garšu un mazāk cukura. 200 ml. Iepakojumā 24 vienības 6,99 €. Saldējums Karlsons ar aveņu vai upeņu ievārījumu. 75 grami 49 €. Ar paldies kārti konservētā kaķu barība Gourmet Gold. 3 veidi 85 grami 39 €. Piedāvājums vienam pirku. Man vienu reizi dienā līdz 6 vienībām no katra veida. Maxima.
3: Maijā apotēka aptiekās kosmētikas mēnesis. Atlaides līdz 35% Avene dermokosmētikai un atlaides līdz 55% Izdina un Bionika zīmola kosmētikai. Ieskaties arī apotēka LV. Labās rokās – apotēka.
4: Būvē kopā ar Rīgas Būvservis. Labākais servis, konsultācijas un piegāde visā Latvijā. Ienāc Būvservis LV. Tavs palīgs būvniecībā.
5: Vai esi aizdomājies, kāpēc lauksaimnieki smidzina savus laukus? Vai tas nozīmē kaitēt pārtikai, vai tomēr rūpēties par to? Patiesībā, bez augu aizsardzības.

0: Bez līdzekļiem veselīga raža bieži nemaz nebūtu iespējama. Tā ir jāpasargā no slimībām un kaitēkļiem, lai uz tava galda nonāktu droša pārtika. Skaidrosim, kā notiek augu aizsardzība, kādas ir stingrās Eiropas Savienības prasības un kāpēc Latvijas lauksaimniecība ir viena no zaļākajām Eiropā. Otrdienās, uzreiz pēc 2011. Radio Star FM par ilgtspējīgu lauksaimniecību un lauku vidi Latvijā. Vairāk uzzini ilgtspējīgi LV.
1: Piecītis izdevīgam startam. No 10. marta līdz 19. jūnijam pieslēdz jaunu numuru ar LMT karti un saņem 5 eiro savā LMT kartes kontā sarunām un internetam. Starp citu, LMT karte pieejama arī eSIM formātā. Uzzini, kā aktivizēt savu bonusu LMT LV.
2: Pat ja tas būtu viens neatlaidīgs tomātu stāsts uz balkona vai vērā ņemams projekts pagalmā, laiks rosīties dārzā. Radio Star FM 2. cēlienā, trešdienās uzreiz pēc 11. Kopā ar dārza darbu entuziasti Rūtu Dvinsku un štīlu ekspertiem runāsim, ko, kā un kad labāk darīt, lai paša audzētie gurķi garšo kā Michelin restorānā. Bet zālēns pagalmā kā no kataloga. Rosimies dārzos kopā ar štīlu, jo štīla jebkurš dārza darbs ir pa spēkam.
3: Aptieka iesaka maijā Biodarma zīmola produktiem atlaides līdz 50%, lai āda būtu veselīga, starojoša un spēcīga. Savukārt ceturtdienās un piekdienās 30% atlaide visai kosmētikai. Piedāvājumi spēkā ar karti Veselība. Mēness aptieka – tavas veselības recepte.
4: Kas agrāk bija neiespējams, tagad ir pierasts, jo ir digitāls. Digitūbi. Par tehnoloģiskiem risinājumiem, mūsu digitālajiem ieradumiem, digitālo higiēnu un kiberdrošību. Radio Star FM autopilotā. Ceturtdienās uzreiz pēc 2005. Pilnveidot digitālās prasmes un jēgpilni dažādot rīkus, ko izmantojam. Aicina Latvijas Valsts Radio un Televīzijas centrs, CERTLV un Latvijas mobilais telefons. Vai mēs jau esam digitūvi?

0: Uzzini vairāk par Lidl labākajām cenām Lidl LV.
1: Mēdz jokot, kā agrāk vai vēlāk tu attapsies uz skrejceliņa, ja tev ir pār 30. Un nebūs jau melots, jo skriešana no dienu ķermenim rada gan fiziskus, gan emocionāls ieguvums. Es skriešanas iesvācējs Oskars Lepērs kopā ar vienu no vadošajām garo distanču skrējējām Latvijā Santu Višķer. Radio Star FM pēcpusdienā trešdienās uzreiz pēc trijiem runāšu par skriešanu. Kā sākt skriet, kā izvērtēt savus spējas un kā pareizi sagatavoties savam pirmajam pieciniekam, desmitniekam vai pat pusītei. Skrienam kopā ar jauno Mangaļa Isotoniku. Ātri hidratācija, maksimāli jauda un Livolt dāņu labsajūtas meistariem. Droši un sabalansēt vitamīni, efektīvu sukšanās spēju un augsta kvalitāte. Uztur bagātinātāji naistāk pilnvērtību un sabalansētu uzturu.
2: Visiem, kam patīk rusināties, dārs un dzīves stils 9. un 10. maijā Ķīpsalā. Krāšņi puķustādi, augļu koki, košum krūmi, dišstādi un siltumnīcas. Efektīvi dārza instrumenti un tehnika. Atpūtai dārza mēbeles, grili, pirtis, terases un bērnu rotaļu laukumi. Ainavu arhitektu konsultācijas labākam dārza plānojumam. Viss tavam dārzam! Izstādē dārs un dzīves stils 9. un 10. maijā Ķīpsalā. Autostāvvieta bez maksas.
3: No spēcīgām dabas stihijām līdz ģeopolitiskiem izaicinājumiem elektroapgādē. Tik plašā pieredzē dalīsies foruma ACDC Tech dalībnieki. Kā citu valstu pieredzi pārvērst gudros risinājumos Latvijā? Uzzini rubrikā Nākotnes elektroenerģija. Radio Star FM autopilotā. Trešdienās 17.05. Sadarbībā ar Sadales tīkls.
4: Radio Star FM laika ziņas piedāvā Mastercard Click to Pay. Veic apmaksu ātri.

0: Rākon drošāk, neizpaužot savus kartes datus.
1: Debes apmākušās, līdz ilgstoši, vietām pārsvarā Latgalē iespējams arī stipras lietusgāzes un negaiss vēl bonusam. Nokrīšana zona mazāks kā ar Kurzemes ziemeļdaļu, tur līs, bet pavisam maz. Dienu lielākoties apmākušās saule parādās, ja parādās, tad tikai vietām un brīžiem pēcpusdienā Kurzemē debes skaidrojas. Vakarpusē arī citviet Latvijā skaidrojas. Priekšpusdienā valsts centrālajā austrumu daļā vēl brīžiem līs, pēcpusdienā lietus gaidāms vairs tikai vietām Latgalē. Valdošais laiks mērens ziemeļaustrumu ziemeļvējš, līdz ar to pēc grādiem varbūt ka pavasarīgi, bet ziemeļaustrumu ziemeļvējš dar savu gaisa temperatūru naktī plus 3 plus 7 dienā 8 13, valsts dienvidos līdz plus 15 grādiem. Rīgā naktī un priekšpusdienā apmācies liņās, vēlā pēcpusdienā debesis skaidrojas, varētu uzspīdēt saule. Laiks mērens ziemeļaustrumu ziemeļvējš gaisa temperatūru naktī plus 5 grādiem, rītdienā ap plus 10.
2: Mamu, kāpēc bija jāraksta tik daudz ciparu, lai iepirktos?
3: Oh, kādreiz tā bija? Kartes numurs, vārds, termiņš un kas tik vēl ne?
2: Ko? Tiešām?
4: Mastercard kliktu pēļļauj norēķināties ātrāk un drošāk, neievadot savus kartes datus. Aktivizē Mastercard kliktu pēļ savā bankā.
5: Visi runā, ka jāsāk ieguldīt, bet neviens nepaskaidro kā. Brauc kopā ar autopilotu un Seb banku, lai ceļš uz ieguldīšanu kļūst vienkāršāks.
6: Atgādinām, ka ieguldīšana ir saistīta ar risku.

Sveiciens RFM autopilotam. 9 pār pulksten 5. Redlī Simpson almost iesākusies jauna stunda. Jauna stunda, jauni jautājumi.

0: jautājumi. Kāpēc Zeltils pils braucot Jūrmalas virzienā? Nu, jau kaut kādu stundu būs pagājuši kopš travārī notikusi smagais ar vieglais salikušies. Acīm redzot, vieglais mēģinājis kaut kur izšķilgt pēdējā brīdī un tad nav sagājis. Tāpēc tur, kur ir smagais un vieglais, nemēģina pēdējā brīdī izšļūkt, jo var nesaiet. Un smagais tev pamana tajā brīdī, tad, kad jau ir par vēlu. Tātad te atbild uz jautājumu, kāpēc Zeltils pilns braucot Jūrmalas virzienā, pārbraucot pāri Salniekam, Vienības gatves, Ulmaņa gatves, Krusts, tur ir avārija notikusi līdz ar to, kamēr tu nesarakstīs papīrus, nebūs labi. Tā, ir labas ziņas arī jauna stunda sākumā. Latgales iela avārijas sakas ir likvidētas. Sveiciens autopilotā. Čāvegon braucot no Jelgavas garā 7 Rimī mainīt ceļu virziens. Ja kreisie pagriezieni, ir kreisie pagriezieni un tāpēc tagad jārēķinās ar lēnāk braucienu. Tas sveiciens no Igora. Igor, čop!
1: No spēcīgām dabas stihijām līdz ģeopolitiskiem izaicinājumiem elektroapgādē. Tik plašā pieredzē dalīsies foruma ACDC Tech dalībnieki. Kā citu valstu pieredze pārvērst gudros risinājumos Latvijā? Uzzini! Rubrikā Nākotnes elektroenerģija. Radiostar FM autopilotā. Trešdienās 17.5. Sadarbībā ar sadales tīkls.
0: Mēs laižam pēc pulksteņa 17.5. Principā. 10 pārpulksteņa 5. Vigants čo. Vigants Raziņš, akcijas sabiedrība sadales tīkls attīstības direktors pie manas ciemos. Un šīs dienas tēma mums ir noturība ir darbības vārds. Tātad runājam par energotīkla noturību šajos nenoturīgākajos ģeopolitiskajos apstākļos. Zvedzents no sadales tīkls, tiem, kur nezin, sadales tīkls ir Latvijas lielākais elektroenerģijas sadales sistēmas operators, kas pārvalda 190 tūkstošus kilometru elektrotīkla un nodrošina pakalpojumus vieniem 800 plus tūkstošiem klientu ikdienu rūpējoties par drošu elektroapgādi, lai būtu gaisma, lai būtu siltums, lai gal galā mašīnu varētu uzlādēt un lai darbi varētu turpināties. Un 22. maijā, nu jau, Tolītās, kas ir 6. maijs, tolītās 22. maijs, sadales tīkls organizē fórumu ACDC Tech, kur fokusā būs elektrotīkla noturība. Tā tiks analizēti reāli krīžu scenāriju un citu valstu pieredze, lai mēs būtu gatavi enerģētikas nākotnei. Lai ar tevi un mani viss būtu vislabākajā kārtībā. Tātad 22. maijs izstāst sīkāk par... ACDC Tech.
2: Jā, nu sveiki klausītāji, tad mums ir tāda tradīcija, katru gadu mēs rīkojam šo fórumu, uzaicinām dažādas viesas no kaimiņu valstīm, no tālākām valstīm un runājam par tām aktuālām tēmām, kas šobrīd Eiropā ir svarīgas, pie kā, kam mēs pievēršam uzmanību. Nu, kaut jau paskanies pagājušo gadu, dažādi notikumi, jā, vētra Britānijā, jā, elektrības pārtraukums Spānija, Portugāli, jā. Mēs skatāmies tālāk, dažādi kiberuzbrukumi, dažādi infrastruktūras apdraudējumi. Un tās tās tēmas, par kurām mums vajag runāt, par kurām mums vajag dalīties ar pieredzi un ieviest savā ikdienā kaut kādas darbības, lai mēs viņus novērstu pie sevim.
0: Labā ziņa ir tāda, ka mums ir cita valsts pieredze, tādā ziņā mums tas divritēns nav jāizgudro pašiem pa jaunam.
2: Nu, zinī, mums jau pašiem arī laik pa laikam kaut kādas vētras iepūš. Un ir stiprāks vai mazāks stiprs vētras. Pagājušais gads bija tādā ziņā gana labs. Mums tikai viens pūtiens bija, kas neradīja tādas lielu ietekmi uz elektroapgādi. Bet ir bijuši grūtāk gadi, izaicinošāk gadi. Nu, tur ir vairāk tādu variantu, vairāk ceļu, kurus mēs tagad šobrīd skatāmies un ejam. Viens ir modernizējam tīklu, vairāk lienam pazemē, gaisvad līnijas pārbūvējuma kabeļa izpildījumā, ieviešam dažādas tehnoloģijas, kas ļauj ātrāk izolēt kaut kādas bojātas stīkla segmentus, tādējādi nodrošinām klientiem atkal nepārtraukt energoenerģiju. Nu, vēl tādi visādi mazi darbiņi, lieli darbiņi, kas stiprina tīklu pret dažādām klimata pārmaiņām, piemēram.
0: Tu man tā kā āpsītīm varētu izskaidrot, kāpēc vispār viss nav pa zemi? Kāpēc mums vispār vajag?
2: Dārgāk.
0: Tas ir dārgāk?
2: Dārgāk, jā, 2-3 reizes dārgāk.
0: Ā, 2-3 reizes dārgāk. Nevis jā. Tā kā bišķi dārgāk, bet 2-3 reizes dārgāk. Skaidrs, tad jā, āpsītīm viss ir skaidrs uzreiz. Krievijas iebrukums Ukrainā mums ir parādījis, ka enerģētikas objekti mūsdienu konfliktos ir viens no primāriem mērķiem par laimi tagad Krievi arī to jūt iekšēnē.

0: Ja Latvijā pienāk X stunda, nevien nebiedējam, bet ja Latvijā pienāk X stunda, cik gatavi mēs esam iespējamiem satricinājumiem un kādu lomu gal galā elektroapgādes nepārtrauktības nodrošināšanā ir katram no mums?
1: Nu, jāsaka, ka elektroapgāde, enerģētika vairs nav tikai kaut kāda atsevišķa nozare, bet tā ir tāda valsts noturība, ja? Noturības elements, bez kā grūti iztikt, un to arī redzam dažādos Krievijas uzbrukumos, arī tā pati Hormūzijā, ja? Kur pirmais brīdinājums bija šaut par elektro sadales vai pārvadzes kaut kādiem objektiem, tādējādi būtiski ietekmējot valsts kaut kādu pastāvēšanu noturību, darbību, tautsaimniecības darbību, cilvēku spēju pretoties un nu, tādā ziņā izdzīvot.
0: Nu, tā ir sirds, principā.
1: Nu, jā. Jā, un tas ir tas, ko droši vien arī naidnieks domā, ka tas pirmo iznīcinot, nevarēs uzlādēt telefons, nu tad cilvēki padosies, nu Ukraiņa rāda, ka tieši otrādi, ja, viņi kaut kādā veidā mobilizē sevi, viņi uzlādē sevi, viņi kļūst izturīgāki, niknāki un turās pretīm ar rokām, kājām, zobiem, nagiem, ko var izdomāt, un protams, ka mēs ļoti, ļoti rūpīgi sekojam līdz, kas ir tas, kā Ukraiņi dara, kā viņi rīkojas ikdienā, un cenšamies mācīties no viņiem, no tā, ko mēs varam šobrīd iemācīties teorijā attālināt, lai tas mums nav praksē jāmācās.
0: Aizvadītajā gadā, kareiz jūs rīkotajā forumā ICDC Tech bija arī uzņēmums no Ukrainas. Kas ir mainījies šī gada laikā?
1: Nu, mainās dažādi veidi šīs uzbrukuma taktikas. Ja agrāk bija kaut kādi droni, kuri darbojās vienā frekvencē, tagad šie droni tiek vadīti jau 18 dažādās frekvencēs, grūtāk viņus un ir notvert. Viņi izmaiņa dažādu veidu šo taktiku, kā drons uzbrūk. Agrāk lidoja zemu, varēja viņu notriekt, ja, tagad lido augstu un tad sāk pikēt. Ja. Nu, tās ir tās lietas, kur grūti izvairīties. Ja. Tur ja agrāk mēs arī ar baltiešiem domājam, kā mēs tur betons un tā transformatās pazemē.
0: Šodien tas principā ir drona karš.
1: Jā, un tam nav tāda, nu, tur nav tāda racionāla tur matemātika apakšā vai finanses, ja, kad kāds tur Krievijā rēķina, un mums ir 15 miljonu raķeti, nešausim, tas transformators nemaksā tik dārgi. Viņi bliež pa divām, pa trijām, tur tīra vieta paliek, jā, un tas ir tas, ko droši vien, kad mums jāsaprot tās rezerves, mēs nenosargāsim visticamāk kaut kādas tās vietas, kas mums ir kritiskas, bet mums ir rezerves, lai mēs spētu atjaunot to darbību, tīklu, noturību, tas ir tas
0: būtiskākais. Tas ir arī tas, ko mēs no Ukraiņiem esam mācījušies.
1: Jā, tas ir tas, ko mēs tā kā skatāmies un mācāmies un domājam, kādā veidā mēs šai X stundai esam gatavi un pretosimies ienēnikam.
0: Par pretošanos runājot, tu pats esi aktīvs zemesargs, varbūt padalies pirmkārt ar sajūtām, kurā brīdī tu saprati, ka tās ir tavs aicinājums, varbūt vienīgais ceļš arī. Un kāpēc tika pieņemts lēmums arī par speciālu sadales tīklu zemesardzes vienības izveidu.
1: Nu, man pašam Krievijas iebrukums Ukrainā, es esmu kara iesaukums, 1. maijs, devs vērastu, un kopš tā brīža esmu aktīvs zemesargs. Kāpēc sadales tīkla kritisās infrastruktūras vienība? Jo, nu, protams, ka tā zinātība un pieredze un kādā veidā tad Ukraina, kas ir tās lietas, ko ietekmē ienaidnieks elektroinfrastruktūrā, tas mums tikai tagad mēs ieraugam patiesās tās lietas, ja? Kā tur Krievi mīnē transformatorus, kā aizsargāties, kā tur izdarīt to vai šito. Tad mums nebija tādas domas, bet mēs skaidri zinājam, ka mēs esam viens elements valsts vispārējā aizsardzības tādā nu, ķieļu sienā, un mēs darīsim lietas, kas ir svarīgas mums kā kritiskās infrastruktūras uzņēmumu, lai mēs nodrošinātu nepārtrauktību, jo kaut kādā krīzes stundā armijai būs savi uzdevumi, un mums būs savi uzdevumi.
0: Mēs šajā gadījumā mēs zināsim to drēbu līdz mielē, jo tu esi no iekšiņas, to skaidrs zini.
1: Un tas ir, ka mēs arī saviem kolēģiem, zemesargiem to kā vislabāk saprotam, kas ir tas, kā mēs savu tīklu, savu to saimniecību aprūpējam, kā mums rīkoties kaut kādu apdraudējumu gadījumos, kā nodrošināt šo nepārtrauktību. Ja? Un tā ir tā lieta, ko mēs arī ikdienā trenējamies. Šobrīd ļoti, ļoti aktīvi un tiešām saku paldies zemesardzes vadībai, kura mums speciāls moduļus, apmācību moduļus izstrādā. Mēs, piemēram, maija beigās brauksim kopā ar citiem kritiskās infrastruktūras uzņēmumiem uz mācībām Zviedrijā, mācīties tieši, kā aizsargāt kritisko infrastruktūru, dažādu apdraudējumu, provokāciju gadījumos, tā tālāk.
0: Tā, ja mēs paši saražojam 85% elektroenerģiju,

0: kāpēc tā ir tik dārga? No Edgars Veicens. Šo jautājumu droši vien tu nevarēsi atbildēt.
1: Kā kurā brīdī? Paskatāmies šobrīd, kad ļoti, ļoti aktīvi strādā mums saules parki un tā arī Lietuvā vēži, tad bieži vien

0: kādā situācijā
1: droši vien ir līdzīgs stāsts, kā ir nu, parasti piesauc to vidējo temperatūru slimnīcā, ja? Kāds ir vairāk, kāds ir mazāk. Es domāju, ka mēs vēl neesam tāda apziņas līmenī nu, gatavi kaut kādām krīzēm. Ja? Tur vasara, tur hei, viss notiek, ja kā trijos eventiņos. Ja?
2: Dzīvo nost,
1: jā, un tā ir tā lieta, kas droši vien ir jāpadomā, un tāpēc treniņi, un tāpēc atkārtošana, un tāpēc katram pie sevis jāpadomā, cik es esmu gatavs kaut kādu, cik mana ģimene ir gatava, cik es esmu informējis, ko mēs darīsim dažādu krīžu brīžos, jā. Ja? Nepiesaucu, bet, kā saka, esi sagatavojies.
0: Šajā gadījumā sadalas tieklas organizētais forums ACDC Tech, kā jūs izzīmēju, 22. maijā. Tas nav stāsts tikai profesionāļiem, tas ir stāsts par cilvēku parasto arī. Būtu labi, ja mums būtu vairāk informācijas.
1: Jā, nu, jebkurā gadījumā šī informācija būs noderīga. Aicinu pieslēgties tiešsaistē konferencē.
0: Kurā veidā mēs pieslēdzamies?
1: Tur Facebook droši vien un sadalas tīkla mājaslapā varēs atrast dažādas linkus, kur kādā veidā vislabāk to izdarīt. Un tā ir tā droši vien, kad nu, dzirdēsim daudz stāstus no citām valstīm, tāpat Spānija, Portugālija, kas ir tie secinājumi, tās mācības. Ja, nu, tādā ziņā.
0: Tā, pastīsimies vēl šīs par tēmu, to tu nekad nevar zināt. Sveiciens no Kārļa, 26353. Sveiciens Stariņa autopilotā.
3: Sveiki visiem autovadītājiem.
0: Sveiki.
3: Vanča tilts, centrs virziens uz Ķīpselu, busiņš otrā josla, stāv avareikas un tad sāk veidoties sastrēgums pamatīgāks. Nu, visiem pacietību.
0: Būs pacietība. Kamēr pļāpās, tikmēr jau būsim tikuši arī ar avārijas likvidēšanu galā. Par attīstību tu ieminējies, ka mēs ejam to ceļu, kad no gaisa pārceļamies zemes, kas ir, kā mēs noskaidrojām, dārgāk, 2-3 reizes dārgāk, bet ja par attīstību runājam, cik kritiski svarīgi mums šobrīd ir Eiropas fondu finansējumu piesaist, piemēram, no atvesļošanas, modernizācijas fondiem, lai mēs spētu uzlabot elektrotīklu jaudu pieejamību, drošību, vispārējo kvalitāti Latvijā.
1: Jā, nu, te teikšu, ka mums svarīgs vispār Latvijai kā valstī ir tas ātrums, kādā veidā mēs spējam piesaistīt investīcijas, uzņēmējus. Un tas, ko mēs no savas puses darām, mēs pēc iespējas ļoti, ļoti strauji gribam tuvināt to brīdi, kad tās jaudzes ir pieejamas. Ja, jo parasti tas ceļš ir, es gribu rūpnīcu, tad cik tur tos megavatus, un tad mēs taisām iepirkumu un transformātoru spērkam, tas ir tāds garš, 4-4 gadu periods, kamēr to apakšstāciju uzbūvē. Ja? Tāpēc ir labi sagatavoties, un tāpēc ir labi, kad ir Eiropas šie dažādi atbalsta mehānismi, kur mums ļauj straujāk veikt šādu tīklu attīstību. Mēs esam tagad 2026. Gada vidū mums pabeigsies divi lieli ANM un Repower tādi Eiropas finansēti projekti, ja, kur mēs gan likām kabelizāciju, gan...
0: Kabelizāciju, tātad mēs ejam zemē.
1: Ejam zemē, rokamies zemē. Mm-hmm. Gan transformatoru maiņas, vecie kaut kādi transformatori ar lieliem zudumiem, gan tīklu viedizāciju, dažādi attālināt vadām jaudas slēdži, kas ļauj samazināt dažādu pārtraukumu biežumu un ilgumu, gan jaudu palielinājumu. Ja? Un tādas lietas, kuras droši vien no ar tarifu mēs nevarētu atļauties. Kaut kad varbūt vēlāk, bet šīs Eiropas atbalsta projekti, atbalsta mehānismi, dažādas investīcijas, mums to ļauj izdarīt ātrāk, un tas ir jauki, ka tas arī neietekmē tarifu tādā ziņā.
0: 2026. Tas ir šī gada divi lielie projekti.
1: Divi lielie noslēdzās, bet mēs jau esam uzsākuši divus jaunus modernizācijas un kohēzijas fonds, arī dzen apakšstacijas, saldsgrīvas, saukrasti.
0: Saukrasti.
1: Un tad vēl ir miezīti, un tad vēl ir tukums, un nu, tādā ziņā tas ātrums ir tiešām ļoti, ļoti ievērojams, un paldies kolēģiem, kas to spēja tādā ziņā izdarīt, padomāt un domāt uz priekšu ar vien jaunas un jaunas lietas.
0: Ja runājam par attīstību no Guntars veiciens, vai ir praksē arī transformātoru būdas noglabāt zemē?
1: Droši vien, ka nē, viņas mainās, viņas paliek mazākas, ja, un joprojām tas, ko mēs varam braucot Latvijā novērot, kad mēs jau viņas joprojām ir tie paši mūsu paši ražotie koka balsti, Un mēs bieži vien arī šajās balstos šos transformatorus arī izvietojam, tāpēc, ka tas lētāk, efektīvāk, ātrāk var ieraudzīt dažādas bojājumus.

0: un tā tālāk. Nav obligāti visam jābūt zemē, ja? Bet ir lietas, kas ir saprātīgi darāmas arī, nu, kā līdz šim.
1: Tā, viens jautājums par konkrētu situāciju. Bija plānots privātmājā uzstādīt saules elektrostāciju. Sveiciens no Rolanda, taču process apstājās, jo tika saņemta informācija, ka esošais sadales skaps uz ielas ir pilnībā noslogots un jaunu jaudu nodrošināt nav iespējams. Kā risinājums sadales tīkls piedāvāja par saviem līdzekļiem uzstādīt jaunu sadales skapi. Vai šādā situācijā tiešām visas izmaksas jāuzņems iedzīvotājiem vai ir varbūt kaut kādi fondi, kur arī cilvēks parastais tiek klāt no Rolanda sveiciens?
0: Jā, nu mums ikdienā mūsu darbība ļoti pieskata regulātors ar dažādu veidu metodikām, ja, un tāpēc bieži vien ir tādas situācijas, nu, kad rekur es, piemēram, vēlos kaut kādā veidā uztaisīt sev pieslēgumu, nu, tad tas pieslēgums droši vien, ka nav jāapmaksā visiem pāriem Latvijas iedzīvotājiem, ja. Nu, šais gadījums droši vien, ka jāpaskatās, es aicinu tiešām, klausītāji vērsties sadales tīklā, vēlreiz paskatīsimies, vai tiešām nu, tādas situācijas mēdz būt. Tiešām kaut kādās dzīvojamos rajonos, kur ļoti daudz gribētāji. Ja.
1: Un tās jaudzes ir teiksīgi, tur ir respektīvi ir sasniegt griesti. Ja?
0: Nu, tad mums vienkārši ir jāmaina transformators uz kaut kādu lielāku.
1: Nu jā, es sapratu, ka jā. Tur kā reiz bija minēt arī 11 tūkstošas ieguldījums.
0: Jā.
1: Tā, ACDC Tech sveiciens no Ivo. Ir interese, vai tur ir iespēja būt arī klātienē? Mēs runājam par pieslēgšanos klātienē, arī cilvēkam ir iespēja doties no pirmdienas?
0: Tur klātienē arī ir iespēja, un ir, protams, ka forums notiek klātienē, un daudzi skatītāji un daudz viesi klātienē par pieteikšanos un par apmeklējumu šobrīd nemācējuši pateikt, varbūt tur tiešām visas vietas arī ir aizņemtas. Jā.
1: Es tagad iegāju, kā reiz sadalstu tīklus mums lapā pastīties, vai tur man kaimienamais internets kaut kā pēkšņi uznāca.
0: Tā kā, nu, visi droši vien, kad nevar būt klātien, kādam jābūt arī attālināt, bet tiešām, ja ir interese un, nu, tiešām ļoti liela interese, droši vēršieties sadales tīklos un mēģināsim rast iespēju.
1: Skaties, mājaslapā, tātad sadales tīkli.lv, sadales tīkls.lv, tad 22. mājas, 15 dienas, 20 stundas, 31 minūte. Tur mums ir runātāji. Nu, labi, tu ieeji apskaties. Tādā ziņā pasties, ja tur biļetes programma ir, kontakta pieteikšanās. Skaties. Izskatās, ka tur vajadzētu būt vēl kaut kādām vietām arī uz vietas. Bet te tu dabūsi arī visu informāciju, kur neklātienē to.
0: Jā.
1: Un gal galā pēc tam arī... Tev nav jābūt tajā laikā, tu var būt darbos, var savienot savus vadiņus.
0: Kā jebkurš atturs, ja tev paliek internetā, vai ne?
1: Vai ne, viss būs internetā. Paldies par savu spēli, sveicieni kolēģus, un lai mums ir droši mājās, sveicieni sadalas tīkla Zemesvardzes vienībai.
0: Paldies, nodošu.
1: Nodot sveiciens, un lai 2026. Nāk ar vēl daudz labām ziņām. Kā jau mēs iezīmējām, vismaz divi lieli projekti noslēdz, vismaz divi lieli vēl ir plānā. Un, ja mēs, man parasti patīk salīdzināties, Latvija, Lietuva, Igaunija, kā mēs izskatāmies kartēm?
0: Nu, mēs ļoti braši. Par pagājušo gadu vispār mēs tādā ziņā, mums ir tādi sadales operatoriem tādi rādītāji, ja, cik ilgi viens iedzīvotājs ir bijis bez elektrības gadu laikā. Tad Latvijā ar visu plānot, neplānot, tur pūš vējš, nepūš vējš, avārijas, tā tālāk, mums ir 133 minūtes bijuši, kas ir vienkārši rekords.
1: Tas ir, nu, rekords mīnusā, 133 minūtes, tas ir maksimums.
0: Tas ir maz, tas ir maksimums.
1: Jā,
0: tas ir,
1: sapratu.
0: 14. Gadā bija tuvu 500 minūtēm. Tad Igaunija, Lietuva pagājušo gadu viss plānots, neplānots divreiz vairāk nekā mums. Tad mums ir divreiz labāk situācija ar elektroapgādes kvalitāti, pieejamību. Tādā ziņā mēs arī iepriekšējos gadus ir bijuši kaut kādas tādas vētras, kas ir visās trijās Baltijas valstīs bijuši. Mēs esam spējuši nokopt savus problēmas, pārtraukumus, atjaunot tīklu, un tajā brīdī jau nedēļas otrā pusē mēs vēl atrodam spēku aiziet palīgā kaimiņiem.
1: Brīnišķīgi. Ļoti labi. Prieks būt pirmajiem. Kaut kur mēs esam pirmajās vietās. Labajos topos.
0: Ļoti daudz, kur esam pirmajās vietās.
1: Mums vienkārši varbūt kā
2: Parvakam mums.

0: ir tā latviešu gēns, nemācēt arī priecāties bišķi.
1: Es domāju, ka tas ne tikai latviešu, jā.
0: bet, vai ne?
1: Jā.
0: Ir tā, ka tev noliek piecas labās lietas, tad jā, bet mēs esam to paužgalā pie alkohola patēriņa. Nu, vienmēr gribas kaut ko tad pretī iezvetēt. Vīgāds Radziņš, sadalsts tīkls attīstības direktors pie manas ciemos šodien. Mēs runājam par noturību, kas ir darbības vārds. Un daudz runājām arī par sadalsts tīkls attīstību un jāpieminējām arī sadalsts tīkls organizēto forumu ACDC Tech. 22. Maijs varēs būt gan klātienē, gan neklātienē. Vīgan, paldies, ka atnāci ciemos.
1: Paldies.
0: Daudz runājām arī par ukrainīšiem, brāļiem, mazām Ukrainā sveiciens un uzlaidīsim vien Kalušu orkestru. Stefanija.

0: nepateikšana. Kaluža orkestra Stefanija.
1: Garlaicīgi sasragumā. Klausies satiksmes ziņas kopā. Auto favorīts.
0: Sveicēts no auto favorīts, kas ir arī tavs favorīts. Čauvega un Bauskas iela iegriežot no Jelgavas ielas. Kas tur ir noteicis? Saistīts ar Ulmaņu vienības gatas avārī vai kas tas tāds ir satiksmes Bauskas ielu stāv un nekustās? Sveicēts no Daces padod man info, kas tur ir noteicis. Čau, Jelgavas iela pie Rīgas satiksmes depo. Baigais korķis. Jelgavas iela pie Rīgas satiksmes depo veidojas pamatīgs korķis. Ja kāds vācāpas 28447744 uz Ulmaņa gatvas ar avārijas seku likvidēšanu, mēs esam tik uzgalā. Vai joprojām lēnāks brauciens no darba uz mājām?
1: Riepu maiņas sezona ir klāt. Neatliec uz pēdējo brīdi. Brauc uz auto favorīts. Ātra un kvalitatīva riepu maiņa. Automašīnas tehniskā apkopa. Un kondicionieru uzpilde, lai brauciens būtu drošs un patīkams. Uztici savu auto profesionāļiem. Meklē mūs auto favorīts LV vai zvani
2: 67 67 0000.
1: Auto favorīts. Profesionāli un droši.
0: Braucam. Ar jaunu mūziku turpinām. Olivija Rodrigo jauna dziesma. Es brīdinu. Pielips un nelaidīs vaļā. Drop that. Olivijas Rodrigo.

0: Drop Dead! Es teicu, pielips un nelaidīs vaļā. Jā, mūzika no Olivijas Rodrigo. Ļoti labi nostrādās. Ļoti labi. Olivija, paldies. Čau, Star FM autopilotā. Pārdomas par piecelšanos, jo pēc slimības arī tev ir jāsaņem dūšu un jāceļās un jāsāk kustēties. Plaušu karsons jāatzīst, nav tā, ka tev uzreiz atlaiž un tu uzreiz esi septītajās debesīs. Ļoti ātri nogursti. Bet es jau tādā ziņās roku piesiču, tas trešais plaušu karsons. Un ar katru reizi vien sliktāk un sliktāk, vien smagāk un smagāk. Es vakardien uztaisīju to plaušu magnētisko rezonansu. Skatīsies, kas tur ir, kāpēc man krīt uz plaušu. Kāpēc ir tā, ka katra viegla saaugstēšanās man beidzas ar plaušu karsonu. To jāatrisina, lai var piecelties. Kasparam, starp citu, par piecelšanos ir tas jautājums arī.
1: Par to, kā kaut kam jātiek pāris

0: šogad startēju savu trešo Rīgu Almieru. Nu, bija sāpīgi izstāšanās 36. kilometrā. Sapratu, ka tur nevar ķermenis atteikt.
1: Nevalk.
0: Un tad es...
1: Nevalk un tur nedrīkst runāt pretim, jā.
0: Sapratu, ka, nu, nenormāli grūti tam tikt pāri. Es aizdomājos par mūsu Latvijas sportistiem, kuri gatavojās olimpiādei 4 gadu ciklu. Un tad ir tam jātiek pārvi, ka tur kaut kas nesanāk. Tas vienkārši ir fantastiski un pēc tam piecelties, saņemties un turpināt. Jā, jā, tev ar slimošanu interesanti, man šoreiz ir sporta pārdzīvojums tāds interesants.
1: Jā, gaspīt. Jā, par piecelšanos. Viena lieta, ko tu neiezīmēji stāstā, bet ko es parasti aizdomājos un sīzmā abrīnoju sporta pasaules cilvēkus. Jo tur ir laika deglis. Principā, tas, kad tu sāc, tad ir aizdedināts svecīt. Un vienā brīdī tā svecīt būs gar zemi gan. Tādā ziņā tev ir ļoti īs posms, kurā tu spīdi. Un tas arī ir, man liekas, kaut kas tāds, ar ko sportistam ir jāsadzīvo. Tādā ziņā tas nav 50 gadus skatos, vai ne? Tas ir īsts brīdis, un tad tu saproti, ka vienalga, cik liels tu esi bijis, tev ir jāmeklē cits ceļš. Man liekas, ka tas ir vēl viens smagums, ar ko sportisti jāsadzīvo. Nu jā, un viss acis uz tevi, un visi zina, kā labāk vajag. Ar prātu vētras bronzi mēs turpināsim pēc reklāmas pauzes.
2: City Finances. Brīvība biznesam.
3: Es esmu Ligija Frišfelde un jau 13. Gadu vadu zaļo skolu. Zaļā skola ir Valmierā un nu jau 3. Gadu arī Rīgā sapratām, ka ir nepieciešama papildus palīdzība. City Finances piedāvāja iespēju saņemt aizdevumu tieši laikā un tieši tajā brīdī, kad mums tas bija visvairāk nepieciešams. Es biju ļoti, ļoti pateicīga par šo zvanu un jau 2018. Nauda bija kontā.
2: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances. Brīvība biznesam.
4: Lielā pavasarī pārdošana Akrosēle ir klāt. Tikai no 8. Līdz 10. Maijam Akropole Alfa un Akropole Rīga. Pasteidzies, tev spīd atlaides līdz pat 70%. Akrosēle piedāvājumi no McDonald's, Sportland, Rezervet un citiem. Atklāj vairāk Akropole Latvijā LV.
5: Riepu garāža LV. Vasaras riepu izpārdošana un piegādē visā Latvijā bez maksas.
6: Lidl Latvijā jau 5 gadus no pirmdienas. Biespiens 9%, 1 kilograms, 3,59. 10 olas, 1,99. Lofbergs malta kafija 500 gramu, 8,69. Lidl ir vērtīgi.
7: Es vēl pagaidīšu. Nu vēl bišķiņ. Līdz tam īstajam brīdim, kad būs tā sajūta. Nu tā, ka tagad var. Kad viss saliksies pa plauktiņiem. Vai arī vari sākt jau tagad? Ieguldi ar Seb Robo Investoru. Vienkārši veids, kā sākt. Seb Banka. Labākiem lēmumiem. Ieguldīšana ir saistīta ar risku.
8: Laiks mainīt riepu. Labākais palīgs riepas maijā – jauns velosipēds no Velo Outlets. Skops, Giant, DU, Polar un citu populāru zīmolu velosipēdi par labākajām cenām pilsētā. Ieskaties vienības gatve LV.
9: Jā, pārti!
10: Tā, stop! Pēc pārskatīšanas neieskaitīts. Spēlētājs iepriekš tomēr sita garām vārtiem. Komandā viņš arī nespēlē diez ko ilgi, un, ja godīgi, man vienkārši negribas.
11: Finanšu spēle tevi apspēlē. Maini noteikumus ar Altero, reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
12: Super cenas weekend! Visiem apģērbiem 25 un apaviem 20% atlaide. Piegāde vienas līdz trīs darba dienu laikā.
13: Weekend.lv Labākā izvēle Latvijā.
14: McDonald's tagad vēl pieejamāks. Jaunajā McDonald's restorānā Ķekavas novadā tevi gaida jaunais, ekskluzīvi šajā McDonald's pieejamais sierīgais deluxe burgers ar lielo pugaļu. Tiekamies jaunajā McDonald's Džutas Krustkalnos Ķekavas novadā pie tirdzniecības centra A7.
15: Labas cenas Lats veikalos. Šokolāde Milka noteikti veidi 300 grami 3,99 €. Doktor Desa 80. Gadu varīta 1 kilograms no Forevers 4 eiro un

0: 49 centi skābai skrējums Valmiera 15, 20 vai 25%, 450 grami, 1 eiro un 39 centi. Lats veikalos visā Latvijā.
1: Gribas kaut kur aiziet un iet un iet un iet. Bet kur lai es eju? Radio Star FM pēcpusdienā, ceturtdienās, 2003. Dodies piedzīvojumos bez pārdzīvojumiem kopā ar Banku Citadeli. Dosimies ceļā ar Baldu Vītoliņu no Rolver, lai iedvesmotu kustībai, runāsim par iešanu vienatnē un grupā, par Baltijas un Skandinavijas takām, Santiago ceļu, Fanu kalniem un citiem gājēji iecienītiem galmērķiem. Ejam, aiziet!
2: Grandiozākais festivāls Baltijā Summer Sound Liepājas pludmalē 31. jūlijā un 1. augustā. Elektroniskās mūzikas superzvaigznes Alan Walker, Hardwell un Sigma, Gypsy Punk karaļi Gogol Bordello un Showman Tommy Cash. Vislatvijas balīšu grandi Bermuda divstūris un Singapūras satīns. Vesela pašmāju mūzikas zvaigžņu plejāde un īpašie Summer Sound šovi. Biļetes lētāk tikai līdz 18. maijam. Summer Sound LV informē. TVNet aicina Liepājas pilsēta.
3: Rokmūzikas jauda satiekas ar cirka mistēriju. Radio Star FM aicina uz grupas pienvedēju piedzīvojumu koncertu Rīgas cirkā jau 15. maijā. Katru darba dienu 8:20 Radio Star FM zoopastā jauns izaicinājums. Mērīsim attālumu no sabiles līdz cirkam, atmaskosim Houdini trikus un klausīsimies pienvedējus atpakaļgaitā. Pierādi, ka esi gatavs pienvedēju piedzīvojumiem, laimē ielūgumus un tiekamies Rīgas cirkā.
4: Ikdienas kanstē kļuvusi vēl labāka. Dodies pēc īpašā piedāvājuma precēm tikai Rimi Super Skanste. Līdz 11. maijam augsti kūpināta laša fileja Rimi 500 grami 9,99 eiro. Maltā kafija Merildin Cup 400 grami 5,99 eiro. Avokado 39 centi gabalā. Rimi – gudra izvēle.

0: City Finances - brīvība biznesam.
1: Aizdevuma saņemšanas process bija tieši tik ātrs, ka pulkstens 11. man piezvanīja darbiniece, un pulkstens 18. vakarā nauda jau bija kontā. Tā kā tieši tik ātra operatīva un sirsnīga sadarbība. City Finance piedāvāja iespēju saņemt aizdevumu tieši laikā un tieši tajā brīdī, kad mums tas bija visvairāk nepieciešams.
0: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances – brīvība biznesam.
2: Meklēju darbu. Esmu atbildīgs. Darbu vienmēr izdaru līdz galam un varu strādāt jebkurā laikā. Arī vakaros, brīvdienās un naktīs. Nesūdzos, neprasu algu un pārtraukumi vajadzīgi tikai, lai nedaudz uzlādētos. Vislabāk es protu parūpēties par tavu zālienu. Esmu Sunseeker bezvadu mauriņa pļaušanas robots. Meistars katram dārzam. Ar Sunseeker tavs zāliens būs nopļauts un tev par to nebūs jādomā. Meklē stoker.lv vai Stoker centros visā Latvijā.
3: Savam sirdsmieram izvēlos Ergo. Ērti noformēt kasko, īpašuma vai nelaimes gadījumu apdrošināšanu vienviet. Ienāc ergo.lv vai tuvākajā birojā. Svarīgais kļūst vienkārši. Ergo. Apdrošināšanas pakalpojums sniedz Ergo Insurance SE, Latvijas filiāle.
4: Stokmans skaistuma noslēpumi no 6. līdz 17. maijām Universāla veikalā un Stokman LV. Izmanto skaistuma noslēpumi kuponu Stokman aplikācijā un saņem 20% atlaidi pirkuma. Atklāj skaistuma noslēpumus Stokman.
5: 300 mīnus 50. Nē, tā nav matemātikas stunda. Tas ir labākais maija piedāvājums. Tieši tā, 300 iecienītiem produktiem eiroaptieka.lv ir 50% atlaide visa mēneša garumā. Arī es, jūsu farmaceits Oskars Lepers, tepat Starfm pēcpusdienā 2.45 došos virtuālajā iepirkšanās tūrē. Bet es tur nebūšu viens. Sazvani man eiroaptieka.lv konkursā, piedalies mūsu cenu un atlaižu kaujā un pierādi, ka orientējies izdevīgumā labāk par pretinieku. Ja uzvarēs, vērtīgu pārsteigumu dāvana no eiroaptieka.lv nonāks tavās rokās. Eiroaptieka.lv – tava uzticamā tiešsaistes aptieka Latvijā.
6: Lielas lietas, mazas cenas. Lielakcija veikalos Maxima. No 5. līdz 11. maijam ar paldies karti. Tualetes papīrs Bloom Comfort White. 3 slāņi. Iepakojumā 40 ruļļi. 6,59 €. Cūgaļa šķiņķis bez kaula un ādas. 2,99 € kilogramā. Īsie gurķi 2,39 € kilogramā. Maxima.

0: tehnoloģiju ziņas, skaidrojumi, aktuālākās inovācijas un atklājumi. Te ir viss, lai tu spētu orientēties nākotnes pasaulē.
1: Tehnoloģija kosmosa kuģi navigējs, viedaks, perts, ristas, skutelis. Kopā ar mūsu ikgadējo draugu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pakalpojumu sniedzēju Biti.
2: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz būvniecības ABC. Fakom kompresors, stiprināms pie sienas, ar 9 metrus garu šļūdenu automātiskajā spolē. Jaudīgs un kluss. Kompakts dizains ar integrētu gaistvērtni un 8 bāru maksimālo spiedienu. Ideāli piemērots tavai mājasaimniecībai. Un šomēnes tikai 149 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
3: Zini to sajūtu, kad izdzirdot pāris notis. Un uzreiz zini, kas tā par dziesmu. Kas to būtu domājis? Tā mēs spēlēsimies arī šeit, Radio Star FM, 17. un 24. aprīlī, kā arī 8. un 15. maijā, kad kas to būtu domājis no TV3 ienāks Radio Viļņos kopā ar prāmju operatoru Stenaline. Uzmini dziesmu no pirmajām tās sekundēm un piespies 100 eiro dāvanu kartes no Stenaline. Ceļo ar prāmi uz Zviedriju vai Vāciju.
4: Kāpēc savu māju cilvēki izvēlas būvēt no Bauruk?
1: 9. maijā aicinām tevi uz Eiropas dienas svētkiem Rīgā, Vērmanis dārzā. Visas dienas garumā koncerti, dejas, diskusijas un daudzveidīgas aktivitātes visai ģimenei. Ja pazīsti dažādu Eiropas valstu kultūru, piedalies aizraujošās sarunās un uzzini vairāk par iespējām, ko sniedz Eiropas

0: savienība. Par noskaņu visas dienas garumā rūpēsies DJs Linda Samsonova, bet svētku noslēgumā īpašie viesi – grupa Astronaut. Nāc un svini Eiropas dienu kopā ar mums! Vairāk informācijas www.livriga.com.
1: LMT piedāvā lielais koncerts – jubileja. Gaidītākie gada sadziedāšanās svētki uzņems ar īpašu 5-gades jubilejas programmu. Tiekamies 30. maijā Mežparka lielajā aizstrādē. Biļetes lielais koncerts – LV. 5. lielais koncerts. Svinam mūziku, svinam kopā būšanu. Kopā ar spožākajām zvaigznēm – Radio Star FM.
2: Anna, kur ir gardākās kūkas?
3: Tu domā, kurā vietā?
2: Nē, kurā pilsētā?
4: Rimi aicina. Ja māki cept kūkas un nebaidies pārstāvēt savu pilsētu, piesakies jaunajam garšu piedzīvojumam – kūka manai pilsētāi.
5: Aizpildi anketu tv3.lv/piesakies.
2: Un šovasar tiekamies iespējams tieši tavas pilsētas svētkos.
4: Galvenajā balvā – 1000 eiro dāvanu karti no Rimi. Galda mikseris no KitchenAid.
6: Ikdienas kanstē kļūsi vēl labāka. Dodies pēc īpašā piedāvājuma precēm tikai Rimi Super Skanste. Līdz 11. maijam augsti kūpināta laša fileja Rimi 500 grami 9,99 €. Maltā kafija Merildin Cup 400 grami 5,99 €. Avokado 39 € gabalā. Rimi – gudra izvēle!

0: vienu teju, Nail Chopa, Imagine Dragons, teju, teju. Sešu vakarā, braucam kopā.
1: Radio Star FM laika ziņas piedāvā Mastercard Click to Pay. Veic apmaksu ātrāk un drošāk, neizpaužot savas kartes datus.
0: Sešu vakarā gaisa temperatūra Latvijas galvaspilsētā Rīgā plus 10 grādiem. Apmācies ir, debesis būs apmākušās arī tuvākajā diennaktī. Līs ilgstoši vietām pārsvarā Latgalē, iespējams arī stipras lietusgāzes un negaiss. Nokrišķi zona mazāk skars Kurzemes ziemeļu daļu. Tur, ja līs, tad pavisam maz. Dienu lielākoties apmākusies sauja būs tikai vietām un brīžiem. Pēcpusdienā Kurzemē debesis skaidrojas, vakar pusē arī daudz viet citur Latvijā skaidri debesis. Priekšpusdienā valsts centrāla austrumu daļā vēl brīžiem pilinās, pēcpusdienā lietas gaidāmas vairs tikai Latgalē. Valdošais lēns ziemeļu austrumu ziemeļu vējš, tāpēc pēc grādiem varbūt normāli, bet

0: sajūtas būs švakāk. 3-7 naktī, dienā 8-13, valsts dienudos līdz plus 15. Rīgā naktī un priekšpusdienā apmācies. Līņās, tāpat kā pie tevis, vēlā pēcpusdienā debesis Latvijas galvaspilsētā skaidrosies. Varētu uzspiedēt arī sauli. Tas pats mērnais ziemeļa austrumu ziemeļa vējš. Tāpat kā pie tevis, gaisa temperatūra naktī plus 5 grādiem, rītdienā Rīgā plus 10.
1: Mamu, kāpēc bija jāraksta tik daudz ciparu, lai iepirktos?
2: Oh, kādreiz tā bija? Kartes numurs, vārds, termiņš un kas tik vēl ne?
1: Ko? Tiešām?
3: Mastercard kliktu pēļļauj noreķināties ātrāk un drošāk, neievadot savus kartes datus. Aktivizē Mastercard kliktu pēļ savā bankā.
4: Visi runā, ka jāsāk ieguldīt, bet neviens nepaskaidro kā. Brauc kopā ar autopilotu un Seb banku, lai ceļš uz ieguldīšanu kļūst vienkāršāks.
5: Atgādinām, ka ieguldīšana ir saistīta ar risku.
6: Esam gaisā?
7: Esam gaisā!
8: Egons Reiters.
9: Autopilotā.
8: Pavadīs tevi mājās.

0: love someone.
1: Sayonara no Shepard. So say es viņus atceramies pateicoties 2014. Gada līdzējumajam Geronimo. Sei Geronimo. Shepard ir atpakaļ 2026. Gadā. Varbūt, ka nav tik lipīgs kā Geronimo. Bet nav arī zemē metams. Sastais maijs, šobrīd 6 un 6. Sveiciens, sveiciens, rubrikā sastāvs patās! Mistars Plaušs Karšons ir apakaļ. Trešā reize. Ar katru reizi vien čābīgāk un čābīgāk. Šajā gadījumā viena mela nedēļa bija. No sēdienas līdz svētdienai. 40,5 līdz 39,5 un tā visu laiku. Uzkāpi augšā, nosit zemē, neko mazāk par 39,5 nedabū. Līdz ar to tu visu laiku esi tādā murkšta dienā mūžīgā. Es uzliku tur kaut kādus seriālus, griežās pa teļuku. Un tad pus pa miegam, pus realitātē. Kaut ko es tur skatījos, kaut ko es tur redzēju. Un principā es neko neredzēju. Neprasa, ko es noskatījos tur tajā nedēļā. Nekas dišu nevien. Ne, tagad jau divas nedēļas jūtos jau kā cilvēks. Vienīgais pēc Plaušu Karstoņa tev nav tā enerģija, kas tev bija toreiz. Bet nu lēna gara, atkopšanās lēna. Tagad tas galvenais, kas jānoskaidro, kāpēc katras saaugstēšanās pasākums man aiziet līdz Plaušu Karsoniem. Nu labi, es pārspēlēju, nav katrs. Bet ik pa diviem gadiem man sanāk Plaušu Karsonis. 26. 4. 22. Tā kā es zinu tik precīzi, līdz kas gāja cauri, skatījos, kas tur tajā datamedā. Tās rengen bildes. Un tad es uztaisīju, tad beidzot Plaušu kaut kādu tur to nopietnāku skrīningu. Jāpaskatās, kas tur pa vainu. Jāizrokās līdz saknei. Kāds no jums teica, ka ķiploceņš, lai iet iekšā ķiploceņš. Un šķidrumu, daudz šķidrumu. Jā, svētku šķidrums arī. Sveicens! Dīdžu un gaidu dienā! Dīdži! Daudz laimu dzimšanas dienā! Ir man te viens dīdzis arī pie radio aparāta. Ikdienas dīdzis. Jā, par tevi es runāju. Sveicens svētkos dīdzim! Sveicens arī citiem dīdžiem gaidiem. Sveicens arī tavā dzimšanas dienā. Čavegon uzlaidīs vienu mjūz gavā māšalai. Sveiciens viņai dzimšanas dienā. Māšalai vārdu neesi uzrakstījis, bet tu jau pats zini, kā sauc tā māsa. Nē, no Guntara sveiciens māsai. Māšalai čau. Čavegon pasveicināsi Adriju, Dāvi, Rihardu un Ralfu. Un mammas Lauras sveiciens. Nē, ko puikas tur sastrādā, ir jau kaut ko labu. Sveiciens, aiziet sveicienu rubrikā Zelts tavās matos. Mjūz un Starlights! Star FM autopilots, Ignons Reders, kopā ar tevi!

autopilotā. Čau! Saka, Māršēl saklausīja. Sveicēns dzimšanas dienā. Nu, Gunter, sveicēns. Sveicēns. Andrijai, Dāvim, Rihardam, Ralfam. Lauris sveicēns. Nezinu, ko viņi tur sastrādāja, bet jau kaut ko labi sastrādājuši. Sveicēns stāriņa autopilotā. Dīdzī, es te apsveicu dzimšanas dienā. Vārdienā, vārdienā es tā sveicu, vārdienā. Kurš to nezinu? Es astais, nu, piektais ir diģu diena. Gaidu diena, diģu diena un dabstāra diena. Sāras Blackwoods dzimšanas diena. Tāds ir iestādi blīts. Dabstāra. 92. Gadā viņa skaisti uzziedēja uz populārās muzikas skatuves, bet tagad ir noziedējuši tikpat skaisti arī. Stārs bija pirmais līdziedamais, bet mūsu platumgrādos populārāk bija šī dziesma. No More Talk. Kopš 22. Gadā vairs nerunā. Šis bija paīgi labs dabals. No More Talk, Dubstar.

0: strašne parády iba. Like music, I love stuff that was fastball. Ja už dávam zvej veľmi jen. Like Leeds Terrorvision. Tony Wright, 50. zimša s denami s Klausy a Mesty.
1: Kino! Gardaitīgs astragumā. Klausies. Klausies satiksmes ziņas kopā ar Auto Favorites.
0: 25 pār 6 vakarā sveicens stāriņa autopilotā, kas uz Jelgavas šosejas notiek. Virzienā uz Rīgu pie Rimi alejas 54 minūtes, 54 minūšu laikā, gan arī stundas laikā 450 metri noripināti. No Guntars sveiciens. Guntars Simpuk nav vienīgais ripinātājs. 54 minūtes, 450 metri. Liemežā ātrums. Jelgavas šoseja virziens uz Rīgu pie Rimi alejas. Kas tur ir noticis? Padod info.
1: Riepu maiņas sezona ir klāt. Neatliec uz pēdējo brīdi. Brauc uz Auto Favorites. Ātra un kvalitatīva riepu maiņa. Automašīnas tehniskā apkopa. Un kondicionieru uzpilde. Lai brauciens būtu drošs un patīkams. Uztici savu auto profesionāļiem. Meklē mūs Auto Favorites LV vai zvani.
2: 67-67-0000.
1: Auto Favorites. Profesionāli un droši.
0: Braucam kopā. Svinam kopā. Sveicien rubrika Zelts tavos matos. Jans Flasburgs. Pusīt no They Might Be Giants. 66. dzimšanas dienas. Sveiks viņus. 60. gada puika. 6. maijs. Autopilots. Čau! Nu, tu zini, kas ir They Might Be Giants. Viņam ir daudz līdz iedomās, bet šis laikam būs viņa galvenais numurs. Istanbul! Giants John Flasburgas 68. dzimšanas dienā. Sveters kopā ar tevi, stāriņa autopilotā, ir prieks būt atpakaļ. Paldies! Malcam kopā! 47.

Tonijs Kalzone, 72. Zimperdienas sveiks. Jā, ka īt meistari.

0: They Might Be Giants, John Slasburg, 76. dzimšanas dienā. Tu man jautāji, kas pie alejām tur ir mainīta satiksmes organizācija. Tāpēc tur ir tukšs sprūdes. Jūs sveiciens. Čā, Vils, paldies. Jā, ar aleju mainīto satiksmes organizācijas jau vieminējos pēc četriem, kaut kā nesvēl kopā, kad tas būs saistīts. Čā, vegāns, sveiciens no Danijas. Ar atgriešanos, Evī, čau, paldies, ka klausies. Sveiciens Liepājā. Liepāja Gavilē. Ar atgriešanos, čau, Sanit.
1: Braucam kopā, gavilējam kopā. Braucam kopā ar Dīsē.

0: vakars, labs, labs, labs.
1: Labākā mūzika lieliskai dienai. Star
0: FM. Labākā šodien, labākā vakardiena. Jauna mūzika no Another. Kāpēc man izklausās? Mēs vēl divu gabalu tur skatāt. Another. Another.

0: Shane Smuggles Blues Potential. Starring autopilota Joe! My God, Joe!
1: Sveiks, Egon onkel!
0: Sveiks, Egon onkel!
1: Ar atgriešanos dzīve!
0: Ai, paldies!
1: Prieks tev atkal dzirde!
0: Apusē, apusē! Nāc un komā! Nolēdīsim viņš!

0: City Finances - brīvība biznesam. Uzņēmējs zina, katra diena ir svarīga. Klients gaida, piegādātājs spiež un iespējas nevar gaidīt. Ienāc cityfinances.lv un saņem finansējumu līdz 300 tūkstošiem eiro ar 0% pirmajā mēnesī, slēdzot līgumu uz 12 vai vairāk mēnešiem. Ātrāk, ērtāk un tuvāk nekā citi. City Finances – brīvība biznesam. Būvē kopā ar Rīgas Būvservis. Labākais servis, konsultācijas un piegāde visā Latvijā. Ienāc Būvservis LV. Tavs palīgs būvniecībā.
1: Uzmanību, uzmanību. Blakus sēdētāji, arī tu esi satiksmes dalībnieks. Ikvienam šoferim ir tiesības vadīt auto, taču tev ir tiesības neklusēt, ja blakus viņam ir bail. Neklusē, aizrādi šoferim, ja nejūties droši. Aicinu es, Rīgas dzemdību nama vadītāji, ārste Santa Markova un Latvijas valsts ceļi.
2: Mēs saprotam, lasi tu izvēlēsies pats, jo pat tā sejas izteiksmē ir jābūt pozitīvai. Nu, kurš tavās viesībās grib redzēt īknu zīvi? Bet ūdens? Nu, ko tu nes? Barbora, nu, ko tu nes?
3: Cilvēki, te Dāvids. Es gadiem atliku smaidu sakārtošanu uz kaut kad. Baidījos, ka sāpēs vai būs dārgi, līdz nonācu Apinis klīnikā. Man iedeva skaidru plānu un precīzas izmaksas. Nekādu pārsteigumu, tikai profesionāls darbs. Nevelt viņus sauc par mīļāko zobārstniecību. Un ziniet, tas nav tikai par skaistumu. Tas ir par to sajūtu. Smaidīt un dzīvot ar pilnu jaudu.
4: Pietiek sapņot par skaistu smaidu. Piesakies konsultācijai apiniskliniika.lv.

0: Uzzini vairāk par Lidl labākajām cenām Lidl LV.
1: Es vēl pagaidīšu. Nu vēl bišķiņ. Līdz tam īstajam brīdim, kad būs tā sajūta. Nu tā, ka tagad var. Kad viss saliksies pa plauktiņiem. Vai arī var sākt jau tagad? Ieguldi ar Seb Robo Investoru. Vienkārši veids, kā sākt. Seb Banka. Labākiem lēmumiem. Ieguldīšana ir saistīta ar risku.
2: Saka jau, kas ātri ceļas, tas arī ātri deg.
1: Tāpēc, būvējot sev, jāizvēlas pamatīgums, nevis pagaida risinājums. Tie, kas būvē sev, izvēlas Bauruka mūra mājas būvniecības komplektu. Pilnīga ugunsdrošība, augsta īpašuma vērtība un sirdsmieru garantējoša kvalitāte. Tavs drošais ieguldījums no pamatiem līdz jumtam. Bauruk. Būvē droši.
3: Piecītis izdevīgam startam. No 10. marta līdz 19. jūnijam pieslēdz jaunu numuru ar LMT karti un saņem 5 eiro savā LMT kartes kontā sarunām un internetam. Starp citu, LMT karte pieejama arī eSIM formātā. Uzzini, kā aktivizēt savu bonusu LMT LV.
4: Stiprai imunitātei ar sauli ir par maz. Pārbaudi, vai tev pietiek D vitamīna. Centrālajā laboratorijā tikai maijā D vitamīna analīze ar parauga apstrādi tikai 7,99 €. Bez ārsta nosūtījuma ar karti veselība. Negaidi rindā, piesakies laboratorija.lv. Centrālās laboratorijas kods 01006832.
5: 9. maijā aicinām tevi uz Eiropas dienas svētkiem Rīgā, Vērmanis dārzā. Visas dienas garumā koncerti, dejas, diskusijas un daudzveidīgas aktivitātes visai ģimenei. Ja pazīsti dažādu Eiropas valstu kultūru, piedalies aizraujošās sarunās un uzzini vairāk par iespējām, ko sniedz Eiropas Savienība. Par noskaņu visas dienas garumā rūpēsies DJs Linda Samsonova, bet svētku noslēgumā īpašie viesi – grupa Astronaut. Nāc un svini Eiropas dienu kopā ar mums. Vairāk informācijas www.livriga.com.
6: Saulink. Vēl vairāk jaunu produktu, kurus iecienīt. Līdz 11. maijam. Vaniļas saldējums Saulink Classic 400 gramu iepakojumā 3,99 €. Ar mans Rimi karti krekeri focaccine Saulink divi veidi 200 grami 2,39 €. Ekoloģiskā ābolu sula Saulink Eco 1 litrs 2,29 €. Rimi.

0: City Finances - brīvība biznesam.
1: Kopš esam uzsākuši sadarbību ar City Finance, es tiešām jūtos ļoti mierīga un man stresa līmenis ir samazinājies krietni, jo es zinu, ka situācijās, kad tas būs nepieciešams, City Finance iedos šo spilventiņu, būs palīdzīgā roka. Un sadarbība patiešām ir ļoti, ļoti cilvēciska, sirsnīga, operatīva un tiešām cilvēciskām vērtībām balstīta.
0: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances - brīvība biznesam.
2: Manai Latvijai ir vitamīniem bagāta dzērveņu garša un salda medus smarža. Mana Latvija - mans lepnums.
3: No 29. aprīļa līdz 12. maijam gaļa nākotne Azaida kūpināta 1 kg 6,99 €. Un skābais krējums smiltene 20% 400 gramu 1,39 €.
4: Žāvāšanās ir lipīga.
5: Un nogurums vēl lipīgāks. Ja žāvājies jau no rīta vai vakarā nespēj atslābināties, ir laiks labākam miegam. Good Sleep Spray – dabīgs miega sabiedrotais, kas palīdz ātrāk iemigt un izbaudīt kvalitatīvāku miegu. Tik vienkārši kā viens pūtiens zem mēles pirms gulētiešanas. Pietiks žāvāties. Izmēģini Good Sleep Spray un izgulies pa īstam. Uzturu bagātinātājs. Uztura bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
6: Steidzies, skrien, teleportējies. Steidzies vai nesteidzies, ar Food on Foot paēst vienmēr paspēsi. Tagad tavas mīļākās viesmaizes jaunā iepakojumā. Food on Foot – glābiņš, kad vajag tūlīt.
7: Gari un biezi mati 5 minūtēs? Tas ir iespējams. Matu pieaudzēšanas centrā – Mella. Dabīgo matu treses ar sprādzītēm, dabīgo matu astes, ponī, parūkas un dabīgo matu noma dažādiem pasākumiem. Salonā Mella veic arī drošu, profesionālu un kvalitatīvu matu pieaudzēšanu dažādās tehnikās. Nāc uz bezmaksas konsultāciju Aleksandra Čakielā 33 Rīgā vai iepērcies internetveikalā www.mella.lv.
8: Lielas lietas, mazas cenas. Lielakcija veikalos Maxima. Nopiektā līdz 11. maijam. Gāzēts dzēriens Coca-Cola 330 ml. Iepakojumā 24 vienības 10,99 €. Kafijas pupiņas, Jakobs espresso vai krēma. 1 kg 14,99 €. Ar paldies karti konfekšu kārba Rafaello 150 gramu 2,99 €. Maxima.

0: tehnoloģiju ziņas, skaidrojumi, aktuālākās inovācijas un atklājumi. Te ir viss, lai tu spētu orientēties nākotnes pasaulē.
1: Tehnoloģija kosmosa kuģi navigējs, viedaks, starts, ristaps, skutelis. Kopā ar mūsu ikgadējo draugu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pakalpojumu sniedzēju Biti.
2: Visiem, kam patīk rusināties, dārs un dzīves stils 9. un 10. maijā Ķīpsalā. Krāšņi puķestādi, augļu koki, košuma krūmi, dišstādi un siltumnīcas. Efektīvi dārza instrumenti un tehnika. Atpūtai dārza mēbeles, grili, pirtis, terases un bērnu rotaļu laukumi. Ainavu arhitektu konsultācijas labākam dārza plānojumam. Viss tavam dārzam! Izstādē dārs un dzīves stils 9. un 10. maijā Ķīpsalā. Autostāvvieta bez maksas.
3: Kas notiek, kad klasē satiekas azarts, draudzība un kopā būšanas prieks? Katru otrdienu pēc trijiem, Radio Star FM pēcpusdienā kopā ar mani Oskaru Leperu, īpaša rubrika par čempionātu, īstas pieredzes, dzīves emocijas un cilvēki, kas zina, kāpēc kopā var vairāk. Runāsim ar skolotājiem, jauniešiem, ekspertiem un tiem, kur čempionāts piedzīvojuši pa īstam, par draudzību, komandas spēku un to, ko šādi piedzīvojumi dod dzīvē. Čempionātu jau 20. Gadu riko un lepojas Teledīvi.
4: Lielā pavasarī pārdošana Akrosēl ir klāt. Tikai no 8. Līdz 10. Maijam Akropole Alfa un Akropole Rīga. Pasteidzies, tev spīd atlaides līdz pat 70%. Akrosēl piedāvājumi no McDonald's, Sportland, Rezervet un citiem. Atklāj vairāk Akropole Latvijā LV.
5: Tā, ieeja aplikācijā uzspiežu mazirbe, tur jābūt te govī. Nav. Labi, meklēj tālāk. Ā, engurē. Brīvdienās kāpšu mašīnā un braukšu tās meklēt. Ā, tu jautā, kur es ko tādu skatos? Viršu lietotne. Klausītē, ieej Viršu lietotnes jaunajā sadaļā Viršu ceļvedis un atrodi bildi, kas šodien izsludināta meklēšanā. Ja būsi pirmais, Virši tev dāvinās 50 eiro dāvanu karti, lai vari apceļot Latviju. Virši, turpinām darīt!
1: 9. maijā aicinām tevi uz Eiropas dienas svētkiem Rīgā, Vērmanis dārzā. Visas dienas garumā koncerti, dejas, diskusijas un daudzveidīgas aktivitātes visai ģimenei. Ja pazīsti dažādu Eiropas valstu kultūru, piedalies aizraujošās sarunās un uzzini vairāk par iespējām, ko sniedz Eiropas Savienība. Par noskaņu visas dienas garumā rūpēsies DJs Linda Samsonova, bet svētku noslēgumā īpašie viesi – grupa Astronaut. Nāc un svini Eiropas dienu kopā ar mums. Vairāk informācijas www.livriga.com.
6: Braucam kopā. Reiters atpakaļ uz strīpas. Tāds ar 80% enerģiju. Vajag ātri nogurst, jāatzīst pēc tās pneimonijas. Daudz no jums runā par teiņām un ķiplokiem, bet daudz arī saka, ka varbūt, ka jāizskat variants par vakcīnu pret pneimoniju. Viņš tā galā trešā reize. Veselā miesā vesels gars, kur Rebekas boyfriends gatavojās maratonam. Kā es to zinu, Rebeka raksta no dosiegums sveiciens boyfriendam Ingusam, lai veiksmīgs gatavošanās process maratonam. Veselā miesā vesels gars. Sveicieni rubrikā Zelts, tavos matos raksts 27165. Tas ir pičus, kas nāk ar sveicieniem sievas mātei Esijai dzimšanas dienā. Esot labākā sievas māte pasaulē. Skaidra lieta! Pareizos vārdiņus tu man te esi sarakstījis. Es biju priecīgi.
7: Projām jāiet, es nevaru šeit palikt.
6: Projām jāiet, es nevaru šeit palikt. Stereo lab. Dzirdētājs, gitārists, tautas instrumentālistis Letisija Sadjī. Dzimšanas dienā mēs klausīsimies Stereo lab. Flower called nowhere. Stereo lab. Labskan, labskan, stereo labs.

Klausies, tā kā mūzikas instruments piekritīs. Marnie piekritīs. Stereo labi dzirdētāji, ģitārijas, tavs instrumentālisti Letitija Sadjera.

0: Ārāņa autopilota izskaņas gabals šogad.
1: Radio Star FM laikaziņas piedāvā Mastercard Click to Pay. Veic apmaksu ātrāk un drošāk, neizpaužot savus kartes datus.
0: Latvijas galvaspilsēta Rīgas, 7 vakarā, gaisa temperatūra plus 8 grādiem, kaut kas te pilinās. Debesis būs apmākušās arī naktī, līs ilgstoši vietām pārsvarā Latgalē, iespējams arī stipras lietas un negaiss. Nokrišto un mazāks skars Kurzemes ziemeļu daļu, tur pilinās, bet mazliet. Diena lielākoties apmākusies, saule, ja parādīsies, tad tikai vietām un brīžiem. Pēcpusdienā Kurzemē debesis sāks skaidroties, vakarpusē arī citviet skaidrāk debesis. Priekšpusdienā valsts centrālajā austrumdaļā vēl brīžiem līs, pēcpusdienā lietas gaidāmas vairs tikai Latgalē. Joprojām sadzīvojam ar ziemeļu austrumu ziemeļvēju, gaisa temperatūra plus 3 plus 7 naktī, kā kurā Latvijas vietā dienā 8-13, valsts dienvidos līdz plus 15. Rīgā naktī un priekšpusdienā apmācies, liņās, vēlāk pēcpusdienā debesis skaidrosies, uzspīdēs saule, lēnsmērā ziemeļu austrumu ziemeļvējš, gaisa temperatūra naktī plus 5 grādiem, rītdienā plus 10.
2: Mamu, kāpēc bija jāraksta tik daudz ciparu, lai iepirktos?
3: Kādreiz tā bija? Kartes numurs, vārds, termiņš un kas tik vēl ne?
2: Ko? Tiešām?
4: Mastercard Click to Pay ļauj norēķināties ātrāk un drošāk, neievadot savus kartes datus. Aktivizē Mastercard Click to Pay savā bankā.
0: Hoi! Bet forši būtu atpakaļ. Godu vārds. Paldies par saspēli. Rītad turpinām iesāktos darbus un nedarbus, ja? Īsāka darba nedēļa. Man pavisam īsāka darba nedēļa. Trešdienas vakars, ceturtdiena piekdiena un tad jau atkal ir brīvdienas. Paldies par kompāniju, lai brīnišķīgi. Tagad dižais pusēs Mārtiņš pusiņam. Pavadīs tevi līdz rītrīt šovam. Zolpās modina tev septiņos, tās nāk Māris Grigals. Tāds! Dienvīdī, Māja Rozīte! Tāda Oskara pēcpusdiena 2-4 un es būs atkār rīt pēc 4. Paldies par kompāniju.
1: Radio Star FM. Labākā mūzika, lieliskai

sagaida dzimšanas dienu Latvijā. Sviniet savu stilu un iegūstiet līdz pat 50% atlaidi gandrīz visām modes, bērnu, sporta un mājas precēm.

0: vēdera sāpes un krampji? Nošpa iedarbojas tieši uz sāpju cēloni, atslābinot muskuļus un atvieglojot diskomfortu vēderā ātri un efektīvi. Ārstēj vēdera sāpes pareizi ar Nošpa. Bez recepšu zāles. Parastā vidējā dienas deva 120 līdz 240 mg dienā. Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Reklāmas devējs SIA Štada Latvija.
1: Lielas lietas, mazas cenas. Lielakcija veikalos Maxima. No 5. līdz 11. maijām. Piens rasēns ar zemeņu garšu un mazāk cukura. 200 ml. Iepakojumā 24 vienības 6,99 €. Saldējums Karlsons ar aveņu vai upeņu ievārījumu. 75 grami 49 € Ar paldies kārti konservētā kaķu barība Gourmet Gold. 3 veidi 85 grami 39 €. Piedāvājums vienam pirkumam vienu reizi dienā līdz 6 vienībām no katra veida. Maxima.
2: Mums garšo salga vafeliņš
3: Ar kafiju iet labi viņš
2: O oh, jā
3: Salga vafeliņš Un te jau salga kvadrātiņš
2: Mums garšo viņš
3: Jā, kvadrātiņš
1: Svētkos kopā ar jauno šokolādes braunie garšas kvadrātiņu
4: Salga
5: Tevī ir vesels visums Ar savu orbītu Ar savu gravitāciju Ar savu noslēpumu Tu esi mīloša, tu esi neatkarīga, tu esi radoša, tu esi spēlētāja, tu esi spēcīga, tu esi sapņotāja.

0: Divas slavenību komandas, viens uzvarētājs. Pārsteidzoši jautājumi, vēl pārsteidzošākas atbildes. Kas to būtu domājis? Piektdienās 9:15 TV3. Atbalsta Kredit 24 un Stenaline.
1: Pietiks žāvāties, izmēģini Good Sleep Spray un izgulies pa īstam. Šomēnes visās mēnesa aptiekās īpaši izdevīgs piedāvājums Good Sleep Spray. Uzturu bagātinātājs. Uzturu bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
0: Koru kari tevi sauc? Skanīgākās balsis no Vidzemes, Latgales, Zemgales, Kurzemes un, protams, galvaspilsētas Rīgas. Aicina tevi dziedāt un just līdzi iemīļotajā svētdienas šovā Koru kari. Lai kopā mums skan svētdienās uz 9:00 TV3. Skaties kopā ar veikalu tīklu Elvi. Finansiālo atbalstītāju Primero, gaļas garšas ekspertu Rīgas Miesnieks, Kraukšķīgo vafeli Prins Polo un piena produktiem Alma. Pasaules slavenais šovs Ir talants izsludina jauno sezonu. Šī ir tava iespēja parādīt, ko unikālu proti. Piesakies Ir talants TV3 LV, šķērsvītra piesakies.
2: Saka jau, kas ātri ceļas, tas arī ātri deg.
3: Tāpēc, būvējot sev, jāizvēlas pamatīgums, nevis pagaidu risinājums. Tie, kas būvē sev, izvēlas Bauruku mūra mājas būvniecības komplektu. Pilnīga ugunsdrošība, augsta īpašuma vērtība un sirdsmieru garantējoša kvalitāte. Tavs drošais ieguldījums no pamatiem līdz jumtam. Bauruk. Būvē droši.
4: Dzinols izzināt ir mums gēnos. Tas ir instinkts. Saprast, no kurienes vējš pūš. Mēs neļaujam kārt sev makarons uz ausīm. Portāls TV3 LV. Ziņas, izklaida, sports, uzticami, kvalitatīvi, video formātā. Lasi un skaties jaunākās, aktuālākās ziņas TV3 LV bez maksas. Uzzini vairāk TV3 LV.
0: TV3 grupa un dakteri klauni aicina.
5: Slimnīcās kļūstu bēdīgs, tāpēc es gaidu dakteri Klaunu. Viņš mani smīdina, un es aizmirstu baidīties.
0: Arī tu vari iepriecināt bērnus Latvijas slimnīcās. Mēs palīdzam dakterim Klaunam būt tur, kur viņu gaida. Palīdz arī tu. Ziedo dakteri Klauna mājaslapā vai zvani 90 20 3999. Meklē sarkanos degunus Rīmī veikalos.
6: Boost sagaida dzimšanas dienu Latvijā. Sviniet savu stilu un iegūstiet līdz pat 50% atlaidi gandrīz visām modes, bērnu, sporta un mājas precēm. Iepērcieties jau tagad boost.com.
7: Reiz dzīvoja tēvs un viņam bija 3 dēli.
0: Jau no pirmsākumiem latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā, ritmā,

0: 1, 2, 3.
1: Arī mājiņticībā. Trīs zvaigznes, trīs līnijas, trīs pavadieni.
2: Atpūtīšies papīrīt, 1, 2, 3.
1: Jo vislabākais sākas ar 3. Prieks kopā būt. Tiekamies TV 3. Latvijai ir darītāji, dzīves skolotāji, glābēji, iedvesmotāji. Mums ir savi Latvijas lepnumi.
3: Tā vienkārši ir jādara, un mēs tā darām. Nu?
1: Kurš ir tavējais? Palīdzi vairot labo. Pastāsti par savu Latvijas lepnumu visiem. Sūti vēstuli līdz 5. jūlijam uz Latvijas lepnums LV. Iedvesmo Rīgas osta, Rimi, Banka, Citadele.

0: Mums garšos alga vafeliņš.
1: Ar kafiju iet labi viņš.
0: O jā.
1: Salga vafeliņš.
2: Un te jau salga kvadrātiņš.
3: Mums garšo viņš.
2: Jā, kvadrātiņš.
3: Salga kvadrātiņš un vafeles saskan ar pauzi.
4: Salga.
5: Ja maksā mazāk, paliek vairāk. Ar

0: Samazine LV, viss ir tieši tik vienkārši. Ienāc Samazine LV, reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Tie, kas zina, samazina. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
1: Pasaules slavenais šovs Ir talants izsludina jauno sezonu. Šī ir tava iespēja parādīt, ko unikālu proti. Piesakies Ir talants TV3 LV, Šķērsvītra piesakies.

0: TV3 Group un Daktari Klauni aicina.
1: Slimnīcās kļūstu bēdīgs, tāpēc es gaidu Daktari Klaunu. Viņš mani smīdina. Un es aizmirstu baidīties.
0: Arī tu vari iepriecināt bērnus Latvijas slimnīcās. Mēs palīdzam Daktarim Klaunam būt tur, kur viņu gaida. Palīdz arī tu. Ziedo Daktara Klauna mājaslapā vai zvani 90 20 3999. Meklē sarkanos degunus Rīmī veikalos.
2: Tevī ir vesels visums. Ar savu orbītu, ar savu gravitāciju, ar savu

0: noslēpumu. Tu esi mīloša, tu esi neatkarīga, tu esi radoša, tu esi spēlētāja, tu esi spēcīga, tu esi sapņotāja. Tevī ir vesels visums. Ļauj sev būt ar TV3 Live.
1: Latvijai ir darītāji, dzīves skolotāji, glābēji, iedvesmotāji. Mums ir savi Latvijas lepnumi.
2: Tā vienkārši ir jādara, un mēs tā darām. Nu.
1: Kurš ir tavējais? Palīdzi vairot labo. Pastāsti par savu Latvijas lepnumu visiem. Sūti vēstuli līdz 5. jūlijam uz Latvijas lepnums LV. Iedvesmo Rīgas osta, Rimi Banka Citadele.
3: Reiz dzīvoja tēvs, un viņam bija trīs dēli.
1: Jau no pirmsākumiem latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā, ritmā, arī mājiņticībā. Trīs zvaigznes, trīs līnijas, trīs pavadieni.
4: Atpūķies, papī, rīt, 1, 2, 3.
1: Jo vislabākais sākas ar 3. Prieks kopā būt. Tiekamies TV3.
5: Anna, kur ir gardākās kūkas?
6: Tu domā, kurā vietā?
5: Nē, kurā pilsētā.
1: Rimi aicina. Ja māki cept kūkas un nebaidies pārstāvēt savu pilsētu, piesakies jaunajam garšu piedzīvojumam Kūka manai pilsētāi.
7: Aizpildi anketu tv3.lv/piesakies.
5: Un šovasar tiekamies iespējams tieši tavas pilsētas svētkos.
1: Galvenajā balvā 1000 eiro dāvanu karti no Rimi. Galda mikseris no KitchenAid.

0: Ramēģis. Iedzersim šņabu. Uz tiem gaujas līķiem, kā jūs sakāt, uz tā lakstīgā naktī.
1: Rekuriktīgs ir.

0: kaut kādas frančiski runāgo žāli.
1: Tā jau tas ir. Dažs labs visādas valodas sagramstās, tikai dzimto valodu nevar iemācīties.

0: Auguste, c'est le pļavu.
1: Vēl nu pādiņā.
2: Labāk uzdziedāsim. Leismāt, kāda ir jūsu mīļākā dziesma?
3: Raimonda Paule dziesmiņa. Māte.
4: Māt, atkal logā zvaigznes spulgo.
2: Kvēlo.
5: Nebāzies visām pūdelēm par kortu.

0: Mākslinieks dēls. Bet tavs tēvs kādreiz ganīja govs.
1: Te ir manā dzimtenē, interesanti man kā vēsturniecei, smilšainais krās.
0: Baigi, kā...

dziedāt uz lieliem svētkiem. Nevaru tālu saklausīt, slēptu viltu atpazīt.

no kuras man pašam kļūst bail. Tikai neskaties manās acīs, esmu visai smukiņš, bet dumš. Istabās maržo pēc kaut kā rūta.